کنم ای وای که دلم طاقته دوری تو هیچ نداره بغض نبودن تو اشکامو در میاره وای که دلم طاقته دوری تو هیچ نداره

0: الکس شهریار شهبازو فرباد کشتامو.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

0: ایران است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خلع سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی به رادیو فردا می گوید که رابطه گروه های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
1: رابطه ایران با گروه های نیابتی رابطه مزدوری این گروه های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستن که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
0: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی‌های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح میگوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
2: أداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقة قتال ميليشيات إيران تريد أن تبقى على الجبهة.
3: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویران است منتقل خواهند شد.
2: کامل بسبب دخول حزب الله الحرب.
0: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم ربا، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
2: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل لان
3: حزب الله اکنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش های پیچیده روی نخواهند آورد، همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
2: كانوا يستحصلون على اكثر من 5 مليارات من الاموال من المخدرات في سوريا.
0: حوثی های یمن مستقل ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت

0: کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
1: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
0: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
1: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
0: در هر حال فشارها بسیار زیاد است هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
2: همکارم بابک ابریازر نگاهی داشت با آینده گروه های نیابتی جمهوری اسلامی.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرده که ماه اوت، ماه گذشته میلادی، گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده. کوپرنیکوس اعلام کرده که میانگین دمای هوای جهان در این ماه به 16.96 درجه سانتیگراد رسیده، چیزی نزدیک 17 درجه، رقمی که رکورد ماهانه قبلی ثبت شده در ژوئیه سال 2023 رو به میزان 0.01 درجه سانتیگراد پشت سر گذاشته. البته این نهاد به دلیل اختلاف بسیار کم بین این دو رکورد اونها رو عملا در یک سطح تاریخی ارزیابی کرده. همکارم گلناز اسپندیاری نگاهی داشته به این گزارش.
4: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخی بسیار طولانی‌تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت: به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکورد‌های دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرم‌ترین سال‌های ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشاپیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت: تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت: تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود: اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
5: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، در مورد پدیده النینیو.
6: در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در Journal of Hydrology Regional Studies، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد. به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این دیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهای برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش بینی‌های در واقع سازمان هواشناسی معمولا کار انجام میده، پیش بینی های انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: کم کم داریم میریم که شهریور ماه رو هم به پایان برسونیم و سال تحصیلی تازه در ایران فرا برسه. اما این سال تحصیلی در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی خودشون مواجهند. اما در سوی دیگر هم معلمان و اساتید دانشگاهی قرار دارند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک بکنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی دارند؟ این پرسش رو همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش، در میون گذاشته.
9: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندید. بودن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونست بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست.
10: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران، و برای همین از پناهگاه یاد میکنید. اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
9: اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن. چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه چون از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیکه، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تأثیر گذار بوده. قطعا ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
10: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره‌های مختلف، چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
9: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی همونطوری که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
5: گفتگو میکرد همکارم هانا کاوی، همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان. اما یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده. بشنویم از هانا کاویانی.
11: هیچ کدام از این شرکت ها مسئولانه عمل نمی کنند و با زندگی ما قمار می کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می‌کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می‌تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هر چه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی‌ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت‌های سایبری مدل‌های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته‌ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت‌های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می‌کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
5: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی به سراغ اپل با آیفون 2 او بریم. گوشی نخستین گوشی تاشویی که اومده تا ببینه میتونه قواعد بازاری رو تغییر بده یا نه. بشنویم از رویا ملکی.
12: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن. اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلاره و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش می‌کنید با یک نمایشگر 76 اینچی روبرو میشید، چیزی بین موبایل و تبلت. اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی های تاشوی چینی زخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در اون حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی‌ها که بگذریم، آیا مردم حاضرن برای یک آیفون تاشو تقریبا 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیش بینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه، سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده، اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
2: با پایان گزارش همکارم رویا ملکی در مورد جدیدترین محصول آیفون اپل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
13: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرها. رویترز میگوید که ایران نفت خود را با کالاهای چینی مبادله کرده است. دونالد ترامپ گفت که از دیده او جنگ با ایران تا چند ماه آینده به پایان میرسد. و قیمت دلار در بازار ارز به 235 هزار تومان رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی هم در میان آنها قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام شده که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی تهران به شبکه‌های بانکی بین‌الملل و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر از قبل کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دیده او جنگ با ایران بعد از انتخابات میاندوره ی آمریکا پایان می‌یابد، چون طرف ایرانی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور ایالات متحده در گرد همایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی سابقه 235,000 تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 272,000 و 318,000 تومان برآورد شده است. به رغم اینکه بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول به بازار تزریق کرده و رئیس بانک مرکزی هم گفته که آماده تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار است، نشانه ای از افت ارزش دلار در بازار دیده نمی شود. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود با 23 رأی موافق به تصویب رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت می‌رود. برادر مجید سعیدی عکاس خبری در ایران با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت که ماموران امنیتی چهارشنبه به محل زندگی برادرش رفتند و او را بازداشت کردند. مهدی سعیدی نوشته هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری مجید سعیدی ندارد. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هنوز توضیحی در این باره ندادند. مجید سعیدی پیشتر چند بار از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. از جمله شهریور سال 1400 زمانی که برای تهیه گزارش از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود و در شهر خوی بازداشت شد. و آخرین خبر این که غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 60 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی و قانونی جنبه اجرایی پیدا کرد و برای زنانی که از این قانون سرپیچی کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
14: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم.

0: کافه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما فرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از تو موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود هم پنداری میکنم باهاش. یه قسمتایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلال رو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روزها همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه 2-3 روزه که اومدم توی این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکساتو رو ببینم. بعد دوباره توی تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ 2-3 روزه اگه... کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه به تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام زیادی رو از خودمون، زیاد که نه، ولی 4-5 تایی داریم دیگه. به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من، هم مهدی، هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش.
0: توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا، کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجور بالا. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید که عکس
4: رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست، بیاناتی فرمودند که شاهک های این حقیر را شارپ تیز کرد. و بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول توی این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم، بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
5: دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه؟ خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
4: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دستازاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه: نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده. و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامانوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما هم که تعیین میکنیم چی بپوشن، تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرنگستانم، در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مجتبی و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وایفای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یه ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثلا آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی، این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیای یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنا رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامانوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر، تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست؟ این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که. در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی به هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی مادیگرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر غالب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود، کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن. بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرته. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردمه. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش معکوس شروع شده، داره میری؟ زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن روت. با احترام، در ضمن من کامبیز حسینی هستم. بنویس. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0 790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
10: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
11: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
12: امروز پنجشنبه 19 شهریور 1405 صدای خرد شدن استخوان‌های مردم بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. دلار از رقم حیرت‌آور 235,000 تومان گذشته و گویا سر باز ایستادن هم ندارد. خبرگزاری‌های حکومتی در نخستین ساعات بامداد امروز از صدای انفجارها در مناطق ساحلی قشم، سیریک و میناب خبر دادند و مردم هم به کانال‌هایی مانند وحید آنلاین پیام فرستادند که شدت انفجارها زیاد بوده و باعث لرزش ساختمان‌ها و درها و پنجره‌ها شده است. با توجه به زد و خوردهای شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه، ادامه درگیری‌ها به مدت چند شب قابل پیش‌بینی است. اما آنچه شواهد تازه نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند این است که راند سوم جنگ، جنگی از جنس دو جنگ 12 روزه و 39 روزه، به احتمال زیاد پیش روی ایران و مردمان جان به لب رسیده‌اش قرار دارد. جنگی که چه بسا شاید حتی بتواند کار را تمام کند اگر ما

0: این اسرائیل این نیستی که بیاد نفت کش بزنه، اسرائیل میاد نشکش را میندازه برای اینا، یه لایه دیگه هم مقاماتشون رو میزنه، اون آمریکاست نفت کش میزنه.
1: چند روزی است که نتانیاهو پیاپی از بزرگترین مأموریت تاریخی خود، یعنی سرنگون کردن کامل جمهوری اسلامی میگوید. این یعنی او توانسته چند کار را با موفقیت انجام بدهد که اینطور با اعتماد به نفس درباره سرنگون کردن قریب الوقوع جمهوری اسلامی آن هم توسط خودش حرف میزند. اول اینکه توانسته به جهان و کشورهای منطقه بقبولاند که این رژیم ضعیف و در هم شکستنی است، و دوم اینکه احتمالاً بانک اطلاعاتی یک لایه برداری دیگر از مقامات باقی مانده رژیم را کامل کرده و اشراف اطلاعاتی و عملیاتیش به حدی رسیده که خود را آماده یک حمله گسترده دیگر می‌بیند، و همانطور که مراد ویسی می‌گوید این بار قرار است باز هم لایه برداری کند که بقایای جمهوری اسلامی میترسند با او سرشاخ شوند. نتانیاهو روز چهارشنبه بر بلندی‌های هرمون ایستاد و بار دیگر پیام سرنگونی جمهوری اسلامی را قرائت کرد. در آستانه روش هشانه سال نو یهودی، ما اینجا بر فراز کوه هرمون در بلندترین نقطه هرمون ایستاده ایم. دمشق اینجاست، لبنان آنجاست، بلندی های جولان و فلات سوریه نیز آن سو قرار دارند. ما بر سراسر این منطقه تسلط داریم، از قله هرمون تا رود یرموک و از اینجا تا دریا، تا دریای مدیترانه، تسلطی مطلق و بی سابقه. ما اجازه نخواهیم داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیمی است که در جنگ احیا به دست آورده ایم. اما با وجود این دستاوردها هنوز کارهای دیگری باقی مانده است و کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما به تحقق این هدف بسیار نزدیک شده ایم. می دانیم که تمامی این محور سرانجام به طور کامل فرو خواهد ریخت. ما متعهد به انجام این کار هستیم و آن را انجام خواهیم داد. برای شما شهروندان اسرائیل سالی نیک آرزو می کنم و همچنین برای سربازان قهرمانمان که اینجا مأموریت خود را انجام می دهند. وقتی نتانیاهو در آستانه انتخابات در اسرائیل به جای اینکه وعده بدهد میگوید مأموریتش شکست قطعی جمهوری اسلامی است، یعنی تصمیم گرفته شده و اجماع به وجود آمده. او به اسرائیلی ها نمیگوید به من رأی بدهید تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنم، بلکه میگوید من این کار را خواهم کرد. معنای دقیق این حرف او آن است که تا پیش از انتخابات اسرائیل که در پاییز برگزار می شود باید این کار را انجام داده باشد. یکی از دلایلی که او میتواند این کار را انجام بدهد همین نقطه است که بر آن ایستاده و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به آن توجه کرده، گفتند برای اینکه بدانید خاورمیانه بعد از 7 اکتبر چقدر تغییر کرد، این ویدیو را نگاه کنید که نتانیاهو در کوه هرمون در مرز سوریه و اسرائیل گرفته است، در فضای باز، در جایی که زمانی در سیطره محور مقاومت بود. نتانیاهو میگوید که اسرائیل به شکست کامل جمهوری اسلامی متعهد است. زمانی که این ویدیو از نخست وزیر اسرائیل منتشر می شود، علی خامنه ای، حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، علی کرکی، هاشم صفی الدین، ابراهیم عقیل، حاجی زاده، باقری، سلامی، لاریجانی، پاکپور، تنگسیری، خطیب، نصیرزاده و شمخانی کشته شدند. نشانه دیگر ساعت‌های اخیر که وقوع راند سوم جنگ را محتمل و قریب الوقوع جلوه می‌دهد، حرف‌های ترامپ است. ترامپ ساعتی قبل یک ویدیو در توییتر منتشر کرده که در آن حرف‌هایی را که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای به مردم ایران زد، تکرار کرده است. او به مردم ایران گفت زمان آزادی شما نزدیک است و وقتی عملیات آمریکا تمام شود، حکومت خود را در دست بگیرید. در این ویدیو ابتدا هشدار داده می شود که هیچ کس نباید قدرت و توان ایالات متحده را به چالش بکشد. سپس پیت هگست، وزیر جنگ ترامپ، در این ویدیو تهدید می‌کند که اگر آمریکایی‌ها کشته یا تهدید شوند، آمریکا بدون هیچ عذر و بهانه و تردیدی به سراغ عاملان خواهد رفت. هکست میگوید ترامپ بار دیگر به جهان یادآوری کرد همانطور

0: که بارها و بارها گفته است که آمریکایی بودن معنای شکست ناپذیر دارد. اگر آمریکایی ها را بکشید، اگر در هر نقطه ای از زمین آمریکایی ها را تهدید کنید، ما بدون عذرخواهی و بدون تردید به سراغتان خواهیم آمد و شما را خواهیم کشت. ما این جنگ را آغاز نکردیم، اما تحت ریاست جمهوری ترامپ آن را به پایان خواهیم رساند. جنگ آخوندها علیه آمریکایی ها به انتقام ما تبدیل شده است.
1: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you.
2: Bang, bang, bang.
1: We didn't start this war.
2: Right off.
1: But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
0: و سپس صدای ترامپ می آید که می گوید خطاب به مردم بزرگ و سربلند ایران. ساعت آزادی شما فرا رسیده است. هنگامی که کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. حکومت از آن شما خواهد بود. آن را به دست بگیرید.
3: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: این پیام، پیام بسیار مهم و معناداری است. این یعنی یک ریست بزرگ. یعنی ترامپ پس از آزمودن شانس مذاکره و توافق یا شاید هم عملیات فریب توافق، بار دیگر به نقطه اول و به شامگاه 28 فوریه 2026 بازگشته است. همون جایی که پس از اعلام خبر کشته شدن علی خامنه‌ای به مردم ایران همین حرف‌ها را زد که منتظر بمانید تا عملیات ما تمام شود، بعد حکومت خود را در دست بگیرید که ساعت آزادیتان فرا رسیده است. این پیام ویدیویی را حرف‌های ترامپ با خبرنگارها تکمیل می‌کند و تصویری دقیق‌تر از آنچه در راه است به نمایش می‌گذارد. ترامپ چهارشنبه عصر به خبرنگارها گفت که دیگر مثل گذشته تمایل چندانی به توافق با جمهوری اسلامی ندارد، در حالی که همه می‌دانند که بقایای رژیم دارند برای بازگشت به میز مذاکره با او بال بال می‌زنند و مدام چراغ سبز نشان می‌دهند. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات پایان می‌یابد و شانس جمهوری اسلامی را برای توافق از میان رفته دانست. خبرنگار: خواهیم دید آقای رئیس جمهور. ترامپ: او فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات تمام خواهد شد. فکر میکنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات پایان مییابد، چون آنها دیگر نمیتوانند بیشتر از این دوام بیاورند. به شدت درمانده اند و تلاش میکنند بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند تا گروهی خوب و ضعیف در آمریکا روی کار بیاید، آنها را به حال خودشان بگذارد و اجازه دهد سلاح هسته‌ایشان را داشته باشند. تمام چیزی که می‌خواهند یک سلاح هسته‌ای است و اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، تمام جهان به دردسر بسیار بزرگی خواهد افتاد. خبرنگار: آیا هنوز امیدوارید به یک توافق هسته‌ای برسید؟ ترامپ: نه، کاری که من انجام می‌دهم بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای است. موضوعات بسیار بیشتری علاوه بر مسئله هسته‌ای وجود دارد. مسئله هسته‌ای را خواهیم داشت. آن 99.9% قطعی است. اما مسائل بسیار دیگری نیز روی میز قرار خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود. خبرنگار: مثلا چه مسائلی؟ ترامپ: راستش را بخواهید، ما دیگر دنبال چنین چیزی نیستیم. در ابتدا میخواستم توافقی انجام بدهم، اما حالا دیگر خیلی از آن مرحله جلوتر رفته ایم. در حال حاضر چیز چندانی از کشورشان برایشان باقی نمانده است. منظور ترامپ از اینکه چیز زیادی از کشورشان باقی نمانده اغراق‌های همیشگی اوست و او در واقع میخواهد بگوید که جمهوری اسلامی از نظر توان نظامی، زیرساختی و حکومتی چنان آسیب دیده که چیز زیادی از قدرتش باقی نمانده است. مهمترین پیام سیاسی حرف‌های او این است که می‌گوید دیگر فقط توافق هسته‌ای نیست که او مایل به انجامش باشد، بلکه به دلیل ضعیف‌تر شدن رژیم، اگر هم مذاکره و توافقی در کار باشد، او احتمالاً برنامه موشکی، نیروهای نیابتی، تنگه هرمز، حمایت از گروه‌های نیابتی و بسیاری چیزهای دیگر را مطرح می‌کند و در واقع دیگر بازگشتی به تفاهم اسلام‌آباد در کار نخواهد بود و به قول احمدی نژاد آن ممه را لولو برد. بقایای جمهوری اسلامی چون طوفان سهمگین جنگ 12 روزه و 39 روزه را دوام آورده اند، با کوته فکری و خام خیالی خاص حامیان چنین رژیمی، گمان می کنند آمریکا و اسرائیل دست از سرشان برداشتند یا توان سرنگون کردنشان را ندارند، در حالی که ناظران بیرونی دارند می بینند که وضعیت آنها چقدر خراب است و دارند به چه سمتی پیش می روند و به آنها می گویند دیگر فرصتی ندارید برای پریدن از این کشتی هزار سوراخ در حال غرق شدن.
4: از اون طرف اسرائیل هم 2-3 روزه که نخست وزیرش مدام داره با شفافیت و صراحت میگه که بزرگترین مأموریتی که مونده برای ما ولی انجامش میدیم سرنگونی جمهوری اسلامیه. نگفته نابودی موشکیش، نگفته نابودی هسته‌ایش، سرنگونی جمهوری اسلامی اینه که هر کسی که وابسته به این رژیم جنایتکار هست باید تنش بلرزه، باید دچار وحشت بشه. واقعا تا دیر نشده کسانی که مصلحتی و منفعتی همچنان دوروبر این رژیم هم که 90% هوادارانش من میدونم اینجوری هم اینا باید سبک سنگین کنن دیگه. قمار بدی دارید انجام میدید، کنار این جمهوری اسلامی میستید، قماری که به قیمت جونتون حتی تموم میشه، آینده خودتون و خانوادتون رو تحت شعاع قرار میده. این واقعا تا دیر نشده ما یادمونه زمانی که جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ابتدای جنگ اینا عزم جامعه جهانی رو مقابل جمهوری اسلامی دیدن، خیلی از چهره ها و مقامات میانی و حتی مقامات بلند مرتبه بلند مقام، یعنی در حد چی بگم، حالا نمیخوام عنوان بگم کسی به خطر بیفته، اینا شروع کرده بودن تماس با خارج از کشور، تماس با تیم شاهزاده رضا پهلوی. بعد که دیدن سرنگونی به تعویق افتاد انقدر منفعت طلبن، دوباره شروع کردن حساب کتاب. پس یکم فاصله بگیریم، دوباره خودمون رو به رژیم نزدیک کنیم، شاید موند. رژیمی که هوادارانش 90% اینجوری هست و واقعا دیگه کار از کار گذشته، دیگه دیرتر از این هم از این رژیم جدا بشید بعدن کسی شما رو باور نخواهد کرد. واقعا وضعیت رژیم خیلی خیلی خرابه.
0: بقایای جمهوری اسلامی اما یا متوجه وخامت اوضاع نیستند یا تحت تأثیر تبلیغات دروغین دستگاه پروپاگاندای حکومت باور نمی کنند که طوفان سهمگینی در راه است که در یک لحظه می تواند همه چیز را زیر و زبر کند. این روزها برخی در شبکه‌های اجتماعی به یک نمونه عبرت‌انگیز توجه می‌دهند. به یکی از کارشناسان حکومتی در رژیم بشار اسد که تا لحظه آخر در تلویزیون اسد به تحلیل‌های مشغول بود که در آنها هرگز امکان سقوط وجود نداشت، اما ناگهان در باز شد و سقوط مقابل چشمان او رخ داد. کاربران با انتشار ویدیوی مربوطه می‌گویند این یارو که داره صحبت میکنه خوششم نظام بشار اسد بود. تا آخرین ثانیه داشت برای اسد چاپلوسی میکرد و تحلیل‌های فضایی. اما ناگهان در باز شد و نظام اسد جلوی چشمشون فرو ریخت. روزی که جمهوری اسلامی سقوط کنه همین بلا سر خوششم میاد. منظور آنها مصطفی خوششم تحلیلگر حکومتی است. صحنه‌ای که آنها به آن اشاره میکنند به غایت تماشایی و حیرت انگیز است.
5: آخر
0: یا در جهت دیگری عمل می کند که مخالف اراده جامعه است، مخالف
5: فساد کتیر. الباب مفتوح،
0: صدا خیلی زیاده، در استودیو بازه،
5: صوت عم يطلع.
0: به نظرم صدا داره از داخل میاد و دقایقی بعد از دری که ناگهان باز شده بود مردانی به داخل استودیو آمدند و در جای مجری مهمانها و خوششم اسد ایستادند و خبر سقوط دمشق و بشار اسد را اعلام کردند. به شکر و سپاس الهی آزادی شهر دمشق و سرنگونی بشار اسد دیکتاتور محقق شد. همچنین تمامی بازداشت شدگان مظلوم از زندانهای این رژیم آزاد شدند. این لحظه تاریخی سقوط بشار اسد در تلویزیون سوریه بود. به نظر می‌رسد کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به خصوص مجریها و کارشناسان آن، این روزها باید به سرعت تصمیم بگیرند. همه آنهایی که در تمام این سالها عمله پروپاگاندایی بودند که کار ایران را به اینجا رساند.
6: مردم اسرائیل بگم، نخست و زیر و روی شما مصر پیامش از یک موتوری در پارکای تل‌آویو گرفته. جنسش قطعا قاطی داشته که برگشتی گفتی در این جنگ 12 روزه ما بردیم. شما خوردید سجیل خیبرشکر خرمشهر. و به مردم اسرائیل میخوام بگم که ما اجازه نخواهیم داد آب خوش از گلویتون پایین بره، چون شما شایسته این گونه زندگی هستید.
0: این ویدیو هم مراسم عروسی این مجری حکومتی است که هزینه اش را با این خوشخدمتی ها به رژیم توانسته تامین کند. و چه بد سرنوشتی است، سرنوشت او و امثال او در فردایی که طوفان فرو نشیند و ایران آزاد شود. محسن نامجو هم که به خیال بوی کباب به ایران بازگشته، با بیمهری مردم و حتی خشم آنها مواجه شده است و مردم به او میگویند پا روی خون قهرمانانشان گذاشته که به آغوش جمهوری اسلامی بازگشته.
7: این همونه که پا رو خون بچه همون گذاشته اومده. آفرین. آره مردم خیلی استقبال میکنن ازت.
0: بعد هم محسن نامجو این پست را منتشر کرد از خود در کنار مزار مادرش و نوشت که از مادرش خواسته که دعا کند او در برابر جهل و تهمت و تردید برخی از مردم صبور باشد و بعد هم گفته اصلا دعا کن که این چند صباح هم زود بگذرد و تمام، یعنی آرزوی مرگ کرده زیرا آنچه به آرزویش رفته بود را ندیده است و به جای فرش قرمز مردمی را دیده که با خشم و نفرت به او نگاه می کنند و می پرسند چطور توانسته به ایران جمهوری اسلامی بازگردد که زمینش از خون جوانان وطن سرخ است و انتظار فرش قرمز را داشته باشد. نوید محمدزاده را هم مردم نواختند به دلیل حمایتش از آرمان ویرانگر فلسطین. به تئاترش نرفتند، بلیط‌هایش را نخریدند، او را بایکوت کردند و باعث شدند او از نمایش حذف شود زیرا نمایش با وجود او نمی‌فروخت. حالا محسن نامجو و نوید محمدزاده باید با خود بیاندیشند که ارزشش را داشت حمایت از حکومتی در آستانه سقوط، حکومتی تحقیر شده که آن طرف آمریکا و اسرائیل در فکر دریدنش هستند و این طرف مردم جان به لب رسیده ایران. نشانه دیگری که میگوید راند سوم جنگ همین روزها بر سر این حکومت آوار می شود، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 18 شهریور برای نخستین بار در 20 سال گذشته جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن در تحقیقات درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که جمهوری اسلامی را در معرض تحریم‌های گسترده جهانی و مسدود شدن دارایی‌ها و حتی رفتن ذیل ماده 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد قرار می‌دهد که در آن صورت جمهوری اسلامی یک تهدید برای امنیت جهان به شمار می‌آید و دیگر نه فقط اسرائیل و آمریکا بلکه ناتو و کشورهای عضو سازمان ملل هم می‌توانند به آن حمله کنند. تنها امید جمهوری اسلامی البته چین و روسیه هستند که حق وتو دارند و می توانند قطعنامه ها را در این باره وتو کنند. البته که آمریکا و متحدانش که خواستار رفتن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت شده اند این را می دانند و به نظر می رسد هدف آنها تقویت اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی باشد. کما اینکه کره جنوبی و استرالیا همین حالا هم به ائتلاف آمریکایی پیوستند. کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی گزینه اعزام نیرو برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در هرمز است، در حالی که چندی پیش با ترامپ در این باره مخالفت می‌کرد که ترامپ گفت پس ما هم از شما در برابر کره شمالی دفاع نمی‌کنیم. استرالیا هم روز گذشته اعلام کرد که ناوشکن‌های کلاس هوبارت خود را برای حمایت از آمریکا به تنگه هرمز اعزام کرده است. یک نشانه دیگر برای راند سوم جنگ اعزام تعداد زیادی هواپیمای آواکس به منطقه است که کاربران شبکه‌های اجتماعی در سایت‌هایی مانند فلایت رادار رصد کردند و با اطمینان می‌گویند با این وضعیت اعزام آواکس و ای‌11 جنگ بزرگی در پیش است. این تعداد از هواپیما نشان دهنده آماده شدن آمریکایی‌ها برای انجام عملیات جنگی است، اما تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا یعنی اواسط آبان این عملیات می‌تواند به شکل محدود انجام شود، مثلا حمله به خارک یا عملیاتی مانند چکش نیمه شب، این بار اما در کوه کلنگزلا. در هر حال تا پایان سال 1405 هنوز 6 ماه باقی مانده. بهار پر رعد و برق و تابستان داغ آن سپری شده، ولی پاییز برگریز و زمستان بزرخیز آن مانده است.
8: تا آخر سال 1405 رو میخواستن پیش بینی بکنید که چه اتفاقات مهمی ممکنه بیفته؟
9: عرض کردم پارسال بهار پر رعد و برق، تابستان داغ، پاییز بس برگریزان و امیدوارم زمستانی داشته باشیم که بذرهای امید تازه درش کاشته بشه، یعنی رویدادهای رخ بده که تغییرات مثبتی از زمستان امسال شروع بشه و این اجبار ناشی از وضعیت کنونی به یک نتیجه‌ای برای انجام تغییرات بزرگ وصل بشه و اون آستانه شه. فردا نگن زمستون شد گفتی فلان میشه فیصل میشه، نه، اینها به استعاره داره میگه بذرها، دانه هایی کاشته بشه، دانه هایی که بتونه عمل کنه. هنوز هم روی اون هستم، تابستان امسال با تابستان داغی دانستم و میدانم و داغ هم هست و شاید شهریور هم داغتر شه، شاید، و داغتر شدنش رو الان در حوزه اقتصاد میبینید، چون ما وقتی میگیم یه چیز داغ میگن جهنمی ایجاد میشه، نمیدونم فلانی میشه، خیلی رادیکال با موضوع برخورد میشه، ولی همین اتفاقاتی که افتاده همین الان در ایران سال گذشته این وقت چیزی میتونست پیش میکنه.
0: سال گذشته در این روزها اگر کسی میگفت امسال خامنه ای کشته شده و محور مقاومت به این روز افتاده، شاید واقعا هیچ کس باور نمیکرد. به همین دلیل است که باعث حیرت است که عده‌ای گمان می‌کنند جمهوری اسلامی ماندنی است. رسانه‌های اسرائیلی این ویدیو را از دیدار علی خامنه‌ای با سردارانش در شهرهای موشکیش منتشر می‌کنند و می‌گویند 3 سال پیش او داشت ما را با سلاح‌هایش و با سردارانش می‌ترساند، اما حالا از افراد حاضر در این ویدیو فقط خبرنگارش مانده است.
10: رهبر انقلاب سپس به سالن پهپادی رفتند. از آرکیو 170 تا شاهد 129 و نسل جدید آن شاهد 139 آنجا بود.
11: اون کرو این جته، اون یکی هم 40 کیلومتر برد، اونم الکتریکیه. من ماجیش هم می‌بینم.
12: آمدم دیدم اون وقت بله شما به سر 5% جونشون
11: 60% و 40%ش ولی الان دیگه حالا ملاحظه می‌کنید نه.
13: هوامای شاهد 149 رو می‌بینیم یا قصده. یک هوامای سنگین وزن با وزن حدود 3.5 تن هست که میتونه 500 کیلوگرم محموله رو حمل کنه. 8 فروند بم رو میتونه حمل کنه. محموله‌ای مثل رادار سار یعنی برداشت الکترونیکی رو میتونه حمل کنه با خودش.
10: از آنها اما بگذریم، چون در حوزه پهپادی هم اتفاقی جدید رقم خورده. نامش شاهد 147 است.
11: بالش 26 متر از بالش. 26 متر طول بالش.
14: یک هواپیمایی که برای قاره اطلاعاتی خیلی امکان خوبی به ما میده. موقعی که تو ارتفاع 60000 پا هست تقریبا آرکیفور امریکایی هم چی داری؟ اونم ما 60000 پا پرواز میکنه، امکان دید رو تو ماوراء افق میده. این الان توره، الان با تور اندا
12: تورم
14: بله دیدید الان با تور.
0: همین ویدیو کافی است که سرنوشت و آینده جمهوری اسلامی به طور قطعی معین شود. عقل سلیم میگوید همانطور که هم علی خامنه‌ای و هم سرداران حاضر در این ویدیو همه کشته شدند، سایر آنها هم قرار است کشته شوند وقتی از فرصت تسلیم استفاده نکردند. اما عجیب است که بقایای جمهوری اسلامی یا این را نمی‌فهمند یا پای جدا شدن از رژیم در حال سقوط را ندارند. رئیس دانشگاه سمنان پس از آن رسوایی دانشجویان هشت و شعبی از آنها عذرخواهی کرده و از دستگیری مردم معترض به هتک حرمت زن ایرانی خبر داده، به جای اینکه آن دانشجوها را از ایران بیرون کند. نهایت نادانی و رذالت و بیخبری از آینده‌ای که همه شواهد آن را فریاد می‌زند.
15: بسم الله الرحمن الرحیم. توی دو سه روز گذشته اتفاقاتی در یک از خوابگاه‌های ما در شهر سمنان که متعلق به دانشگاه سمنان بود افتاد که به هر حال چادری که از همه دوستان عراقی افرادی که به دانشان عزیز عراقی که توی این حادثه آسیب دیدن من ازش عذرخواهی بکنم. عنوان رئیس دانشگاه همیشه به دوستانم میگم و اعضای هیئت رئیسه اعضای هیئت علمی که دانشجویان عراقی چون مهمان هستن برای ما بسیار عزیزن و همه تلاشمون رو ما به کار میگیریم که عزت اینا احترام اینا در جامعه و در دانشگاه حفظ بشه و این بچه ها این بچه های خود ما هستن و خصوصا این که سفیرانی هستن در کشور ما که وظیفه داریم به لحاظ علمی و فرهنگی به اونا ما رسیدگی بکنیم. از این بابت من بسیار بسیار ممنونم از اون دانشجویان عراقی که صبوری به خرج دادن با اون اتفاقاتی که افتاد. من اسمشو میذارم دروغ بزرگ، هیچ چیز بدی رخ نداده بود، صرفا افرادی بودن که حالت طبیعی نداشتن، سمت خوابگاه هجوم برده بودن که توسط نیروهای انتظامی شناسایی شدن، دستگیر شدن و اعتراف کردن. از این بابت که یک سری اتهاماتی رو نسبت دادن همه اینا کذب محض بود و انشالله در ادامه کار و در روندی که به کار خواهیم گرفت جبران خواهیم کردیم اگر خسارتی به بچه‌های عزیز وارد شده است.
0: مردم سمنان اما میگویند دانشجوهای هشت و شبی به زنان ما تعرض کردند که معلوم است مردم دروغ نمیگویند با توجه به سابقه این دانشجو نماها در شهرهای دیگری مانند همدان.
16: ببینید حقیقت اینه که یک سری دانشجوی عراقی سازماندهی شده که شما خودتون هم شاید خیلی راحت در ویدیوها ببینید افرادی هستن با سن بالای 45 سال به نام دانشجو در دانشگاه سمنان فرستاده شدند و اینها بیش از دو ساله که رفتارهای بسیار تحریک کنندهی توی یک شهر محافظه کار، نمیگم سنتی ولی خیلی اخلاقی و محافظه کار مثل سمنان دارن و باعث شدن شهر خیلی برانگیخته بشه. اتفاقی که چند دو شب پیش افتاد این بود که نزدیک خوابگاه چند تن از این عراقی ها مزاحم خانومی میشوند متأهل و سمنانی که شوهرش رفته بوده چند متر اونورتر در یک مغازه و بعد که محلی ها خبردار میشن به شدت برافروخته میشن و اون افرادی که اونجا بودند به دلیل این برافروختگی به سمت این خوابگاه میرن که حالا اینا رو تعذیب کنن و شاید هم حقشونه که این نیروهای هشت و شبی اومدن و دو سال هر کاری دارن توی سمنان میکنن. به هر روی این اتفاق افتاد، پلیس هم در شب اول اتفاقا با عرب ها برخورد میکنه، در شب دوم اتفاقاتی میفته که من هنوز اطلاعی پیدا نکردم. این خلاصه اتفاقات سمنان تا امروز. شما دور بگردم، شما قربان بشم.
0: وقتی حکومت توانسته مردم شهری مانند سمنان را که از فرط بی‌واکنشی در ایران نامرئی به حساب می آیند این طور خشمگین کند، پیداست که چه حال پریشانی بر مردم مستولی است. روانشناسان می گویند مردم به شدت خشمگین، اندوهگین و دچار فرسودگی روانی اند و فقط امید به تغییر شرایط است که آنها را سر پا نگه داشته است.
17: مردم استخوناشون داره خورد میشه، واسه که الان مردم اگه به کارشون به عمل جراحی بکشه چند درصد مردم میتونن 800 میلیون تومان پول بدن؟ چقدر مردم پول داروهاشون رو دارن بدن و چقدر داستان و قصه ما داریم میشنویم که طرف میگه مثلا بیخیال شد، ما بیخیال شد حضورمون نمیرسه، آقا ما سالمند داریم نمیتونیم نگهش داریم چیکار کنم؟ رها کرد یه مثلا پوکی استخوان و چیزایی داره اصلا پولمون نمیرسه، رها کرد. من پس خب یعنی چی؟
0: مردم به شدت از این اوضاع خشمگینند و دیگر ابایی از این که در برابر دوربین ها فحش های آبدار بکشند به جان حکومتی ها ندارند.
18: خال مادر بنزین گرم کردی ها مادر حقلو رسول به درد نخور، رئیس مجلس خالی گفت زنی بچه تو بایی پولای کس کشور ایران بود دوبه زنی ساخت ساس کردی زنی تو بایی که ما باید اینجوری زندگی کنیم مادر ما اینقدر درد داریم رنج داریم سختی کشیم تا به این سن رسیدیم، یه جوان 40 ساله هنوز تو یخچالش یه دونه گوشت مرغ پیدا نمیشه، هنوز نمیتونم مشکلات خودم رو خودم تنهایی درست کنم. شما چه جوری اینجوری سخنگوی دولت به چه جرأتی اینقدر شدی زنده هر زاده مادرنده. من میگم علنا شما ما رو نابود کردید، شما که خوشحالت نمیشه اینا مسافر بودید، شما که از شما عربی سکسفت لبنانی سکسفت کسی هستی که ایران نابود کردید، ایران به اینجا رسیده. رضا شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، محمد رضا روحت شد. واقعا به خدا کارهایی که رضا شاه کرد محمد رضا شما پوسد میشه، شما طلب نیستید چهار تا زیرگذر تونل بسازید، بعدش شدن ثروتمندان سازن یا مایدار دارن میسازن. چرا چی گوی خودی توش تن بشید تو مجلس بهارستانی هر روز چه کاری مشکلات مردم بدتر کنید؟ چیکار کردید برای مردم؟ مردم حرف شما مورد یعنی چی چیزی زندگی کنیم که خدا شاهد یعنی بیچاره رو نمیشه تو سوپرمارکت میره فروشی میوه بخرید؟ شما با ما چیکار کردید خدا وکیلی؟ چی روی میاد بنزین گیر میکنید؟ تو میدونی بنزین گیر که چه دردی تو کشورم پر میشه؟ ما داریم از نمیرید شما کی نتونم نیست؟ نشستی به صندلی پالیپو الان 6 هفته رفته تو صندلی نشسته چیکار کرده برای مردم؟ کارگرای سفت کرده شرکتی رو سفت کرده چیکار کرده؟ چی پای خودت توی این چند سال 6 هفته که تو مجلس بودی چیکار کرده؟ بعد در تورم اومد جنگ اومد همه دشمن به دشمن با بجای بیام با کشور خاک همکاری کنی دوست بشی به نام بشی به تورم درست بشه این همه مشکلات ایران پدر مادر بوده. شما اصلا میدونی یه کارگر چقدر حقوق میگیره؟ کارگر پایوق چقدره؟ 17 18 تومن هر روز زاده. من ببین 12 سال پیش چه کار میکردم یارو میگه من دارم اینجا 30 میلیون پایوقش الان این یارو 160 70 میلیون میگیره من هنوز موندم 30 هزار 30 میلیون. شما چرا کوشش هستی؟ بعد میگی رضا شو بعد کوشش نگو رضا شو رضا شو اومد به مادر کاری که رضا شو کرد این نامو شما دو سرمون نکردی این آقا دادای مادر قبی بچنی اوپی مادر همه تون اگر بایی خارم از هر کسی ایرانو داره نابود میکنه بعد میگی وطن با یه دمیان تو خیابون میریزن من نمیم جدیدن اینجوری میکنن علی مدیب علی مدیب فلان دیگه اصلا جامعه کامونکا فرموش کرد یه دمیان میریزن تو خارتون میگم به فکر مردم باشی مردم ببینی چه مشکایی ندن میگم بگی روغنی که 200 تومن 100 تومن بودن شده 600 تومن 800 تومن کار مدت.
0: 8 ماه پیش در چنین ساعاتی صدها هزار تن از ایرانیان شجاع و آزاده با هزاران امید و آرزو برای آزادی ایران و هموطنان گرفتار خود به خیابان رفتند و هزاران تن از آنها دیگر هرگز باز نگشتند. آنها می دانستند که اگر جمهوری اسلامی سقوط نکند این روزهای تلخ به زودی فرا خواهند رسید. حالا صدای خانواده های داغدار آنها و خاطره های زیبایشان در جهان مانده است. آن مردم در آن روزها و شبهای خونین با فراخوان پهلوی رفتند و با خون خود جاوید شاه بر دیوارها نوشتند، زیرا دریافته بودند که تنها پادزهر این کابوس مسموم پهلوی است. حالا جالب است که آخوندهای حکومتی هم به این اعتراف می کنند، اما سعی دارند مردم را ناامید کنند و بگویند پهلوی باز نمی گردد و آنها را به اصلاحات و روحانی و ظریف راضی کنند.
19: مسئله های روحانی ببینید مسئله حماقت نیست. اینا که میدونن که ما نجنگیدیم، اینا میدونن ما داریم دفاع میکنیم. بعضی هایی میخوان دشمن رو احمق جلو بدن. بله اون دشمن احمق پهلویه که شما مطمئن باشید که اگر خدای نکرده امریکا بر ما مسلط بشود کار به دست پهلوی نخواهد داد، به دست روحانی و ظریف و خاتمی خواهد داد. اینها منافق نیستن، اینها مرد و علن نفاق، اینها فوق تخصص نفاقن، اینها پیچیده تر از بنی صدرن. بنی صدر نمیتونه زیست در حکومت اسلامی رو داشته باشه، اینها ده ها سال اینو تجربه کردن و بلدن چجوری حرف رهبر رو نقض کنن و بپیچونن و آبم از آب تکون نخوره. ولی البته دیگه این تومیری از اون تومیری ها نیست.
0: به میان آوردن نام پهلوی در دعوای دو جناح حکومت نشاندهنده روزگار فلاکتباری است که بر بقایای جمهوری اسلامی عارض شده است. نشانه وحشت و تحقیر بی سابقه که پس از نیم قرن حکومت آنها مردم پهلوی را خواستار شدند و پشیمانند از آنچه با شاه دلسوز و متشخص خود کردند. ترامپ هم که مدام در حال تغییر آنهاست و حالا مردم ایران را صدا زده است. پادزهر ترامپ هم برای در امان ماندن از سم جمهوری اسلامی به خصوص در انتخابات پیش رو آن است که ساعتی پیش اعلام کرد که اگر جمهوری خواهان رأی بیاورند او به هر آمریکایی بزرگسال 5000 دلار سود سهام خواهد داد. رقمی وسوسه کننده که می تواند باعث پیروزی او و شکست دموکرات هایی شود که امیدوارند جنگ او با جمهوری اسلامی او را از صحنه سیاست آمریکا برای همیشه حذف کند. و همینطور بقایای جمهوری اسلامی که آخرین امیدشان بماندن شکست او در این انتخابات است. اما ظاهراً او می‌خواهد بماند و سقوطی دردناک و تحقیرآمیز را برای آنها رقم بزند. به نظر شما آیا اینطور نیست؟
20: جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، اما نه با قدرت و هیبت، بلکه مانند همین حالا که به صورت روزانه در حال تحقیر شدنه. شما نگاه کنید، رهبر و سردارانش رو در کسری از ثانیه از دست داد، ولی ابدا نتوانست به اندازه ادعاهای خودش انتقام بگیره و عمل کنه. میگفت حجاب خط قرمز منه، ولی جامعه این خط قرمز رو کنار زد. میگفتش که یمن و غزه و لبنان خط قرمز منه، ولی دونه دونه اینها رو از دست داد و ابدا نتوانست هیچ کاری بکنه. ادعا میکرد که با بستن تنگه هرمز دنیا رو فلج میکنه، اما حالا خودش در محاصره است و در حال فلج شدنه. و از همه مهمتر مذاکره رو نشانه ضعف و نادانی میدانست، ولی حالا خودش در به دنبال مذاکره و میانجی. و این سرنوشت حکومت جاهل و حاکمان نادانیه که هر روز برای خودشون خط قرمز ترسیم میکنن، اما توان دفاع از اون خطوط قرمز خودشون رو ندارن. و در این صورت آن چیزی که میشکنه و آن چیزی که سقوط میکنه دیگه قدرت نیست، بلکه تصویر اون قدرت و تحقیر شدن حکومت. دقت کنید که جمهوری اسلامی 50 سال ابداً با قدرت حکومت نکرد، با تصویر دروغینی از قدرت حکومت کرد. میگفت شکست ناپذیره، میگفت انتقام میگیره، میگفت مذاکره نمیکنه، میگفت جامعه رو کنترل میکنه و برای همه چیز خط قرمز داره. اما شما میبینید که امروز روز به روز در حال تحقیر شدن، عقب نشینی و شکسته. نگاه کنید که با همه ادعاها جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن. ترامپ و آمریکا هر روز اونا رو به یک نحوی بازی میدن و اونها بازی میخورن. جامعه هیچ ارزشی برای هنجارها و ارزشهای اونها دیگه قائل نیست. و این اسمش فقط شکست و سقوط نیست، این در حقیقت تحقیر یک حکومت لافزن، توهی و بیبنیاده. اما هنوز آخرین تحقیر باقی مانده و اون آخرین تحقیر از جانب ملت ایران و جامعه ایرانی خواهد بود. رژیمی که حیات و بقای خودش رو بر تحقیر ملت ایران استوار کرده بود، حالا در نقطه سقوط و تحقیره و باید منتظر بمونن تا در آخرین پرده جامعه و ملت ایران اون تحقیر تاریخی رو در حد اینا اعمال کنن و اینها برای همیشه از صحنه تاریخ حذف بشن. جامعه و ملت ایران از ارزش‌ها و هنجارهای این قدرت پوشالی قطعاً عبور خواهد کرد و انتقام تمام اون تحقیرهای تاریخی رو، انتقام تمام اون حقارت‌های 50 ساله رو یک باره از این رژیم پس خواهد گرفت.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان بزرگ به ایران عزیز ما مربوط می شود. لطفاً از کوچه‌ای که می خواهد چراغ کوچکی باشد در دل یک تاریکی غلیظ حمایت کنید. هر طور که می توانید با لایک ویدیوها، نوشتن نظراتتان روی دیوار.
21: خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، بحث‌ها پر پشت خط داغ هست و خلاصه کلی با هم دیگه صحبت می کنیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم. من فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم که به احتمال قوی امکان داره که از روز دوشنبه‌ای که میاد بعد از انتخابات ما ساعت‌های پخش مال همین کوچه و اینا رو یه ذره زودتر شروع بکنیم که دیگه وقت زیادی داشته باشیم. دوران پاییز آغاز شده دیگه، میبینید از هوا و اینا میبینید و خبرهای کوتاه و که قبلا خیلی خیلی بیشتر بود و دیگه بیشتر میکنیم که دوباره برگردیم و این برنامه های مدل تابستانی رو کنار بذاریم و بریم خبرهای داخلی سوئد و مقدارش رو بیشتر بکنیم. خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که هر چی که از دستمون بر بیاد بتونیم براتون انجام بدیم. امروز بعد از ساعت 3 فرانکو در بر روی خط خواهیم داشت. دیشب که اپل ایونت خودش رو داشت، تلفن‌های تاشو رو برداری که تلفن‌های آیفون 18 پرو و پرو مکس رو نمونه نشون دادن و ساعت‌های جدید و گوشی‌های جدید و اینا، و ببینیم که حالا فرانک چی برامون داره. و یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های این برنامه که دیشب بود نشون دادن یکی از بانوانی بود که در جزء طراحان و اینا بود و کسی به غیر از خانم مریم عظیمی، مهندس ایرانی شرکت اپل، نبود که اومد و در این ایونت به زیبایی درخشید و صحبتهایی داشت. این خانم همون آدمی بود که در مشهد گرفته بودنش که تو اصلا به درد میخوری، ول کن برو، اصلا بندازینش اینو زندان. بله، حالا در بزرگترین شرکت جهان، شرکت اپل میاد و شروع به معرفی میکنه و طراحان بخشای مختلف تلفن‌های آیفون و اینا هست. ببینین مغزهای ما از کشور ما چطور رونده میشن. چرا که این حکومت مغز نمیخواد عزیزان، مغز میخواد چیکار کنه؟ مغز به درد کسی میخوره که فکر میکنه، مغز به درد حکومتی میخوره که به فکر ساختن باشه نه به فکر خوردن. اینا فقط میخوان بچاپن و برن و ولی دیگه به آخرهای کارشون هم رسیدن. در مورد خانم مریم عظیمی هم حتما بیشتر با هاتون صحبت خواهیم کرد. امروز روز پنجشنبه دهم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 19 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 37 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-400-39-81-94 برای اسمس، اینفات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل، و صفحه کوچولوی همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شما عزیزان است. میدونید که دیشب یک مناظره‌ای بود، مناظره انتخاباتی بود که کلی جمعیتی ساده بودن از مردم و آقای اولف کیسسون از رهبر حزب مدرات ها و نخست وزیر کشور در مقابل خانم مگدلن اندرسون ایستاده بودند که رهبر بزرگترین حزب یعنی سوسیال دموکرات ها، و سوال جواب میکردن که من وسط کار دیگه اعصابم خورد شد، بستم رفتم کنار، ولی چون دلم نمی اومد دوباره اومدم روشنش کردم، نشستم نگاه کردم. بعضی چیزا منو هرس میده، ولی دوران انتخابات هست و دست های همدیگر رو قشنگ رو میکنن. بذارین وضعیت هوا رو من اول بگم، چون من میدونم عزیزان منتظر وضعیت هوا هستن، بعد در مورد این مناظره یک کمی صحبت میکنیم. آخرین آماری که اومده تا حالا 2,700,000 شهروند سوئدی که حق رأی دارند رفتن و به صورت زودرس رأیای خودشون رو دادن. 2,700,000 نفر از 8,000,000 که اجازه رأی دارن، که خب حالا مسئله بچه های کوچیک هست و نمیدونم آدمایی که حق رأی کامل ندارن و اینا، ولی از این 8,000,000 حدوداً 2,700,000 نفرشون رفتن زودتر رأی دادن. یعنی ببینید چقدر براشون مهمه انتخابات امسال. چرا که میدونن اگر که چی بشه چطور میشه. هوا بارانیه در استان استکهلم، رگه بارانی در حال چرخیدن و ذره ذره تا یکی دو ساعت دیگه این بارانه میره جلو کنار، بعد یه دونه کوچولو بارانی دیگه میاد جایگزینش میشه، بعد اون میره کنار، بعد دیگه دوباره ذره های رگه های بارانی از روی اقیانوس و دریای نروژ و دریای شمال میان روی سوئد ولی خوشبختانه زیاد به طرف به استکهلمیا کاری ندارن. حالا براتون بگم که امروز خب باران شدیدی رو داریم، هنوزم داریم، 13 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر این باران میره به طرف شرق و هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 12 درجه میشه، قسمت شمالی 6 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه. فردا روز جمعه آفتابی 18 درجه قبل از اینکه ابرها دوباره بخوان بیان برسن. روز شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. روز یک شنبه 19 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی. و خلاصه هوا خوبه عزیزان، پاییز دیگه داره شروع میشه. امروز 19 همه شهریوره و میدونید که از اول ماه مهر عملا دیگه نیمکره شمالی باید پاییز رو آغاز بکنه که ما معمولا در سوئد یه ذره زودتر به پیشوازش میریم. خلاصه امروز 11 تا 13 درجه 7 میلیمتر باران، فردا 9 تا 17 درجه، روز شنبه 12 تا 17 درجه، روز یک شنبه که یه کوچولو قرار بارون بیاد 13 تا 17 درجه 2 میلیمتر بارون میاد، روز دوشنبه هفته دیگه 11 تا 17 درجه و تمامی هفته آینده ما بین 15 و 16 درجه خواهند بود که بیشتر بهش روز دوشنبه میپردازیم. خورشید ساعت 6 و 5 دقیقه صبح طلوع کرده، 19 و 22 دقیقه غروب خواهد کرد، 13 ساعت و 17 دقیقه روز، 10 ساعت و 43 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. بادها هم فقط ساعت 5 بعد از ظهر امروز 4 و نیم 5 یه ذره شدیدتر میشن که این رگه دیگه رد بشه و بره، خیال هممون رو راحت کنه. روزهای آینده اصلاً باد تندی رو نداریم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه هستن، اردبیلی ها 18، همدان 29، اصفهان 34، کرج 29، کرمان 35، کرمانشاه 24، خرم‌آباد 33، مشهد 28، قم 35، رشت ابری 23، سنندج 31، ساری 24، شیراز 35، تبریز 28، تهران 31، ارومیه 26، یزد 36، زاهدان 37 و زنجان 26 درجه بالای صفر، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی پیشگیری از خودکشی هستش. بله، روز جهانی پیشگیری از خودکشی که خودش دیگه همه حرفا رو میزنه دیگه. در مناظره دیشب عزیزان میگم این چیز، ببخشی من یه اسمس اومد حواسم یه لحظه پرت شد. بله، در برنامه مناظره دیشب خب این میگفت اون میگفت این میگفت اون میگفت این میگفت اون میگفت و در شروع برنامه هم قول دادن که زیاد به همدیگه گیر ندن. یکی از کسایی که اونجا بود گفت بابا قول بدین اگه سوال میکنیم به همدیگه گیر ندین، جواب سوال ما رو بدی. اما خب ما هممون هم میدونیم عزیزان وقتی برمیگردن مثلا میگن وضعیت بهداشت خوب شده یا بد شده، یا بانک ها چرا این کارا رو میکنن، قاعدتا سیاستمدار اول بعد میان بگن که چی بود، چرا بد شد، حالا ما چی کار میخواییم بکنیم. خب معمولا از هر حزبی هم که باشی یا از هر جناحی که باشی، جناح حاکم یا جناح اپوزیسیونش، خب اپوزیسیون اول بعد بگه که اینا بد کار کردن، بعد بگه حالا ما چی کار میکنیم، باز هم میشه به همدیگه گیر دادن. یعنی عملا همین اتفاق میفته. اما در یک جایی آقای اولفریه خبرنگار سوال کرد در مورد همین مسئله کریمینالیتت، خانم مکنر اندرسون برگشت گفتش که اینا میخوان اینا خرج رو دست مملکت میخوان بذارن و این تخفیف هایی که ما به جنایتکاران میدادیم رو خلافکاران میدادیم و برداشتن. و صحبت بر سر این بودش که اینا خرجایی که اضافه بوده، خب بعد این خرجا رو اگه نکنن آدم پولا جمع میکنه بودجه میده دیگه مثلا برای یه کار دیگه. آقای اولف کریستسون زد بالا گفت خانم اندرسون شما 20 میلیارد کرون قرض پس داده بابت فلان چیز و فلان چیز به کشورهای دیگه میدین، اما 8 میلیارد که بابت خانم اندرسون گفت 8 میلیارد خرج این شد که ما که در واقع دولت این تخفیف دادن مجازات ها رو برداشت، چون تخفیف دیگه نمیدن 8 میلیارد خرج داره. آقای کریسنسون گوهرگش گفتش که خانوم 20 میلیارد دلار پول دارین که قرض پس نده بدین بره، اما 8 میلیارد ندارین که خلافکارا رو توی زندان نگه دارین، که یک قوقایی شد اصلا. بعدش هم من نمیدونم این خانم آندرسون این چه لباسی بود دیشب پوشیده بود، یه دامن بلند پلیسه پوشیده بود، بعد یه کتم پوشیده بود و در جاهایی که نمیگم لباسش زشت بود ولی شبیه این مادر بزرگ های ما، یعنی مادران مادر بزرگ های ما اینجوری، خیلی اینجوری. و بعد وقتی که مثلا گوینده برنامه وسط حرفش میومد یک چشقوره هایی میرفت از اون چشقوره هایی که مادر بزرگ هامون میومد، بعضی هاشون دمپایی داشتن پرت میکردن به مون، یا بعضی هاشون عصا داشتن دنبالمون میکردن، همونجوری از اون چشقوره ها که به نظر من اصلا در شخصیت ایشون نبود که اینجوری رفتار بکنه، ولی خب بالاخره دیگه حالا شاید اینجوری بهش گفته بودن این کارو بکنی مثلا تاثیرش بیشتر. ولی حالا این جر و بحث ها ادامه داره، فردا هم ادامه داره و روز شنبه دیگه همین چیزای انتخاباتی تموم میشه تا روز یک شنبه همه برند و به پای صندوق های رای. همچنان هم میتونید که چیز بکنید، فورتید زودتر برید رای بدید، 2,700,000 نفر دادن، ببینیم تا فردا بعد از ظهر چند نفر دیگه میتونن که این کارو انجام بدن. آگهی‌ها رو با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ فرانک در دنیای دانش.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se.

0: .se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: خب ساعت 11:01 است و از وقت کمال استفاده رو بکنیم و بریم سراغ برنامه کتاب دانش که مدیریتش در دست فرانک عزیز است. فرانک جان به روی خط بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
4: با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه،
3: امیدوارستم که هفته خوبی و پشت سر گذاشته باشی و آماده بریم سراغ چه خبرهایی. چه خبرهایی،
4: وای وای, وای, وای چه وقایعی رخ داد. چه هفته‌ای بود، هفته‌ای بود پر از وقایع علمی، تاریخی، فرهنگی، افتخار آفرینی برای این کشور و آن کشور و آن تکنیک و این دانش که در این برنامه نگاهی کوتاه داریم به وقایع باور نکردنی هفته گذشته، که مهمترین این رویدادهای هفته گذشته هم در کشور چین رخ داد و هم در کشور آمریکا. در دو مارکت سه کمپانی شمشیرهای از جلو بسته رو کشیدن و در حال نبرد و مبارزه که نگاهی داریم به اونها. اما شروع کنیم از کشور آمریکا و واقعی بسیار بسیار جالب که براتون انتخاب کردیم از جدیدترین مدل‌های تلفن و دستگاه‌ها و یا دیوایس‌های کمپانی اپل که در شب گذشته بود. و چقدر جالب آقای زادی که این درست خورد به روزی بعد از اون که ما این برنامه رو داریم که جدیدترین اخبار رو سریعاً به
3: دقیقاً
4: گوش شنوندگان برسانیم. اما در این پرده برداری بسیار حائز اهمیت که میدونیم که کمپانی اپل لیدر هست، مارکت لیدر هست در مدرن‌ترین صنایع تکنیک جهان، وقتی که در رابطه با حداقل تلفن‌های این کمپانی صحبت می‌کنیم و همه جهان و مارکت و به طور کلی طرز عملکرد این کمپانی، مارکتینگ این کمپانی، دیزاین، تکنولوژی، حتی فروش جدید که گفتیم لیز میتونید کنید این تلفن‌ها رو اخیراً، همه جهان رو میشه گفت به خودش، به چشم ها رو به خودش جلب می‌کنه. اما چینی ها هم همچین دست پایین رو نگرفتن و با پرده برداری های استثنایی که به او اشاره خواهیم کرد به زودی، اونها هم کارهایی انجام دادن که حتی اعتقادشون بر این است که کمپانی اپل هنوز سالها طول میکشه تا به اون تجربیاتی برسه و کسب کنه که ما کسب کردیم. اما اگر از کمپانی اپل شروع کنیم، یادآوری کنیم که کمپانی اپل که در سال 1976 به توسط استیو وزنیاک و رولاند واین در گاراژی متروکه کار خودش رو آغاز کرد، امروزه قوی ترین، گرون ترین و تاپ ترین کمپانی جهان هست که استثنایی و باور نکردنی است و ارزش بالای 5,000 میلیارد دلار. اما در شب گذشته که اینها از مهمترین پروداکت هاشون صحبت کردن و پرده برداری کردن که همانا آیفون 18 پرو و پرو مکس بود و تلفنی کاملا جدید که همونطور که ما در جلسات قبل چندین دفعه آقای زادی، آیا بالاخره این تئوری که ما داشتیم درست از آب در اومد یا نه، که ما میدونستیم که اینا قراره یک تلفن تاشو رو،
3: بله بله شما اینو گفتین از قبل کاملا،
4: یعنی اگر من نمی گفتم انجام نمی شد دیگه، درسته؟
3: نه فقط بله. چون شما گفتی دیگه حرفای
4: دیگه
3: شما
4: دیگه کردن و انجام دادن دیگه. بله، تلفن جدید باور نکردنی آیفون دیو، تلفنش تاشو که تصاویر این تلفن و کارهای عملکرد این تلفن رو و پتنت، تکنولوژی، توانایی و غیره رو همه رو میتونید در این ویدیو و تصاویری که به روی سایت گذاشتیم ببینید.

0: قیمت باور نکردنی 30,000 کرون یا بیشتر از 3,000 دلار قیمت معمولی این آیفون دیو هست.
1: البته گفتن از 2,000 دلار تا 4,000 دلار میشه.
0: بله دقیقاً. آره بله آقا ما که نمیریم 2,000 دلار.
1: نه دیگه ما فقط 4 تاییشو
0: میگیم. ما از بالا ما هر وقت قیمتا رو میخوایم آقای زادی چیز کنیم سورت کنیم میگیم از گرونه به پایین از پایین به بالا.
1: آره دیگه چیکار داریم ارزونا به درد بود
0: آره فرانک اصلا زیر 4000 دلار آقا جدی اصلا ما حتی پول خوردمون هم اونقدر نیست.
1: آره فرانک یه چیزی قبل از اینکه برین جلوتر رو بگین من میدونین چی دلم تنگ شده از این پرزنتاخون یا همین ایونت هایی که شرکت اپل داره. بله. اون موقعی که یه سری بیننده داشتن می اومدن می شستن دست می زدن اینا می اومدن روی سن تعریف می کردن و اینا دلم تنگ شده یه ذره به نظر من زیادی کامپیوتری شده این پریزنت خونشون.
0: بله از موقعی که داستان پاندمیک شروع شد بله بله. تمام این پلتفرم و این سیستم رو دیجیتالایز کرد و این رو به آنلاین برد. اما حالا گذشته از معرفی ساعت‌های جدید اپل واچ سری 12 که استثنایی و باور نکردنی هستن و آیپاد سری 5 که اونها هم با نویز کنسلریشن و تکنولوژی جدید و داره چندین پتنت هستن، اما میرسیم به دوربین‌های جدید کمپانی این تلفن‌های آیفون که هم در آیفون دیو اینها رو داریم و هم در آیفون پرو 18 پرو و پرو مکس. و اما نگاهی داریم به کسی که حالا که معلوم شده بر اساس دانش، توانایی و پتنت هایی که او در این ها نقش داره این تکنولوژی رو به دست آورده و یکی از دانشمندان و ساینتیست های کمپانی اپل است که برای دومین بار بود که چهره این خانم هموطن ایرانی رو در پرزنتشن های کمپانی اپل داشتیم. برای اولین بار او رو هموطنان به خاطر میارن خانم دکتر مریم عظیمی که در معرفی آیفون 15 پرو مکس و پرو که دوربین های تکنولوژی جدید این کمپانی در آن زمان حیرت آور بود معلوم شد که او پروژکت لیدر اون قسمتی است که این دوربین های جدید درست کنند و در پرزنتشنی که در شب گذشته انجام شد تصاویر و با چهره او بیشتر آشنا شدید که او معرفی کرد و از پتنت ها و تکنولوژی های استثنایی و باور نکردنی دوربین های جدید این تلفن ها پرده برداری کرد که دارای چه تکنیک و چه توانایی هایی هستن و نگاهی داریم بنابراین به گذشته این خانم و اینکه چگونه یک دختر جوان ایرانی که در خانواده تقریبا فقیر و متوسط در همای خارج از شهر مشهد در سال 1987 به دنیا آمد و دختری بود آرام و ساکت، اما هیچ کس باورش نمیشد که او روزی در تلویزیون ظاهر بشه و در مهمترین میشه گفت
1: ایونت
0: جهان در زمینه علم و تکنیک و دانش و فناوری او باشه که این افتخار آفرینی رو انجام بده که جدیدترین نوع تکنولوژی جدیدترین تلفن‌های کمپانی اپل رو معرفی کنه. خانم مریم عظیمی بنابراین در سال 1987 در همای شهر مشهد به دنیا میاد، اما چون حالا فرصت کمه سریع میگذاریم، به حال او درس میخونه ادامه میده و بالاخره در سال 2009 با مدرک شاگرد اولی میشه گفت شاگرد اول اون دبیرستانی میشه در مشهد که دبیرستان دخترانه‌ای در مشهد که او در اونجا درس میخونه و پس از اون در کنکور سراسری شرکت میکنه و در اول در گویا در یک مراسم مسابقه آزمون پذیری در سال 2005 به عنوان یکی از بهترین و باوشترین دختران این دانشگاهی که اونجا درس بوده انتخاب میشه، اما گویا در کنکور سراسری سال 2005 بین 400,000 شرکت کننده گویا رانکینگ دوم یا سوم رو اینجا به خودش اختصاص میده در زمینه حل اون کنکور سراسری کشور در سال 2005. بنابراین در همین جاست که معلوم شد که دختری نابغه و بسیار باهوش و در سال 2005 بله وارد دانشگاه یونیورسیتی آف فردوسی، فردوس یونیورسیتی آف مشهد میشه و از این دانشگاه فارغ التحصیل میشه با رشته ریاضیات و برق و الکترونیک گویا. و خانواده وقتی که میبینن که به هر حال وضع به این صورت است و غیره، ایشون با همراه گوی خانواده تقاضای ورود به کشور کانادا رو میکنند که با دیدن مدارک او و اینکه شاگرد اول رشته ریاضی است در دبیرستان و بین 400 هزار نفر هم که در تقریبا مقامات بالا رو کسب کرده، اجازه ورود به کانادا به اونها داده میشه و خانم مریم آقای زاد اسمشون
1: عظیمی
0: بله ایشون در سال 2000 بنابراین در سن 22 سالگی به هر حال در سال 2005 وارد کشور کانادا میشن و دانشگاه بله سال دو میان به آمریکا. نه اول اینو بگم که در سال 2020 در سن 22 سالگی در سال 2009 در از دانشگاه فردوسی یونیورسیتی از مشهد فارغ التحصیل میشه و برای ادامه تحصیل تقاضای درس خوندن در کشور کانادا رو میکنه که پذیرش او به خاطر افتخار آفرینی ها و باهوش بودن او میشه گفت قبول میشه و او میه به کشور کانادا و ونکوور و وارد میشه به یونیورسیتی آف بریتیش کولومبیا در ونکوور و در سال 2014 مدرک این بار فوق تخصص خودش رو یا ماستر دیگری خودش رو در کامپیوتر ساینس از دانشگاه بریتیش کولومبیا دریافت میکنه. او ادامه تحصیل میده و به تحقیقاتی در زمینه پرتوهای نور و تأثیرات لنزهای مختلف و زاویه‌های مختلف به روی کوالتی و پرتوهای نور و اینکه اصلا چگونه به طور کلی این داستانی که ما آقا زادی همیشه ما اینجا گفتیم که یک روزی ما باید بشینیم از روز اول کلاس درس بریم ببینیم وقتی که اصلا یک دوربین چجوری کار میکنه. آیا الان اگه به من به شما و به بقیه بگن یک دستگاهی بساز که از چهره یک نفر عکس بگیره چه وقایعی باید رخ بده که این کار انجام شه، که معلوم شد ایشون تخصصش در همین زمینه است و از قسمت اول میشه گفت این برنامه ایشون تخصص داره در این زمینه و این دانش رو امروزه تکمیل کرده به یک پروداکتی جدید و استثنایی در جدیدترین تلفن‌های سری آیفون ماکس پرو ماکس و پروی کمپانی اپل. اما برگردیم به تحصیلات او که پس از شرکت کردن در چندین ریسرچ و در چندین تقاضای پتنت در یعنی در مراکزی که او کار میکرده به خصوص دانشگاه بریتیش کولومبیا، وقتی که تئوری‌های او و این الگوریتمایی رو که او مینوشته و اینها رو تنظیم میکرد رو متوجه میشن، دانشگاه بریتیش کولومبیا در تحت عنوان او تقاضای چندین پتنت رو میکنه از US Patent Office که این پتنت ها قبول میشن هم در کانادا و هم در آمریکا. اما در سن 32 سالگی است که او بین سالهای 2015 یا بعد تا سال 2019 ادامه تحصیل میده و از دانشگاه بریتیش کولومبیا در ونکوور کانادا مدرک فیلسوفی دکترال دیگری خودش رو یا دکترای خودش رو در برق و الکترونیک در شاخه نور و پردایش یا این پرتوهای نور و لنس ها و مکانیزم این تصاویر سه‌بعدی گرفتن و هوش مصنوعی و الگوریتم های ریاضیات و کریپترینگ ها و غیره همه رو اینجا در یک در چندین تئوری دکترا ارائه میده که همینا پذیرفته میشه و او بنابراین در اینجا هم دارای چندین پتنت هست به در رابطه با دانشگاهی که در اونجا تحصیل کرده. و بالاخره پس از این پتنت ها، پس از این تحقیقات و پس از اینکه اصلا به طور کلی چگونه یک دوربین رو باید در کوچکترین ابعاد کاری کرد که این دارای بهترین عکس برداری بشه و کوالیته عکس و ترکیبی با معادلات ریاضیات و تئوری‌های استثنایی، بالاخره در سال 2021 وقتی که کمپانی اپل به روی سایت لینکدین و در چندین مرکز دیگه یک چیز کاری رو میذارن که دنبال یه نفر میگردیم که بیاد و در قسمت ادوانس کار با دوربین ها و تکنولوژی های دوربین های آینده اپل کار کنه که روی موبایل تلفن ها و روی دیوایس ها ساخته میشن. یکی از تقاضایی که فرستاده میشه تقاضای خانم دکتر مریم عظیمی است که این تقاضا پذیرفته میشه و بالاخره او در سال 2021 شروع میکنه به کار در کمپانی اپل که این کار و این پست رو هنوز ایشون دارن و تصاویر او و حرفایی که او زد و دیروز معرفی که او انجام داد به خصوص اینها رو میتونید به روی وبسایت
1: کتاب میدونید که ایشون وقتی در مشهد بود گرفته بودنش و تو از این ماشینای گشت ارشاد برده بودنش و خودش در خاطراتش تعریف میکنه میگه با خودم فکر میکردم که دیگه این آخر کاره و خلاصه جنازه منو تحویل میدن که بعد از اون دیگه فرار میکنه از ایران میاد بیرون و دیگه سرنوشت.
0: بله و این سرنوشت تک تک ماست به عناوین مختلف، یعنی همه ما قربانی این داستان. دیگه خدمت حضورتون هست، باز نریم در این پرانتزهای.
1: بله خب
0: بله خب پس میتونید شما حالا چون ما خیلی خبر داریم ولی میتونید ویدیوهای پروداکت جدید این کمپانی رو میتونید ببینید که چگونه کمپانی اپل با تکنولوژی که اعلام کرد در زمینه پرده برداری از مدل‌های جدید آیفون و به خصوص آیفونی که تا میشه و اون سیستمی که پتنت هایی که گرفتن و تکنولوژی که چگونگی از تا شدن این باز شدن این و مدل های عکس برداری و اینکه دیگه میتونید در از تلفونی که دارای 3 دیسپلی هست. بله. یکی که وقتی تلفن بسته است، یکی وقتی که تلفن بازه که سمت چپ و راست دارید و درست سایز یک تقریبا یک پاسپورتی هست این تلفن، یعنی این تلفن از به صورت افقی باز میشه. این در حالی است که کمپانی سامسونگ و چندین کمپانی چینی یکی دو سالی اومدن و تلفن‌هایی دادن که به صورت عمودی باز میشدن و این مارکت الان تقریبا اشباح شده و در حال نزول پیدا کردن و کاهش پیدا کردن است و همه کمپانی‌ها امروز تلفن‌هایی رو دارن که به صورت پاسپورتی و در سایز پاسپورت باز میشن که کمپانی اپل اینجا تقریبا یک مارکت چند صد میلیون دلاری رو شاید میلیاردی رو از دست داد به دلیل اینکه کمپانی‌های سامسونگ و زیامی و هوایی اینا تلفن‌هایی داشتن که افق عمودی هم باز میشدن، یعنی از پایین به بالا. ولی خب اپل وایساد و متوجه شد که بهتره در اون مارکت نره و مستقیم بیاد در مارکتی که تلفن‌های مدل جدید تاشو اینها در سایزی هستن که شبیه یه ذره کوچکتر از یک پاسپورت هست که
1: نساخت اما وقتی ساخت.
0: بله
1: حالا بعد ببینیم آزمایشش چجوری پیش میاد. آیا کسایی بودن که آزمایش کرده باشن این تلفنو؟
0: نه دیگه، دیروز برای اولین بار این تلفن در اون مرکزی که این در مرکز اپل خب تستای این رو همه مدلش اونجا بود که تست کنن، ولی در ماه اکتبر است، اواخر اکتبر است که این تلفن به مارکت عرضه خواهد شد.
1: آقای فرانک یه چیز جدیدتر هم یه بود قبل از اینکه حالا بخوان معرفی بکنن. خب اون گوینده قبلی و رئیس قبلی و بعد گفت دیگه من نیستم در شروع برنامه و حالا این قراره بیاد. اینی که قراره اومد شما قبلا در موردش حرف زده بودید.
0: بله ما قبلا صحبت کردیم و براتون گفتیم که تیم کوک رئیس قبلی کمپانی سی او قبلی کمپانی اپل بود پس از 15 سال که ارزش کمپانی رو از مرز 350 میلیون به تقریبا 4000 میلیارد رسوند از سمت خودش به مقدار به اون جزء
1: 350 میلیارد
0: نه دیگه 5 از 350 میلیارد
1: قیمت شما گفتین رسید
0: به 4.5 هزار میلیارد دلار 4.5 تریلیارد.
1: حالا اسم این جدیده چیه؟
0: بله. آقای جان ترنس که چهره او رو در این اول این معرفی دیدید برای اولین بار است که از اول سپتامبر این سمت سی ای او و چیف اگزیکیوتیو آفیسر کمپانی اپل رو به عهده داره و با تیمی که داره دیدید که دیروز چه معرفی انجام دادن و چه کارهایی کردن که استثنایی بود و بنابراین هم از اپل آیفون تاشو اینجا پرده برداری شد هم از اپل آیفون پرو و پرو مکس و 18. اما برای 18 پرو مکس و به خصوص ایرپادز پنجمین جنریشن و اپل واچ سری 12 که قابلیت‌های استثنایی داره در زمینه این که اگر مثلا در یک سانحه‌ای تصادف کرده باشید، اتفاق بیفته، از دو چرخه بیفتید، در جنگل گم بشید، با ساتلایت شما رو پیدا می‌کنه و به مقامات مسئول پوزیشن شما رو اطلاع میده. برای افرادی که مشکل قلبی دارن و حتی مشکل قلبی هم شاید داشته باشید و از این آگاهی ندارید، اما این ساعت اپل واچ سری 12 با تکنولوژی های بی نظیری که داره قابلیت آنالیز کردن و این حساب کردن ضربان قلب شما، وضعیت فشار خونتون، وضعیت بالانس های مختلف داره که وارنینگ هایی هم میتونه به شما بده و اگر مثلا از مسئله قلبیتون یا فشار خونتون یا نمیدونم هر اشکالی که دارید، همه رو میتونه از قبل به شما آگاهی بده و این به قدری دقیق است که امروز پزشکان هم حتی در خیلی از بیمارستان ها برای شمایی هم که حتی اپل واچ ندارید به شما یک اپل واچ میدن و میگن این اپل واچ مثلا یک هفته روی دستت بذار، بعد اطلاعات ضربان قلب و این EKG و این ضربان و اینا همه لایف میره به اون مرکز تحقیقاتی پزشک شما. بنابراین پروداکتیس بسیار اکورت و دقیق. و
1: آقای فرانکین، ایرپادز 50 مستقیم ترنسلیت هم میکنه، ترجمه هم میکنه؟
0: بله، لایو ترنسلیت رو داریم که در چند زبان مثل اسپانیایی و انگلیسی و آلمانی و اینها رو اضافه کردن که هر وقتی که دارید گوش میکنید و اینها رو به روی گوشتون دارید، کسی که داره با شما اسپانیایی صحبت میکنه، این قشنگ در گوش شما لایو ترجمه میشه به زبان انگلیسی. بعد اگه اون آقایی که داره مثلا اسپانیایی و ژاپنی صحبت میکنه، بعد هی صحبت میکنه، حرف میزنه، شما هم دارید میفهمید به انگلیسی چی بگه، ولی وقتی که میگه خب یه چیزی خب
1: بگو، میگه تانکیو،
0: یه جمله‌ای بگو، یه سلام علیکی کن، یه
1: خب اون دیگه تلفنتو میگیری تلفن حرف میزنه. چون این کارا خیلی وقت انجام میده. ولی آقای فرانکی، میگم این سیری هم با هوش مصنوعی قاطی شد مثل اینکه.
0: بله سیری رو هم این البته اونجا یادآوری کنیم که تا همکنون حتی با این معرفی که دیروز انجام شد، ما می‌بینیم که کمپانی اپل هنوز که هنوزه بیدار نشده و اونقدر پیشرفت نکرده در زمینه هوش مصنوعی و این جهان هوش مصنوعی و در مقایسه با تلفن‌های مثلا سامسونگ یا تلفن‌های گوگل پیکسل پرو. و
1: خب آقای فرانک، شما یادتون باشه یه بار در مورد همین هوش مصنوعی ازشون پرسیدن و اینا گفتن که ما اگر این هوش مصنوعی رو در تلفن‌هامون استفاده بکنیم، کلی درها رو مجبوریم باز بکنیم و بدون قفل بذاریمش. و تلفن‌های آیفون خیلی معروفن به اون سکوریتیشون دیگه، به اون امنیتشون. و من فکر میکنم هنوز خیلی راه داره که اینا این هوش مصنوعی رو به صورت کامل جا بدن در تلفن‌های خودشون.
0: بله، اما برای اینکه به هر حال بتونید از هوش مصنوعی به صورت کامل استفاده کنید، اون موقع باید از اپ‌های مثل گوگل جمینای استفاده کنید که پلتفرم هوش مصنوعی کمپانی آلفابت هست، یا پروداکت تحت زیر مجموعه پروداکت های کمپانی آلفابت مثل گوگل کروم و یوتیوب و غیره که این جمینای هست، یا اپ کو پایلوت رو میتونید دانلود کنید که پلتفرم هوش مصنوعی کمپانی مایکروسافت هست که در اصل ورژن پولی هوش مصنوعی چت جی پی تی است از کمپانی اوپن ای آی، اما به دلیل اینکه کمپانی مایکروسافت یکی از بزرگترین سرمایه گذاران کمپانی اوپن ای آی هست و به خصوص در پروداکت و پروژه هوش مصنوعی چت جی پی تی، اون قسمت پولی رو تقریبا میتونید به صورت مجانی استفاده کنید، ولی از طریق پارتنرشون که مایکروسافت است و اپ کو پایلوت، یا در هر جایی که برنامه های مایکروسافت رو دارید، اگر وب برازر مایکروسافت ایج رو باز کنید، در گوشه بالای اون یک نوار رنگی میبینید و این نوار رنگی رو در تمام پروداکت های جدید، ورژن های جدید این کمپانی هم میبینید، مثل ورد، اکسل، پاورپوینت، آوتلوک و غیره، که هوش مصنوعی است که بسیار بسیار قوی است در زمینه کمپانی مایکروسافت و از همه اینها قوی تر و مهمتر و استثنایی تر هوش مصنوعی کمپانی انتروپیکس است و به خصوص پلتفرم کلاود اینها که همه اینهایی رو که من گفتم اوت کلاس میکنه که باور نکردنی است از لحاظ الگوریتم، از لحاظ اینکه
1: خب چرا اینقدر محبوبیت پیدا نکرده؟
0: محبوبیت دارن بسیار قوی هستن، میتونید استفاده کنید و تست کنید، ولی ورژن پولی اون هست که بهترین میشه گفت آپشن رو به شما میده و حتی همونطور که ما در جلسات قبل گفتیم نه فقط شما رو قادر میکنه که یک ایجنتی رو تنظیم و طراحی کنید که در این زمینه ایجنت منظور ما از ایجنت یک کارمندی هست، یعنی شما در یک شرکتی هستید حتی یک آدم معمولی هستید، ولی ایجنت شما کسی است که تقویم شما رو میخونه، ایمیل های شما رو میخونه، خلاصه ها رو به شما میده، اخبار رو به شما میده،
1: منشیه
0: همین
1: منشی کار... آدمه مثلا
0: بله بله منشیه منشیه شماست که در سطوح بالاتر قابلیت ورود به استاک مارکت، آنالایز استاک مارکت، خرید و فروش استاک مارکت، جابجا کردن پول از بانک به حساب‌های مختلف و یعنی یک ایجنتی که کاملا عمل کرد و پرمیشن‌های شما رو داره و این کار رو میتونه انجام بده. انتروپیک هست که لیدر هست در این زمینه و این کار رو کرده و حتی ما در جلسات قبل گفتیم که امروزه در آمریکا چندین پیتزاریا باز شده که اینا نه کارمندی دارن و نه کس اونجا کار میکنه، بلکه به وسیله ایجنت های هوش مصنوعی انتروپیکس نه فقط کال هایی که یعنی سمتال هایی که میاد اونایی که زنگ میزنن و پیتزا اوردر میدن یک ایجنت هست که جواب میده، بلکه این ایجنت قابلیت فهمیدن و متوجه شدن نوع پیتزاها رو پیتزا چی میخواید باشه و غیره و بعد اینا ربات هایی هستن که این پیتزا رو درست میکنن و با ربات هم اینا رو میبرن و تحویل مشتری ها میدن و بنابراین ورودی به عرصه کاملا جدید و استثنایی در زمینه رباتیک شدن حتی چیزهای معمولی که این ما رو میبره به مطلب بعد در زمینه عوض شدن جهان تاکسیرانی و این داستانه که قبل از که این داستان تاکسیرانی و عوض شدن کامل منقلب شدن کامل مارکت و جهان تاکسی یا بیزنس افرادی که در از بیزنس تاکسی هستن رو بگیم،
1: البته در آمریکا فعلا
0: بله فعلا در آمریکا و در انگلستان هم شروع شده در چندین شهر در انگلستان، در فرانسه، بلژیک و غیره و کم کم به اروپا هم داره میاد و که به اون به زودی اشاره خواهم کرد. اما حالا که در از اپل اسپوردیم و از پروداکت های اپل اسپوردیم، جای داره که خیلی سریع از رقیب اونها که در شب درست قبل از اون یعنی در 8 سپتامبر 2026 یک شب قبل از اینکه اپل این پرده برداری رو از تلفن‌های خودش انجام بده، کمپانی زیامی اومد و یک جلسه استثنایی رو انجام داد که لینک این جلسه و پرده برداری از تلفن‌های تاشوی این کمپانی رو که به گفته خودشون به مراتب بهتر و قوی‌تر و سریع‌تر از مالای اپل هستن و قیمتشون هم خیلی بهتره رو معرفی کرد که این جلسه رو به صورت کامل و این پرزنتیشن رو به روی سایت ما میتونید ببینید. ما نه فقط اون بلکه نگاهی داریم به ما در جلسات قبل وقتی یک هموطنی زنگ زد و گفت میخواد بله یک تلویزیونی بخره از کمپانی زیامی و غیره، ما گفتیم که اینها در سوئد جز معدود شرکت‌های چینی هستن، مثلا میدونیم که هوایی نداره، زتی نداره، اما این زیامی جز معدود شرکت‌هاست که موفق شده که نه فقط یک وبسایت و فروشگاه فوق‌العاده قوی رو آنلاین ایجاد کنه بر اساس پلتفرم شاپیفای. ما در جلسات خیلی وقت پیش گفتیم که شاپیفای یکی از قوی ترین و بزرگترین کمپانی‌های ای هندل یا ای کامرس کشور کاناداست که پلتفرمی دارن که شما هر ایده‌ای، هر فکری و هر چیزی رو میتونید تبدیل کنید به یک فروشگاه استثنایی و باور نکردنی که با ایجنت‌های AI و اتوماسیون خرید شما رو انجام بده، فروش شما رو انجام بده، فرستادن پروداکت ها رو به کاستومر رو انجام بده که نگاهی داریم به وبسایت زیامی در کشور سوئد و سایتی که در کشور سوئد زدن که در اون نه فقط جاروبرقی و این تلفن های باور نکردنی و تلویزیون های استثنایی و حتی آقای زادی اخیراً در زمینه ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و اوتو و جاروبرقی و اینها هم وارد شدن و بر اساس شاپیفای، اگر شمایی که میخواید یک پروداکتی دارید، شرکتی دارید و میخواید یک سایتی بزنید و یک خرید فروشی رو آغاز کنید، میبینید که یکی از دیزاین های استثنایی شاپیفای این کاریست که کمپانی زیامی کرده. و فرق شاپیفای و خرید و فروش و ای هندل یا ای کامرس پلتفرم شاپیفای این است که در کلاد های خود شاپیفای هست که این عمل کرد و این برنامه انجام میشه، در مقایسه با اینکه مثلا برید سایتتون رو یا ای هندل یا ای کامرس اون فروشگاه آنلاینتون رو یا خودتون رو کامپیوتر نمیدونم خودتون داشته باشید که کاملا اشتباه است، یا روی یه شرکت معمولی ساده داشته باشید که اون هم اشتباه است، و این رو باید ببرید در وب پلتفرم‌های قوی مثل آمازون یا گوگل کلاود یا مایکروسافت اجر بذارید. شاپیفای همین کار رو میکنه ولی در کلاودهای خودشون، و نمونه بارز این که این سایت چقدر قوی و با سرعت کار میکنه و از لحاظ نما و زیبایی و غیره میتونید برید و این فروشگاه رو از نزدیک مشاهده کنید. و اتومبیل حتی میتونید اگر وضع خوب باشه یک اتومبیل هم میتونید اوردر بدید که اینو میذارن و با یک کانتینر این اتومبیلی که شبیه پورشه است و گویا سریع‌تر هم هست و خیلی هم بهتر و اینا میارن. بنابراین از تلفن فروشی کمپانی که کار خودش رو در سال 2010 آغاز کرد، بنابراین ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم و میبینیم که متاسفانه در وضعیت صنایع و وضعیت کشور خود ما به این صورت است که هنوز حتی ما نتونستیم یک جلد یک موبایل تلفن رو درست کنیم، ولی کمپانی زیامی با اینکه در سال 2010 کار خودش رو آغاز کرد ولی تونستن و میتونن، و ببینید چه کارهایی ارائه دادن و چه خدماتی و چه تلفن‌هایی و چه کارهایی، و هیچ وقت دیر نشده، ولی متاسفانه در زمینه ما دیگه خدمت حضورتون هست که
1: در آینده نزدیک به اون میدید.
0: بله، در نسل‌های آینده.
1: خب بریم سراغ
0: به مطلب بعد، که مطلب بعد ما رو میبره به یک هموطن دیگه، و این بار میخواییم بریم و نگاهی بیندازیم به داستان زندگی یک هموطن دیگر که حتماً با چهره او و با اخبار و کارهایی که او انجام داده آشنا هستید، و او کسیست به نام آپتین سعیدی. آپتین سعیدی که در اصل در خانواده ایرانی تبار در کشور آمریکا در شهر رنو یا در ایالت نوادا به دنیا آمد، پس از ادامه تحصیلات و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یونیورسیتی آف جورج واشنگتن مدرکی رو گرفت که در زمینه همین کارهای خبرنگاری و این چیزا بود، و بعد در کانال CNBC آمریکا به عنوان یکی از جالبترین و محبوبترین خبرنگاران این شبکه مشغول به کار شد و او رو به تقریبا تمام گوشه‌های جهان فرستادن برای تهیه گزارش، که گزارش‌های او بسیار عالی و جالب بود. اما اون مدت است که الان از تلویزیون CNBC دیگه اومده کنار و خودش یک کانال یوتیوبی رو زده و از طریق کانال یوتیوبش به صورت یک خبرنگار مستقل در حال تهیه گزارش هست، و با داشتن چهره‌ای آشنا در تمام گوش و کنار جهان به راحتی در سفر میکنه و او رو میشناسن، پاسپورت آمریکایی داره و به عنوان یک خبرنگار مستقل سفر میکنه. اما در سفری من وبسایت او یا به عبارتی کانال او رو به روی یوتیوب براتون گذاشتم با بیشتر از آغازی 370,000 سابسکرایبر، درسته؟ که اگر برید نگاه کنید. اما بغیر از این که میتونید برید و گزارش های بسیار جالب و باور نکردنی آپتین سعیدی رو ببینید، یکی از گزارش هایی که خیلی جالب است که مورد توجه قرار گرفته، سفر او در 2 سال پیش بود به کشور ال سالوادور، و متوجه این که در اونجا داره در سالوادور دارن در اون پایتخت کشور دارن بزرگترین، گرونترین و جدیدترین کتابخانه شهر رو میسازن به ارزش بیشتر از 54 میلیون دلار. این در حالی است که وضعیت، یعنی تمام کوچه و خیابان‌های ال سالوادور و اینا رو بذارید رو هم شاید 2000 دلار نه. ولی معلوم شد که چینی ها هستن که تمام سرمایه این کتابخونه رو که دارای مدرن ترین دیزاین ساختمان، پیشرفته ترین نوع قرض گرفتن و خواندن کتاب و لایبرری بسیار جالب و استثنایی رو همه رو چینیا دادن و او آپتین میره و تحقیق میکنه و انگار ببینه چه عاملی باعث شده که چینیا بیان به صورت مجانی بدون اینکه پولی از دولت السالوادور بگیرن یک همچین کتابخونه رو تاسیس کنن و یک همچین پروژه رو سرمایه گذاری کنن، که او تو متوجه میشه که در چند سال قبل مقامات مسئول کشور السالوادور با مقامات مسئول کشور تایوان تماس گرفته بودن و از اونها میخواستن که شرکت‌های تایوانی بیان و در السالوادور سرمایه گذاری کنن، اتوبان بسازن، صنایع رو کمک کنن، شهر رو رونق بدن، که وقتی که مقامات مسئول تایوان این افرت رو یا این قیمت ها و اینا رو تنظیم میکنن و ارائه میدن به مقامات دولت السالوادور، میبینن که خیلی گرون، اصلا وضعیت بودجه و اینای ما نمیرسه که تایوانی ها بیان این کار انجام بدن. ولی وقتی چینی ها متوجه این روابط میشن و این میشه گفت این برنامه ها، تماس میگیرن با مقامات مسئول کشور السالوادور و میگن هر چی شما میخواید ما میایم درست میکنیم، کمک میکنیم به مراتب ارزونتر و بهتر از تایوانیا، و از این طریق پای خودشون رو باز کردن به تمام اون کشورهای اطراف و کشور السالوادور. و در اونجا اگر در نقشه که براتون گذاشتیم، وای این صدا میاد، من در این مکانی هستم که
1: حالا مسئله نیست، هم کار ساختمونی میکنم،
0: میخ زدن و این
1: اشکال نداره، اشکال نداره. حالا میخوای حالا ادامه بدین بعدن ببینیم. خب بله.
0: خلاصه این ویدیو رو و این گزارش رو میتونید ببینید و ببینید چگونه چینی ها در نقشه‌ای که من در اونجا براتون گذاشتم ببینید که با ورود به خاک السالوادور پای چینی ها باز شده برای پرده برداری و ورود به منابع لیتیوم و تمام اون چیزهای شیمیایی که لازم است برای باتری های اتومبیل‌های برقی و صنایع آینده جهان، که میتونید برید و این گزارش رو ببینید. و همونطور گفتم یوتیوب چنل آپتین سعیدی رو هم میتونید برید و اونجا ببینید، و به خصوص ویدیوهای دیگر و گزارش‌های دیگر او که خیلی خیلی جالب هستن.
1: آدرس کتاب دانش در فیسبوک هم از facebook.com خط کج کتاب دانش
0: دار. و اینکه بالای تصویری که ما آقای زادی دارن همه این آدرس ها و این لینک ها رو میتونید همیشه ببینید.
1: خب آقا تاکسی ها چی شد؟
0: وای وای آقای زادی، بریم به آمریکا و ورود شهرهای یکی پس از دیگری در آمریکا مثل آستین، سان فرانسیسکو و مکانهایی در لس آنجلس، به اینکه افراد شروع کنن و از سایبر این تاکسی‌های جدید تسلا که به اون میگیم سایبر کپ، که میشه گفت اتومبیل‌های برقی کمپانی تسلا هستن که یه ذره کوچکتر هستن، جمع و جورتر هستن، اما کارشون این هست که رقابت کنن و مارکت تاکسی ها رو بگیرن. و هدف این هست که شماهایی که امروزه در کشور سوئد یا در کشور آمریکا و هر گوش و کنار نقطه جهان یک شرکت تاکسی رانی دارید و امروزه یک رانندهی برای شما کار میکنه، یا حتی سه تا راننده که میان ماشین رو صبح میبرن، بعد میرن با ماشین کار میکنن، بعد ماشین رو میارن مثلا میذارن یه جایی، بعد راننده دوم میاد تاکسی رو برمیداره، اونم میره اون کار میکنه و غیره و غیره، و شما مسئولیت اقتصادی و این داستان رو به عهده دارید و بعد اون کارمندا باید پول بدین و بعد وقایع ممکن رخ بده، ممکن نمیدونم تصادفی بشه، بقیه هزینه و فلان فلان. تمام این داستان ها با تئوری های جدید و بیزنس جدیدی که تسلا اون رو عرضه کرده جمع شده، و هدف این است که شما به عنوان یک شرکت تاکسی رانی به جان که بیایید و کارمند استخدام کنید، میرید 3 تا 5 تا از این سایبر کپ های کمپانی تسلا رو میخرید، و این ورودی است به عرصه جدید و آینده‌ای نه چندان دور. که
1: خب تکلیف میلیون میلیون راننده ای که بیکار میشن چی میشه؟
0: دیگه اونا باید برن یه
1: سایبر کپ بخرن.
0: دیگه تقصیر ایلان ماسک نیست که، تقصیر ما نیست.
1: خب من فکر میکنم حالا چند تاش الان تو خیابون هست از این؟
0: شروع شده به شدت، حدود 10,000 از این سایبر کپ های تسلا مثل قارچ دارن در گوش و کنار آمریکا سبز میشن. بیشتر ایالت های آمریکا اپروف دادن و قبول کردن که این این تاکسی های بدون راننده مسافرها رو ببرن. در ویدیو و تصاویری که از یک زوجی که این تاکسی رو با اپشون اوردر دادن و از مقصدی به مقصد دیگر میرن، میبینید که این وقتی سوار این تسلا میشید نه فرمونی وجود داره و هیچی وجود نداره، فقط یه دیسپلی هست که شما اون راید رو اپروف میکنید و این شما رو میبره. و برای این هدف این است که در آینده نه چندان دور شرکت های تاکسیرانی به جای که بیان و یک آدم معمولی رو استخدام کنن و حتی یک ماشین حالا یا ولوی یا مرسدسی یا اینایی که همکنون شما دارید رو داشته باشید، میرید 3-4 تا تسلا میخرید و اینا برای شما کار میکنن و دیگه پول راننده هم نمیدید، هم خودشون رو چارج میکنن هم این نوبت رو رعایت میکنن. مثلا یکیشون الان داره، 3 تاشون دارن الان مسافر رو میبرن میارن، اون یکی که نمیبره میره خودش رو چارج میکنه، بعد اون دو تا دیگه که مسافر رو بردن رسوندن.
1: همین روزا باید منتظر باشیم رانندگان تاکسی با تایلیور بیفتن به جون شیشه های اینا.
0: اما نگاهی داریم به رقیب باور نکردنی کمپانی تسلا که آقا زادی مطلبی است که یک مطلب باید برید بالاتر. بله بله. برسیم به کمپانی دیگری که رقیب باور نکردنی کمپانی تسلا است که هم اکنون نه فقط در لندن و در پاریس و در سان فرانسیسکو و در آستین و در واشنگتن و در دوش و کنار کشورهای شهرهای آمریکا و در چندین کشور اروپایی مشغول به کار هست، کمپانی وایمو هست که سرمایه گذار اصلی این کمپانی و
1: اسمش که چینیه،
0: اصلی کمپانی آلفابت هست. بنابراین یک پروداکت دیگه از کمپانی گوگل رو داریم به نام وایمو. اتومبیل های وایمو رو در تصاویری براتون گذاشتیم و ویدیوهای این اتومبیل ها که چگونه همه کار به صورت با یک اپ انجام میشه. بنابراین پس از اینکه کمپانی تسلا دارای بیشترین مقدار تعداد میلیاردی سیکونس های وقایع در ترافیک است که اتومبیل های تسلایی که در گوشه و کنار جهان فروش رفتن و هر روز استفاده میشن، اینها تمام محیط رو، هر واقعی، هر ترمزی که صورت میگیره، هر یه دفعه فرمونی که بپیچونید و هر کاری که کنید، 24 ساعته اتومبیل های تسلا در حال رسد کردن و ضبط کردن وقایع هستن. همه اینها به کلاد های کمپانی تسلا آپلود میشه، در اونجا با هوش مصنوعی آنالایز میشه و وقایع سناریو به اینا میگیم سناریو ایونت. به این معناست که به قدری دیتاهای زیادی در کلاود کمپانی تسلا داره که قابلیت حد زدن و آنالایز کردن واقعی رو در پیش رو داره با آنالایز کردن تمام این سکونس های پیکچرها و ویدیوهایی که اتومبیل های تسلا شما به کلاود های کمپانی تسلا وارد میکنن. اما کمپانی شماره دو که نه با فقط چند ترابایت فاصله داره با کمپانی تسلا، اتومبیل های کمپانی وایمو هستن که هدکوارتر یا اون کمپانی اصلی آلفابت هست یا همانا پروداکت گوگل رو آشنا هستید، یوتیوب رو آشنا هستید و همین اپی که ما این برنامه رو با آقای آزادی براتون داریم آشنا هستید. اما مهمترین پروداکت کمپانی گوگل که در پروژه محرمانه انجام شد حدود یک دوازده سالی هست که در این پروژه هستن، اما امروزه به صورت یک پروژه کامل ارائه شده و نمونه اتومبیل های جدید این کمپانی رو میبینید و 4000 تا از این اتومبیل ها همکنون در حال به کار هستن که رقابت میکنن با اوبر. یعنی شمایی که امروزه با اپ های مثل اوبر یا گراب یا بولت سفر میکنید، رقیبای بسیار بسیار خشن این سه کمپانی که اسپردم در درجه اول سایبر کپ خواهد بود از تسلا و وایمو از کشور آمریکا و پروداکت کمپانی گوگل. اما این علم و تکنیک و هنر و دانش و فناوری دارای یک سری اشکالاتی هم هست که در اینجا نگاهی داریم و به یک واقعی باور نکردنی یا حداقل دو واقعی استثنایی و باور نکردنی در رابطه با دو حادثه استثنایی که شاید جالب باشه براتون بدونید که برای مسافرانی رخ داد که اومدن و وارد اپ وایمو شدن. یادآوری کنیم که ویدیوها تا تصاویر و وبسایت اصلی کمپانی وایمو رو میتونید به روی سایت ببینید. اما داستان از این قرار است که در سال اوایل سال 2025 یک ساینتیست و یه نفر که در آمریکا در سان فرانسیسکو و می‌خواست در جلسه شرکت کنه و در سخنرانی‌های خیلی مهمی باشه و یه سری کنفرانس و اینا در ژاپن که می‌خواست بره ژاپن، از صبح پیاده می‌شد، صبح بلند می‌شد از خواب و بعد دیگه چمدونا آماده بوده، لپتاپ و لوازم و نمی‌دونم این گوشی و همه چیزا رو، دو سه تا چمدون و اینا و تمام این لوازمی که قرار بوده اونجا ببره و این کنفرانس رو شرکت کنه، وایمور اوردر میده و چون در سان فرانسیسکو زندگی میکرده فاصله خونش تا فرودگاه بنوملل سان فرانسیسکو و از اونجا پرواز مستقیم به توکیو فقط مثلا یه 20 دقیقه بوده، این وایمو میاد و خیلی زیبا بعد صندوق عقب باز میشه و این اون کیف لپتاپ و چمدون و اینا رو همه رو میذاره صندوق عقب و بعد میشینه توی ماشین و دکمه رو میزنه و اینا میرن فرودگاه و بعد که پیاده میشه، وقتی که پیاده میشه در میبنده که بره صندوق عقب باز کنه، وایمو گاز میده میره آقا زنی با چمدون و لپتاپ و لوازم، بعد این یارو هر چی میدوه که میزنه به ماشین آقا تو را به جان من اصلا چمدون و صندوق رو باز کن، چمدونمون اونجاست، لپتاپ و چمدون رو، که این در فرودگاه یه سری زنگ میزنن به پلیس میگن آقا یک آدم دیوانی داره لگد و مشت و اینا میزنه به یکی از این تاکسی ها، پلیس میاد و اینا، خلاصه اما این ماشین دیگه میرسه به یه جایی که خلوت میشه خیابون رو، گاز میده میره از دید این شخص میره، خلاصه این تنها شانسی که داشته موبایلش تو جیبش بوده، زنگ میزنه میره وارد اون اپ میشه و بعد میره در اون اپ و کلی هم میدونید که طول میشه، بعد برید اپ رو باز کنید، بعد برید
1: بله
0: ساپورت و بعد تازه یه هوش مصنوعی و بعد که بابا تو را به جان مصنوعی یه آدمی رو به ما وصل کنید، جنس های ما رو بردن دوزیدن فلان. خلاصه تمام برنامه سفر این آدم به هم میخوره و پس از 4-5 روز تلاش و مبارزه با پیدا کردن این یه نفر رو زنگ بزنی و اینا،
1: یه بار دیگه تاکسی سفارش میداد، شاید همون تاکسی دور میزد میمون.
0: خلاصه بعد از 5 روز این کیف و لوازمش بهش میدن و میگن یه حالا یه بلیت مجانی هم بهت میدیم که یه ژاپن هم میری دیگه.
1: خب دومیه چه اتفاقی افتاد؟
0: دومی این بود که یه نفر میاد که صبح بره سر کار، یکی از این اتومبیل های وایمو رو با اپش سفارش میده، بعد همونطور که میشینه تو ماشین رو داشته میرفته با موبایلش مشغول بود و فلان اینا، بعد یه ظرفه متوجه میشه که معمولا دیر شده، الان مثلا من باید یه دقیقه پیش میرسیدم سر کار، بعد که پنجره نگاه میکنیم ببینه که این ماشین وایمو رفته توی یه پارکینگ تاریکی در یک جای مخروبه تاریکی و لابلای ماشین های وایموی دیگه که یکی صندوقش بازه، یکی درش بازه، یکی اون موتورش رو در بردن، یکی خلاصه میشه گفت گورستان این اتومبیل های وایمو اونجا میره پارک میکنه، بعد این یارو نگاه میکنه آقا هر چی صدا میزنه میگه الو الو کسی هست، صدای من میشنوی آقا تو را به جان مستان یکی بیاد کمک. خلاصه در ویدیویی که به روی یوتیوب گذاشته اومده و این نایتمر رو و این ترس و واهمه رو که در مکانی تاریک و در پارکینگی که معلومه کجاست و اینا، این خلاصه بنابراین این از داستان علم و تکنیک و دانش و فناوری که یک اشکالاتی هم ممکنه داشته باشه.
1: خب آقای فرانک باید از شما سپاسگزاری بکنیم برای بخش آقا خیلی خوب بوده امروز
0: آقای آتوی،
1: اصلا زیاد لفتش نداریم،
0: نه
1: باقیش برای بعدن. از سپاسگزارم به خاطر بخش اول،
0: بدرود تا قسمت دوم.
1: شنوندگان و بینندگان عزیز، بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، کمی صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال و بعدش هم برمیگردیم در بخش دوم برنامه فرانک با شما خواهیم بود.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو کتی بوسا و خرمر کشی رانو.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
10: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
11: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: قنادی کاوه. قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قندادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: قربون دست تبلیغات خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب ساعت 16 هستش، البته چند ثانیه مونده، ولی خب و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. برنامه فرانکو بعد از ساعت 17:15 دقیقه تقریبا ادامه میدیم. الان بخش نیازمندی هاست و دو شماره تلفن 08-23-98-10 و 08-98-38-43 در خدمت شماست که در این بخش بتونید با ما در تماس باشید. مدت زمان بخش نیازمندی ها حدودا 15 دقیقه هستش، از دوشنبه تا جمعه. خب یه کسی نبود، یه گروه

0: چی مسخره بازیه چیه؟ زن نباید بیاد با ما حرف بزنه و اینا. کدوم هم خلاصه یک بساطی که تبدیل به یک جریان خاصی در فرانسه شده. بله عزیزم، بابا الان شما نگاه بکن اینجوری واسه تو بگم، این عزیزانه که با کافرا زیاد کاری ندارن، دوست ندارن حرف بزنن، برن جلو خودشونو نشون بدن، الان دیگه دارن نرمالیزش میکنن در سوئد که مساجد هم بتونه بشه تبدیل بشه به مراکز رای دهی. بله که دیگه همین چهار تا خارجی هم که چهار تا سوئدی هم میدیدن دیگه نبینن. عجب بساطیه به جان خودم. حالا این مسلمانان نازنین که در گروه های مختلف هستن روی آوردن به سوسیال دموکرات ها و چه فعالیت هایی میکنن. بله الان خبر دارم براتون، یکی از همینایی که مسئول یک مسجدی هست که 5 تا سخنران اسلامیست رادیکال با خود آورده بوده در مسجد و میگفته که زناتونو باید اگر که خیانت کردن باید بکشید، اون یکی نه من فلان بسار اینا. ایشون شدن نماینده رگیون مال سوسیال دموکرات ها، دیدن از حزب چپ دیگه چیزی دستشون نمیرسه، این حزب چپیه نمیدونم تو دولت مولت و اینا نیست، اینا میخوام بیان تو دولت دیگه، میخوام بیان تو سیستم، الان تو کمون ها تو رگیون ها و حالاش هست بودن به سوسیال دموکرات ها. بعد اسم این آقا هم بود آقای گلان لید موسکی سوم بیودین رادیکال اسلامیست نو کاندیدیر هن فور چیز برای سوسیال دموکرات ها. اسم ایشون هم هست کوشی، این از سایت ریسک براتون، ریکس براتون آوردم، احمد محمد 55 ساله. اما بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: یه اتاق از یه آپارتمان در مرکز شهر اوپسالا برای اجاره دارم
0: به صورت همخانه.
1: یه اتاقش اساس خونه خودمه ولی کسی زندگی نمی کنه در اونجا.
0: اوکی، پس یه اتاقه در واقع.
1: بله
0: در اوپسالا،
1: مرکز شهر اوپسالا،
0: مرکز شهر. تلفن تماس
1: زحمت میکشین 0700
0: 44
1: 72 71.
0: 0700 44 72 71.
1: متشکرم،
0: من از شما سپاسگزارم.
1: برنامه‌های قشنگ تو.
0: قربان شما، محبت میکنید که با ما هستید. قربان شما، خدا نگهدارت. بله 98 38 43 و 23 98 10. اینم تیتری هستش که سایت خبری ریکس زده، بیودین رادیکال اسلامیستر نو کاندیدیرا ان فور سوسیال دموکرات، ایشون. بله بعد از کاندیداهای دیگه هم تصویر برداری کردن، اینم همینشون هستن. بعد یکی دیگه از کاندیداها این عزیزان هستن. بله رستا پست سوسیال دموکرات نوشتن در صفحه خودشون، آقای محمد فرح سوسیال دموکرات، اسامه احمد محمد سوسیال دموکرات و حوالولو حسن، که تصویر دیگری هم از این خانم داریم که نماینده هستند و امیدوار هستند که هم بتونن در شورای شهر باشند و هم در رگیون ها، که آرزوی پیروزی برای همه عزیزان داریم. دیگه براتون بگم، بزنیم خبرهای دم دستی و یه پوستر انتخاباتی در منطقه برو زدن به دیوارها که این تصویر خانم آماندا لیند هستش که نوشتن روش آرم میلیو پارتی روشه، صفحه سبز نوشتن که حتی پرندگان هم باید جایی برای زندگی داشته باشن به سوئدی. اون فوگلارسکا ها نونستانس ات بو، یکی از میلیو پارتیستا وقتی داشته از اونجا رد میشده میبینه که

0: آفیش قشنگی زدن. بعد نگاه میکنه میبینه موهای خانوم همین آماندالیند شبیه لونه کفترا میمونه، میره و با حزب تماس میگیره، میگن نه ما همچین چیزی نداریم و خلاصه پلیس عمل میکنن و مشخص میشن یه رندی اومده اینا رو چاپ کرده زده به در و دیوار، که این عکس رو از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کردیم که حالا ببینیم جریان کار به کجا میکشه. خب البته چیز بعدی هم نگفته، پرندگان هم باید جایی برای زندگی داشته باشند، اما دیگه خب این از طرف حزب نبوده و یه کار بد هستش این کار. یک آقای انگلیسی به نام مارتین گامبرل، ایشون با همسر سوئدی خودشون، خانم سوئدی زندگی سالهاست ازدواج کردن، در انگلیس زندگی میکردن، حالا تصمیم گرفتن بیان سوئد زندگی بکنن، تقاضای مهاجرت میدن، اداره مهاجرت میگه شما این فوشورینگز کراف ما رو ندارین و پول برای تأمین مخارج زندگیتون ندارین، به همین دلیل آفسلاگ میخوره ندارین. با ایشون مصاحبه کردن، گفتن شما درآمدتون چقدر؟ ایشون گفت بنده درآمدم 3 میلیون کرون در سال هستش. ایشون آدم کاسبی بود و اونم هم چیزی بود و اینا، 3 میلیون بازنشستگیش و ایناست، ولی اداره مهاجرت به عنوان درآمد حساب نمیکنه و به ایشون گفته شما باید از سوئد برید، یعنی اقامت دائم بهتون نمیدیم با 3 میلیون در سال. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقا نوید، سال نخیری هستم.
0: درود فراوان بر شما.
1: زنده باشین آقا نوید، امیدوارم که حال شما خوب باشه.
0: قربان شما، سپاسگزارم. چه کمکی از دست ما برمیاد خانم نخیری؟
1: خواهش میکنم آقا نوید، طبق معمول لطف میکنین. من میخواستم به اطلاع شنونده‌ها برسونم که به مناسبت چهارمین سالگرد خیزش مهسا ژینا امینی از طرف نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی اکسیونی برگزار میشه، یعنی هم اکسیون و هم راهپیمایی، که تاریخ برگزاری این اکسیون و راهپیمایی همین شنبه 12 سپتامبر ساعت 2 بعد از ظهر و محل برگزاری هم میدان سرگستوری هست، که تا ساعت 3 میدان سرگستوری هستیم، بعد از اونجا راهپیمایی هست به طرف مقابل وزارت امور خارجه گستاف آدولف توریت. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو خدمت شنونده ها میگم، 073-789-65-05. تشکر میکنم آقا نوید از وقتی
0: به من. خواهش میکنم، سپاسگزارم. پس روز شنبه 12 سپتامبر ساعت 2 بعد از ظهر در سرگستوری.
1: بله. مرسی از
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشین.
1: زنده باشین و همچنین شما.
0: قربان شما، خدا نگهدارت. بله، این آقایی که تصویرش هم الان بهتون دارم نشون میدم، ایشون 3 میلیون کرون در سال درآمدشونه، ولی اداره مهاجرت قبول نمیکنه. میگه نه، اقامت دائم به شما نمیدیم. اینا دیگه زدن سیم آخر. اینم که خانم مریم عظیمی هم که صحبت کردیم در موردشون، در رابطه با ایشون. حالا بعدن من یه برنامه دارم که اگر کسی زنگ نزنه میتونم این تیکرم در مورد خانم عظیمی پخش کنم، کوتاه هست ولی جالبه. مسئولین پروژه ایفل بود. بله، این نه مسئله باج دادن نیست، مسئله اینه که میان مثلا برج ایفل رو رزرو میکنن که آقا ما فقط ما بیایم نگاه کنیم. خب این که زن نباشه و نمیدونم کارمندای زنتون رو باید با کارمندای مرد مثلا، چه افتضاحی. دیگه براتون بگم، خدایا از چی بگم؟ دوباره یکی دیگه از این اینفلوئنسرها، این دفعه یک دختر خانم فنلاندی که رفته بود فت سوگنینگ بکنه، اولیویا اوراس 27 ساله، کلی طرفدار کلی بیننده، رفته بود فت سوگنینگ بکنه، چربیهای شکمش و اینا رو بکشه بیرون، متاسفانه جان خودشو در زیر عمل از دست داد. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید، در بخش نیازمندی ها هستیم.
2: الو سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: قربان شما، من یه چی میگن بیت صوفان دارم.
0: بله.
2: و یه نمی سری وسائل آشپزخونه، پول و پز و این حرف، من میخوام اینو به قیمت ارزون بدم چون جام تنگه، بعدم باید اینجا فلوتا کنم.
0: خب یه بیت صوفا و وسایل آشپزخانه در کدوم منطقه هستین؟
2: بیگاتان سولنتونا.
0: در سولنتونا هستین. خب تلفن تماستون
2: یادداشت کنین
0: 0737
2: 2022 50
0: 0737 2022 50 شماره شما هست قربان.
2: خیلی ممنون،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، تصویر این خانم اینفلوئنسر فنلاندی که متاسفانه جان خودشو در عمل چربی نداری، چرا میرین این بلاها رو سر خودتون میارین؟ دیگه واسهتون از کجا بگم، کدومو بگم؟ میرم پوستر انتخاباتی جعلی که میذاریم دیگه، تا دو روز دیگه، یعنی تا فردا، فردا و پس فردا. البته پس فردا همه چی آروم خواهد بود، نمایندگان و اینا حق تبلیغات و اینا ندارن اگه اشتباه نکنم، یک روز قبل از انتخابات. حالا در ساعت ماکسیموم تا شنبه دیگه تمام اینها تموم میشه و روز یک شنبه عزیزانی که زودتر نرفتن رای بدن به پای صندوق‌های رای میرین و اون چیزی رو که فکر میکنید براتون بهتر است انتخاب میکنید. دوستی نوشتن، ایمیلی فرستادن، در این ایمیل نوشتن با درود و سپاس فراوان به شما آقا نوید، من یکی از شنوندگان قدیمی و همیشگی شما هستم، متاسفانه نتوانستم در گفتگوی روز چهارشنبه 9 سپتامبر نظر خودم را مطرح کنم، به همین دلیل میخواستم خواهش کنم اگر امکان داره این دیدگاه مرا با همان صدای گرم و دوستانه خودتان در برنامه زنده برای شنوندگان بخوانید. در ضمن همین پرسش را به صورت ایمیل برای تمام احزاب سیاسی در سوئد نیز فرستادم. در این دوران استثنایی و سخت که کشور و مردم ایران با یک رژیم سفاک و سرکوبگر درگیر هستند، پرسش من از احزاب سیاسی سوئد این است: در این سالها کدام یک از احزاب سیاسی سوئد واقعا در کنار مردم ایران ایستاده و با رنج و مبارزه آنها همدلی و همراهی کردند؟ و چرا حتی فردی که به دلیل قتل جوانان ایرانی در دادگاه‌های سوئد محکوم شده بود سرانجام آزاد شد و به ایران بازگردانده شد؟ شما احزاب سیاسی سوئد لطفاً یک دلیل روشن و منطقی و قانع کننده به ما بدهید که چرا باید در انتخابات مانند سال‌های گذشته شرکت کنیم و به شما رأی بدهیم. ما از شما انتظار داریم که به این پرسش پاسخ دهید، چرا که برای بسیاری از ما رأی دادن فقط یک وظیفه نیست، بلکه به اعتماد و به باور سیاستمداران و ارزش‌هایی که از آن دفاع می‌کنند بستگی دارد. با سپاس فراوان از شما که همیشه این رادیو رو بر روی همه باز گذاشتید و اجازه دادید صدای مردم شنیده شود. با احترام و ارادت، آرمان. آرمان عزیز، من مطلب شما رو خوندم. فقط یک چیزی واسهتون بگم، رأی دادن ما فقط ربط به مردم ایران پیدا نمی کنه، چون ما ایرانی هستیم و حمایت این احزاب، رأی دادن ما به زندگی روزمره ما هم ربط پیدا می کنه، به نگهداری و پاسداری از این دموکراسی که در این مملکت هست ربط پیدا می کنه. ولی من وظیفه‌مو انجام دادم و اینو خوندم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمید قربان؟
3: آقا نه، ما یه تکه پیزا باگاری داریم برای استخدامیه اینجا کار کنه.
0: در کجا هستش؟
3: تو یروا استاد سولنا.
0: اوکی، بعد یک باگاره احتیاج دارید، با چه بره. شماره با شما در تماس باشن؟
3: 0773
0: 0773 695
3: 1205
0: 0723 695 1205. شما احتیاج به یک باگاره دارید؟
3: بله ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب بخش نیازمندی ها رو هم دیگه به پایان میبریم. عزیزی نیست دیگه زنگ بزنه، به همین دلیل دیگه بذاریم ببینم فقط اگه خبر دیگری نباشه. نه دیگه خبر هست، نه این که نباشه، ولی چیزی که دم دستی باشه نیست. یک کار زیبا رو با هم دیگه میشنویم، یکی از شنوندگان نازنینمون که این کارها رو تهیه میکنن برای ما میفرستند، و بعد میریم آگهی ها رو با هم میگه.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: زمینه سازی حکومت برای توجیه ادامه جنگ با آمریکا. نظرسنجی حکومتی از افزایش تمایل مردم برای حمله تهاجمی به آمریکا خبر می‌دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید راهبرد حکومت به سمت عملیات پیشدستانه تغییر کرده. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. اسرائیل کاتس میگوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو می شود. تعلیق دریافت عوارض ترانزیت دریایی از ناوگان غیر ایرانی. دولت جمهوری اسلامی دریافت عوارض 10% از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی را موقتا متوقف کرد. هشدار سنگاپور درباره تهدیدهای سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. اداره امنیت داخلی سنگاپور از افزایش خطر حملات تروریستی به جنوب شرق آسیا خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، گزارش رسانه‌ها از تصرف شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ به دست حوثی‌های یمن. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در 4 استان را هدف قرار داد. خوش آمدید. بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها درباره مسائل روز جامعه نشان می‌دهد میزان تمایل مردم با آتش‌بس و مذاکره کاهش یافته. او در صدا و سیما گفت این میزان از 60% در فاصله اردیبهشت تا تیر به 45% در فاصله تیر تا شهریور رسیده. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی همچنین از افزایش گرایش شهروندان به تقابل با آمریکا خبر داده. عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از تمایل حکومت برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا خبر داده. گلرو میگوید راهبرد جمهوری اسلامی به سمت تهاجمی شدن رفته و به زودی به تهاجم پیشدستانه تغییر میکند.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده. استراتژی نظامی، استراتژی تهاجمی و شاید به زودی استراتژی تهاجم پیشدستانه‌ای که آمریکایی‌ها فکرش رو نمی‌کردن تغییر پیدا بکنه. پایگاه‌های آمریکایی که برای حمایت از منافع آمریکا و منافع متحدین در منطقه بود چیدمان کرده بودند در اطراف ایران، امروز به راحتی زیر ضرب موشک‌های نیروهای مسلح ماست.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید موفقیت آمریکا در محاصره و منزوی کردن جمهوری اسلامی این حکومت را وادار کرده تا به روش‌های تهاجمی برای شکستن محاصره روی آورد.
2: اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی، یعنی از همین چند وقت پیش که داره این هفته‌های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیش دستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم، این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دور زدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، این که شما اگر حمله ای کنی به آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیر ساختات نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وصف باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی؟ این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه. یعنی اینقدر قوی و موثر هست. حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه، که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد، مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داده حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به حمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این مأموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد و آزاد شده از سرکوب و استبداد آرزو کرده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، بیشتر به ما بگو از پیام وزیر دفاع اسرائیل.
3: بله، باید گفت که در آستانه سال نو عبری که از فردا شب آغاز میشه، پیام اسرائیل کاتس در ابتدا برای جامعه یهودیان ایران هستش. حدود 10,000 تا 15,000 یهودی در ایران همچنان زندگی میکنن که اجازه سفر به اسرائیل را خب ندارند و فامیل ها و بستگانشون را نمیتونن ببینن و در این حال در کنار رژیم ایران هم مجبور هستند که بیستند و اسرائیل کاتس در ابتدا برای اونها آرزوی سال خوبی میکنه، سالی امن، و همچنین به اونها میگوید که شما با آنکه با اسرائیل در تماس نیستید ولی بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستید و با آنکه از اسرائیل دور هستید همیشه در قلب اسرائیل خواهید بود. پس از اون به مردم ایران اسرائیل کاتس میپردازه و آرزو میکنه که سال آینده اسرائیلی ها و ایرانی ها بتونن همدیگر را در تهران ببینن و ملاقات کنن، تهرانی که به گفته او از سرکوب و استبداد آزاد شده باشه و ایرانی آزاد جای اون را گرفته باشه. و پس از اون به مسئله رهبران جمهوری اسلامی میپردازه و میگوید که با توجه به این احتمال که رهبران جمهوری اسلامی به دلیل خفقان اقتصادی و فشار سنگینی که با اون روبرو شدن تصمیم به اقدامی علیه اسرائیل بگیرن، او به اونها هشدار میده که هر گونه حمله‌ای به اسرائیل به هر دلیلی و از هر مکانی با پاسخ قدرتمند اسرائیل روبرو خواهد شد، پاسخی که به گفته او ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و از جمله این حملات به تأسیسات اصلی انرژی ایران نیز خواهد بود، تأسیساتی که به گفته کاتس در حقیقت منابع و تمام توانمندی های لازم برای ماشین جنگی جمهوری اسلامی را تأمین می کنند. در پایان او برای ملت یهود در اسرائیل و همه یهودیان در سراسر جهان آرزوی سال خوبی را می کنه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از دلایل وزیر دفاع اسرائیل به دلیل احتمال حمله جمهوری اسلامی در تعطیلات اسرائیل چنین هشداری صادر کرده.
4: عوامل مختلفی وجود داره که باعث شده آقای کاتس برای دوم بار در ظرف یک هفته اخیر این هشدار رو بده و این پیام رو برسونه. یکی این که ما از فردا، همونطور که بابک هم فرمودند، از فردا شب یهودیان اسرائیل و جهان سال نو عبری رو جشن میگیرند. آقای کاتس هفته پیش ابراز نگرانی کرد که ممکن است که رژیم ایران در صدد بعد بیاد که اسرائیل رو غافلگیر بکنه و همراه با نیابتی های خودش و شاید بدون اونها یک حمله وسیع و گسترده و غافلگیر کننده رو علیه اسرائیل به راه بیاندازه و در همون فرصت و در پیام امروزش هم تأکید کرد که اگر چنین بشود به گفته او اسرائیل رژیم ایران رو به عصر حجر باز خواهد گردان. امروز هم سخنانی که گفت نسبتاً شدید بود، به زیر ساخت های انرژی ایران اشاره کرد. علت دوم این امر این است که حکومت ایران تهدید کرده، بارها گفتن در هفته های اخیر که ما جنگ رو نه فقط گزارش میدیم بلکه شیوه های بیشتری رو به کار میبریم و بر دشمنان خودمون ضربات دردناکی رو وارد میکنیم.
0: دولت پزشکیان دستور توقف دریافت عوارض 10% از کرایه حمل فرآوردهای نفتی را صادر کرده. حذف عوارض 10% هزینه حمل و نقل دریایی محصولات نفتی را برای ناوگان دریایی غیر ایرانی کاهش خواهد داد. این تصمیم با هدف تشویق شرکت‌های خارجی به حمل محصولات وارداتی و صادراتی ایران اتخاذ شده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستن. آقای حسینیان، چقدر این تصمیم میتونه در شرایط تحریمی کنونی سبب تشویق شرکت‌های خارجی برای حمل محصولات نفتی ایران بشه؟
5: درود به شما، وقتتون هم بخیر. کلیت این ماجرا رو باید ما در فضایی که الان در خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق افتاده ببینیم. همین جوریش به صورت طبیعی به دلیل درگیری هایی که در منطقه به وجود اومده، هزینه بیمه، هزینه نقل و انتقال، حمل و نقل، کرایه کشتی توی منطقه سر به فلک کشیده. از اون طرف جمهوری اسلامی به این واردات و یا صادرات محموله‌های نفتی، فرآورده‌های نفتی، محموله‌های پتروشیمی، فرآورده‌های پتروشیمی لازم نیازمنده، هم لازم داره، نیاز داره که وارد بشه یک بخشی و هم نیاز داره که بخشیشو صادر کنه، چون تنگنای اقتصادی داره. درآمد اداره کشور و خاص خرجی‌های جمهوری اسلامی از همین صادرات محصولات نفتی یا پتروشیمی انجام میشه. به همین خاطر این کاهش 10% که یک نوع عوارضه میشه گفت، اینجوریه که میشه اینجوری نام برد. کارت دعوت از شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های در نزدیک ایران، در قطر، در عمان، عراق، به ویژه عراق و حتی پاکستانه، برای اینکه شرکت‌های حمل و نقل این کشورها و کشتی‌ها بیان به بنادر ایران بیان، حالا که کشتی‌ها و نفتکش ایرانی در محاصره آمریکا هستند، زیر ضربین آمریکا هستند، این شرکت‌ها بیان، این 10% رو کاهش داده که برای اونها یک تشویقی باشه، برای اینکه هم بتونن محموله‌هایی رو صادر کنن و از اون مهم‌تر محموله‌هایی رو بتونن وارد کنن به بنادر جنوبی ایران، که اون نکته دوم وارداتش به نظر من خیلی مهم‌تر از فعلا اون صادرات است.
0: آقای حسینیان، مشخصه که این تصمیمات بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت رو کاهش میده. سوال اینجاست که از چه منبع این درآمدهای از دست رفته قرار جبران بشه؟
5: به این نکته باید توجه کنید. 10% عوارضی که میگیرن ریشه میگیره از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران. یک صندوقی هست به نام صندوق توسعه و صنایع دریایی که این 10% که عدد قابل توجهی هم هست. من مثال بزنم، اگر 1,000,000 دلار مثلا محموله یک کشتی باشه، مثال فرض بگیریم 1,000,000 دلار محموله یک کشتی باشه، 100,000 دلار میشه اون 10% عوارض. اگر 10,000,000 دلار هزینه اون محموله ارزش داشته باشه، نزدیک 1,000,000 دلار اون 10% پوله، پول میاد تو این صندوق توسعه صنایع دریایی. عملا جز درآمدهای عمومی دولت نیست، درآمدهای عمومی دولت خدشه‌ای براش وارد نمیشه. اگر فرض بگیریم هم جز درآمدهای دولت باشه که نیست، اون نفعی که دولت میبره از افزایش واردات محموله های نفتی مثل گازوئیل، LPG، بنزین و کاهش هزینه واردات این حامل های انرژی که به شدت ایران بهش الان نیاز داره، خب خیلی نفع کلان بیشتری میبره، هزینه اون واردات ارزون میشه. یه نیم نگاهی به وضعیت گازوئیل و بنزین در شهرهای ایران داشته باشیم، پس ذهنمون قول زمستونی که داره میاد، قول زمستون بیگازی رو هم در نظر داشته باشیم. کارت دعوتی برای جمهوری اسلامی، برای شرکت‌های خارجی، کشتی‌های خارجی که محموله‌های گازوئیل، محموله‌های LPG، محموله‌های بنزین و نفت کوره رو هر چه سریع‌تر قبل از اومدن اون زمستون سرد به بنادر ایران بیارن، چون اون قول سرما در حال نزدیک شدنه و گاز بیگازی امسال واویلای اول مصیبت زمستون در ایران خواهد.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اداره امنیت داخلی سنگاپور درباره گسترش تهدیدهای سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به جنوب شرق آسیا هشدار داده. این نهاد در گزارش ارزیابی سالانه تهدید تروریسم اعلام کرده فعالیت‌های سپاه و گروه‌های موسوم به محور مقاومت خطر حملات به مناطقی فراتر از خاورمیانه را گسترش داده. سنگاپور میگوید تحولات خاورمیانه خطر حملات تروریستی در این کشور را نیز افزایش داده. همکارم مهدی بگی که این گزارش امنیتی سنگاپور رو بیشتر با جزئیات مطالعه کرده اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر از این گزارش به ما بگه چرا سنگاپور نگران. مهدی،
6: امروز در حقیقت اداره امنیت داخلی سنگاپور یک گزارش مفصلی رو منتشر کرده با نام گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سال 2026 در سنگاپور. حرف اصلی این گزارش اینه که میگه دیگه تهدیدهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش دیگه محدود به خاورمیانه نیست و ممکنه هزاران کیلومتر اونورتر این تهدیدها گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. توی این گزارش از سپاه پاسداران و برخی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله از حزب الله لبنان گرفته تا حوثی‌های یمن و به خصوص از کتائب حزب الله عراق نام برده شده و گفته نشانه‌های وجود داره که نشون میده این تهدیدها داره افزایش پیدا میکنه، اما از یک شخص خاص نام برده میشه در این گزارش به نام محمد باقر سعد الداود و الساعدی که به باقر شهرت داره. الساعدی شهروند ایرانی عراقیه، او از عوامل ارشد کتائب حزب الله آمریکا میگه او با سپاه پاسداران و با فرماندهان سپاه قدس از جمله فرمانده سابق سپاه قدس قاسم سلیمانی و فرمانده کنونی این نهاد ارتباط داره. اما از ساعدی چرا باید تهدید باشه برای سنگاپور؟ به خاطر اینکه سنگاپور میگه که در سال 2003 و 2004 از ساعدی سه بار درخواست ویزا داده بوده که بیاد سنگاپور، البته به او ویزا داده نشده، ولی همچنان منابع امنیتی سنگاپور معتقدن که از ساعدی در سالهای اخیر به جنوب شرق آسیا سفر کرده بوده. اما چرا میخواسته بیاد داخل سنگاپور؟ باید سابقه الساعدی رو بررسی کنیم که الان او در آمریکا در بازداشت به سر میبره. او در اردیبهشت ماه در ترکیه بازداشت شد و بلافاصله او رو به آمریکا بردن و ماه خرداد او رو به خاطر 20 اتهام، در حقیقت اتهام 20 حمله مختلف در اروپا، کانادا و آمریکا تحت محاکمه قرار دادن و سابقه او این سوال رو برای مقام‌های امنیتی سنگاپور ایجاد کرده که چنین فردی با چنین سابقه‌ای چرا می‌خواسته وارد سنگاپور بشه.
0: مهدی، قدری درباره سابقه تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در سنگاپور به ما بگو.
6: ببینید، تهدید قریب الوقوع، مقام‌های داخلی امنیت داخلی سنگاپور میگن تهدید قریب الوقوعی وجود نداره، یعنی نام نمیبرن از تهدیدی که همین امروز فردا بخواد اتفاق بیفته. اما ما میدونیم که سنگاپور اولا یکی از در حقیقت مراکز مهم مالی و تجاری جنوب شرق آسیاست، با آمریکا رابطه قوی داره، با اسرائیل روابط دیرینه سیاسی و دفاعی داره. پس اگر بخواد جمهوری اسلامی یک جوری حملاتی که حالا در یا اتفاقاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، حملات آمریکا رو بخواد جواب بده و در جنوب شرق آسیا بخواد کارهایی رو انجام بده، سنگاپور یک انتخاب خوب میتونه باشه. اما سابقه این تهدیدها برمیگرده به دهه 90 میلادی شادی اون زمان گفته شد که حزب الله لبنان تلاش کرده بوده از طریق یک سری گروه‌های مذهبی شهروندان سنگاپوری رو جذب کنه، به اونها پول بده تا اونها برن از مراکز آمریکایی و اسرائیلی مثل سفارتخونه‌ها عکسبرداری و فیلمبرداری کنن. یا سال 2001 از یک گروه دیگه به اسم شبکه جماعت اسلامی نام برده شد که گفته بود اونها در تدارک یک سری حمله هستند و اعضاش هم آموزش نظامی دیدن در خارج. اما تهدیدی که الان سنگاپور داره مطرح میکنه در مورد جذب جوانان سنگاپوری توسط گروه‌های تبهکاره که به این میگیم تروریسم اجاره‌ای. در حقیقت جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران به جای اینکه خودشون بیان این افراد رو جذب بکنن و ازشون کارهای تروریستی بخوان انجام بدن، از گروه‌های تبهکار میخوان که این افراد رو جذب کنن. گروه های تبهکار داخل سنگاپور هم حالا اینها رو از طریق مثلا پلتفرم های بازی آنلاین و غیره جذب میکنن، بهشون پول پرداخت میکنن و احتمال داره که اینها بخوان حملات تروریستی رو علیه منافع آمریکا و یا اسرائیل انجام بدن.
0: مهدی بیگی، متشکرم از شما. ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید ده ها حمله هوایی به مواضع حوثی ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری های زمینی در یمن نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن میگویند منطقه ای در استان الجوف را از حوثی ها بازپس گرفتند. در پی تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خامیس مشهد و زیرساخت‌های نفتی در چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند و 73 نفر زخمی شدند. منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه بوب‌المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب در امتداد بوب‌المندب را تقریبا به کنترل خود درآوردند. با تروسکی صادقی، همکارم از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، به ما بیشتر بگو از تحولات مربوط به یمن، آخرین گزارش های جنگ چه است؟
7: خب یه سریش شما اشاره کردی، در استان الجوف اونجا پیشروی ها ادامه داره، نیروهای دولتی امروز به سمت مرکز این استان یعنی شهر حزم پیشروی کردند. حوثی ها اونجا عقب نشینی کردند، بسیاری از مواضع به کنترل نیروهای دولتی یمن در اومدند. در معرب پیشروی نیروهای دولت یعنی دولت قانونی یمن کند بوده، تا حدودی میتونیم بگیم که همچنان محدود مونده، اما درگیری های سنگین در بین هر دو طرف در مناطق مختلف همچنان ما گزارش هایی رو داریم از روز گذشته، خصوصا در اون مناطق در معرب درگیری ها شدت پیدا کرده. چیزی که مهمه این هستش که مناطق نفتی و مواضع نفتی تأسیسات همچنان در کنترل نیروهای دولتی هستش. ما امروز ظهر یک حادثه دریایی در مکلا رو داشتیم در یمن، اگرچه جزئیات بسیار زیادی ازش بیرون نیومد، مشخص نیست که آیا شناوری که در واقع قایقی که در واقع کشتی رو تهدید کرده بود مرتبط به حوثی ها بوده یا نه. اما همونطور که شما اشاره کردید، امروز از صبح امروز به بعد بسیاری از رسانه ها دارن در مورد بندر مخا صحبت میکنن، اینکه به هر حال حوثی ها تونستن اونجا خودشون رو تقویت بکنن، اونجا مستقر شدند. هنوز مشخص نیست که آیا هدف بعدی اونها چه خواهد بود. این گزارشی هستش که یا سوال هایی هستش که رسانه های عربی، روزنامه نگاران دارن مطرح میکنن. آیا هدف بعدی اونها 2 جزیره هستش که به هر حال در موردش صحبت شده در ساعت های گذشته، میخوان اونها رو تصرف کنن، یا هدف اونها جزیره پریم هستش؟ اون جزیره بسیار مهمه چون مستقیما نیروهای حوثی رو میتونه نزدیک بکنه به تنگه باب المندب. البته بسیاری از رسانه ها دارن صحبت میکنن میکنن در مورد اینکه نیروهای دولتی خصوصا نیروهای ضد حوثی به رهبری طارق صالح، اونها گفتن که ما داریم با سازماندهی میکنیم نیروهای خودمون رو در منطقه ذباب، اونها عقب نشینی کردن به اون منطقه. برخی خبرگزاری های بین المللی گفتن که این یک عقب نشینی تاکتیکی هستش، این رو بر اساس گزارش ها دارم میگم. اما یک نکته مهم و جالب رو میخوام اشاره بکنم، یک سری از روزنامه نگاران و رسانه ها اشاره کردن به صحبت های مقامات انصار الله، از جمله محمد الفرح عضو دفتر سیاسی حوثی ها، گفتن که ما به دنبال رفتن به تنگه هرمز، به تنگه بابالمندب نیستیم، فقط میخوایم محاصره دریای عربستان رو بشکنیم، چیزی که به باور بسیاری از تحلیلگران این هستش که این ناشی از نگرانی حوثی هاست، چرا که اونها نگران هستن هرچه بیشتر این اظهارات مطرح بشه در رسانه ها که اونها به دنبال کنترل تنگه بابالمندب هستن، جبهه بین المللی علیه اونها تقویت خواهد شد و امکان داره که نیروهای آمریکایی هم به اونها در ساعت های آینده یا روزهای آینده حمله بکنند.
0: متشکرم تروسکه. همکارم تروسکه صادقی از پاریس. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی‌ها علاوه بر برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی، ساختاری ایدئولوژیک شبیه سپاه پاسداران دارند و به همین دلیل جنگ با آنها نیازمند برنامه‌ای منسجم است.
8: این نیروها پراکنده هستند، هم از نظر سازمانی هم از نظر ایدئولوژی، و واقعیت این است که هم از نظر اهداف و جمع کردن همه اینها مثل اون حوثی ها کار مشکلیه. برعکس، حوثی ها یک ایدئولوژی دارن، یک رهبری دارن که به هر حال ازش پیروی میکنن، و ضمناً جمهوری اسلامی همطور که خبرنگاران گفت پشت سر اینها هست و اینها یک هدف دارن و با اون هدف دارن مسلح میجنگن. علاوه بر این، حوثی ها یه دستگاه تشکیلاتی ایدئولوژیک هم هستن، یعنی چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران. اینها تعلیمات میبینن، تمام کادرهاشون میدونن دارن برای چی میجنگن، به همین علت جنگ با چنین نیروی احتیاج به یک مقابله به اصطلاح منسجمی داره، و این در طرف نیروهای طرفدار دولت رسمی یمن وجود نداره. به همین علت هم است که عربستان سعودی مجبور میشه وارد عمل بشه با نیروی هوایی، شاید بتونه اینا رو شکست بده. ولی حوثی ها ظاهرن یه استراتژی دقیق دارن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حساب اینستاگرام حسین افراسیاب اعلام کرده این ترانه سرا و خواننده رپ زندانی به اتهام نگهداری یک دستگاه استارلینگ به 3 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شده. حکم اولیه او 5 سال و 1 ماه زندان بود که در رأی نهایی کاهش یافت. افراسیاب در اسفند 1404 در شاهین شهر بازداشت شده بود. مجید سعیدی، عکاس سرشناس، به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد. مهدی سعیدی، برادر مجید سعیدی، خبر داد ماموران با مراجعه به خانه این عکاس او را با خود به مکان نامعلوم منتقل کردند. مجید سعیدی که پیش از این بارها بازداشت شده بود، در جنگ 12 روزه از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر عکاسان خبر داده بود. کمیته تدوین برنامه عدالت انتقالی تیم شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه هشدار داده تمامی آمران و عاملان اعدام معترضان در ایران بدون اغماز پاسخگو خواهند شد. این کمیته تاکید کرده از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای تعقیب این افراد و اعمال حداکثر مجازات مجاز طبق قانون استفاده خواهد شد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 در پیامی از زندان قزلحصار خواستار اقدام مردم و نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم اعدام شد. او پس از بازگشت از آلمان به ایران بازداشت و به اعدام محکوم شد.
9: درود بر همه شما عزیزانی که درون قلبتون مهر ایران و در ذهنتون اندیشه آبادی و سربلندی ایران ما را دارید. علی زارعی هستم، آسیب دیده چشم در اعتراضات سال 1401 و همچنین زندانی سیاسی در سال 1402 و اکنون 1405. من هم خودم اونطور که همه شما عزیزان میدانید من در اعتراضات سال 1401 ویدئویی چشم
10: بغداد بدیا خارج شدم و به کشور آلمان رفتم. بنده اکنون که با شما صحبت میکنم حکم اعدامم در دادگاه جمهوری اسلامی تایید شده است و لحظه به لحظه به تناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر میشم. ولی با این حال در جلسات محاکمه به شرافت و آرمانهایم وفادار بودم. بنده در هر نفسی که میکشم در هر دم و بازدم خود به ملت شریف ایران وفادار هستم. از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دمر وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی میزند تقاضا میکنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم. و در آخر از همه شما ملت شریف ایران میخواهم در هر کجای جهان که هستید بدانید هدف بنده همیشه سربلندی ملت و سرزمین مادری ما ایران بوده است. و اون روزی که ببینم ایران بهشته، من اینو میگم، دارم ایمان بهش، خانواده خودم را به ملت شریف ایران میسپارم. همچون همیشه ستایم صفر، یکی فر یزدان، یکی
0: ایران اینترنشنال. در یک پرسش اینستاگرامی از مردم درباره پیامدهای کشتار دیماه و جنگ

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.

0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کبابها و خورشهای اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل ها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، به بخش دوم، بله به بخش دوم برنامه کتاب دانش با فرانک عزیز میرسیم. فرانک جان به روی خط بسیار مجدداً خوش آمدی.
3: بله، با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
2: خب من فقط توضیح هم بگم، اگه عزیزان سوالاتی رو هم از فرانک داشته باشید میتونید در این بخش دوم برنامه زنگ بزنید و سوالات خودتون رو بپرسید. من آقای فرانک، من یه سوالی من دارم آقای فرانک، و اونم این هستش که شما میدونید که شرکت هایی هستن که آدم زنگ میزنه بهشون میگه که من یه همسیدایی دارم مثلا، یا یه کاری بکنین اسم من که توی مثلا گوگل سوکا میشه سرچ میشه بیاد بالای بالا زودتر. حالا برعکسش هم وجود داره که آدم بتونه اسم و رسم و هرچی که در موردش در یوتیوب نوشته شده باشه بردارن؟
3: بله، ببینید سوال خوبی است و یکی از بیزنس های این و یکی از تقاضاهایی است که بسیار بسیار طرفدار داره و هم شرکت‌ها این کار میکنن و هم به خصوص افرادی که حالا یا دارای وضع مالی خوبی هستن یا خوششون نمیاد کسی بتونه این زندگی پرایوت اینها رو مورد بحث قرار بده. این سرویسی است که وجود داره، چندین کمپانی هستن که از اعتبار خاصی برخوردار هستن، در این زمینه تخصص دارن، ولی برای شمایی که میخواهید این کار رو انجام بدید با میشه گفت کمترین هزینه، اون موقع باید با حالا یا با یک شرکت یا متخصصی در تماس باشید که اون متخصص کاری که میکنه این است که با نوشتن سافت‌ورهای مختلف و با نوشتن الگوریتم‌های مختلف کاری میکنه که اول در یک سرچی که انجام میده که همون صورتی است که شما انجام میدید، بعد مثلا عکستون میاد، شاید در یک فیسبوکی جایی بودید اسم شما رو اونجا درج کردن، یا این خیلی معمول هست که این افراد در یه جلسه بودن، هم کلاس ورزشی بودن، نمیدونم تیم والیبالی بوده، با خانواده رفتن مثلا بچه‌شون تنیس بازی کنه، بعد یه عکس جلسه جمعی گرفته شد و معمولا در شدم که میبینید اسم همه افرادی که در این شرکت کردن در این عکس زیر اون نوشته میشه و غیره. بنابراین اگر بخوام اینجور مطالب رو پاک کنیم از روی سایت‌های معتبر، حتی سایت‌هایی که اینکام شما رو میگن، سایت‌ها مثل ردسید که آدرس شما رو میتونن بگن درآمد، یا سایت‌هایی که همه، بله بنابراین این الگوریتم کارش این است که میره و یک میشه گفت آنتی الگوریتم درست کنه. آنتی الگوریتم به این معنی است که وقتی که بعداً اینا همه انجام شد و این الگوریتم با مورد بررسی قرار گرفت و که بین تقریباً 4 تا 5 ماه تا حتی 6 ماه تا 1 سال ممکنه این پروسس رو بکشه، بستگی به دتالی و جزئیاتی که در چند سایت و در کجاها اسم و شخصات شما هست، این کار به این مقدار طول میکشه و این الگوریتم ها و این سافرها و این برنامه ها طوری عمل میکنن که به طور کلی کسی که میره اسم شما رو در سایت های معتبری مثل گوگل سرچ کنه یا مثلا به وب براوزر مایکروسافت ایج بره و شما رو با وب براوزر یا سوک انجین سرچ انجین مایکروسافت که اسمش از بینگ این کار رو کنه، اون موقع اینا میان در جلوی اصلا بالا اومدن این اطلاعات رو میگیرن و هیچ گونه اسمی اثری از شما میگه نخواهد شد. این است که شما هم به این موضوع توجه کنید. اگه فردا رفتید یه کلاس تنیسی با بچه‌تون، بعد اومدن دکس دست جمعی میگرفتن، یا در یه مراسم فیسبوکی بودین یا برنامه بودین، اونم که خانمای ایرانی و این عروسی
2: اومد، بله اونا دیگه بالا نمیاد.
3: بله
2: میگم دیگه اونا بالا نمیاد اون وقت.
3: بله ولی باید، نه میگم مواظب باید باشید چون میاد بالا بعدش. اگر شما برید در این مراسم شرکت کنید و به خصوص این خانمای ایرانی عکس میگیرن و از بدونن کم بپرسن از کسی همه رو میذارن رو فیسبوک، خب از این مراسم باید خودداری کنید، یعنی حواستون باید باشه که همیشه
2: که در آینده هم چیزای جدیدی گذاشته نشه دیگه.
3: بله بله.
2: خب 23
3: باید همکاری کنید در زمینه به سراغ.
2: که 2398 درود بر شما.
4: درود نمیدونم خطا نباشی
2: قربان شما، بفرمایید فرانک عزیز، صدای شما رو میشنوه.
4: با درود به شما فرانک، من میخواستم بپرسم که توی برنامه تلگرام من هک شدم و تمام اطلاعات چندین ساله من یک دفعه همه پاک شد، بعد تماس گرفتم بهم جواب دادن که اونایی که آماتور هستن ممکنه به جواب بدن ببینیم کی میاد کی نمیاد، خلاصه جواب درستی به من ندادن که آیا من میتونم اطلاعاتو برگردونم یا نه، لطفا اگه ممکنه راهنمایی کنید.
3: بله ببینید، مسئله که خیلی مهم است این است که این اشکالی است که ما هم در زمینه کاربران تلگرام با اون مواجه هستیم و به خصوص کاربران اینستاگرام و کاربران فیسبوک، افرادی که در این پلتفرم ها مسائل امنیتی رو رعایت نمی کنن و به خصوص سکند آتنتیکیتور رو اکتیویت نمی کنن، اینها مورد این نوع حملات سایبری قرار میگیرن که اکانتشون هک میشه، فروشگاهشون رو حتی میدزدن، حتی کانال یوتیوب شما رو مثلا حتی اگه کلی اونجا جنس و حالا یا لوازمی یا کلی کانال درست کردید رو میدزدن. بنابراین رعایت کردن اصول اولیه امنیتی هر کدوم از این پلتفرم ها خیلی خیلی مهمه. اگر این رو رعایت نکنید، مثل این است که شما این سایتتون، این پلتفرمتون و این برنامه‌تون که استفاده می‌کنید هیچ اهمیتی برای شما نداره. این مثل اینه که کسی با
2: یک کیفی آقای فرانک معذرت میخوام، حالا ایشون اصلا آدم کار بدی کرده، این کارا رو نکرد، حالا میتونه کاری بکنه که
4: ببخشید
2: حالا میتونه یه کاری بکنه اینا برگرده.
3: ببینید قبل شما میخواستید موضوعی اضافه کنید یا اینکه من ادامه بدم؟
4: نه آفرین بفهمید، نه
3: بله. ببینید حالا برای این که مستقیم بریم به قسمت جواب دادن با آقای آزادی، به این صورت است که ببینید همیشه یک راهی یا چند راه دیگر برای برگردوندن اکانت شما هست و اون این است که تمام این پلتفرمایی که ما اسپوردیم، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک،
2: یوتیوب
3: یا به طور کلی متا و گوگل و آلفابت و افرادی که این تلگرام دارن، همه اینها تمام عملیات درست کردن اکانت شما رو از ثانیه اول ریکورد میکنن و ضبط میکنن. موقعیت موبایل تلفن، در کدوم آدرس بودید، با چه موبایل تلفنی کار کردید، تصویری که از خودتون گرفتید و در پروفایلتون گذاشتید، این بسیار بسیار حائز اهمیته. معمولا افرادی که از خودشون عکس میگیرن و تصویر درست خودشون رو میذارن، برگردوندن یک اکانت رو که حتی دزدیده شده و کدش عوض شده و روی اون کد سکند آتنتیکر اون هکر گذاشته، حتی اینها رو هم میشه برگردون. بنابراین شما کاری که باید کنید از همون دیوایسی که روزی اکانت رو درست کردی، به دلیل اینکه موقعیت دیوایس، عملکرد دیوایس در اینترنت، عملکرد دیوایس در اکانت که شما با این موبایلتون یا با لپتاپتون وارد اکانتتون شدید، چه مطالبی رو اضافه کردید، چه مطالبی رو کم کردید، وقتی که اینها رو همه رو داشته باشید و بعد این اطلاعات رو و این مسائل رو در یک نامه ساپورت بفرستید و اینها رو مطرح کنید، اون موقع اون مسئولین این سایت ها معمولا به راحتی میرن و این صحبت های شما رو مچ میکنن با اون چی میگن جاپاهایی که یا کارهایی که در
2: قدم اول چیه الان؟
3: مثلا قدم اول این است که شما باید یادتون بیاد که چه کانتکت هایی دارید، با چه کسایی در تماس بودید، آخرین مطلب هایی که نوشته شده از کی بوده، از کجا اومده، بعد با ساپورت اینها میتونید تماس بگیرید و به هیچ عنوان نباید از اون دیوایس استفاده کنید متاسفانه که هک شده، چون ممکنه این خطر وجود داره که حالا یا موبایلتون یا به خصوص کامپیوترتون دچار این هکرها شده.
2: پس یعنی اگر که مثلا معمولا با تلفنشون کار میکردن، حالا با تلفنه با ساپورت در تماسشن، برن با کامپیوتر مثلا با ساپورت.
3: بله، و اما در همان نتورکی که در همان نتورک و وایفایی که اون دیوایس استفاده کرده
2: مثلا خونهشون.
3: بله، و این وقتی که همین کار رو کنید، اون موقع سیستم های امنیتی تمام پلتفرما به خصوص با اتکای به هوش مصنوعی تمام این مسائل رو میتونن وریفای کنن و ببینن که شما واقعا دارنده این اکانت هستید. و مثلا الان یک ساله که هر روز از همین آدرس، از همین کشور، در همین محل به سایت وصل بشید، ولی حالا ما یه نفر رو داریم که مثلا از چین یا از بلغارستان یا از لیتوان وصل شده به اکانت شما، خب این سیستم متوجه میشه که شما دارید درست میگید. بنابراین این کار رو باید کنید، و به خصوص در زمینه اینستاگرام به این صورت عمل میکنه که وقتی که شما اکانتتون رو درست میکنید و از چهره خودتون عکس میگیرید و در پروفایلتون میذارید، این پروفایل با سیستم‌های هوش مصنوعی و بلاکچین هایی که این پلتفرم استفاده میکنه مچ میشن با هم دیگه، و حتی اگر کسی اکانت شما رو یک روزی بدوزه و هک کنه اکانتتون رو و بعد بیاد اون مسائل امنیتی رو روی سایت شما اجرا کنه که گفتیم پسورد درسته، داشتن یک ایمیل اکانت معتبر و اکتیویت کردن سکند آتنتیکیتور است، به دلیل اینکه تصویر عکس شما و پروفایل شما در روز اولی که این کارو کردید با سیستم بلاکچین و به صورت امنیتی به این شبکه ها وصل شده، هنوز احتمال و امکان بسیار زیادی نجات دادن اکانتی که از این طریق دزدیده شده هست. ولی برای که برگردیم به سر اصل موضوع، کسانی دوچار این مسئله میشن که اکانتشون براشون اهمیتی نداره، مسائل امنیت رعایت نکردن.
2: آقای فرانک، بعضی وقتا هستن عزیزان اطلاع ندارن.
3: باید ترجیح کنید که باید به خصوص در زمینه فیسبوک باید در موبایلتون در گوشه بالای سمت چپ وارد میشید، اون سه تا خطری رو که در گوشه بالای سمت چپ هستن، چون امروز فیسبوک به قدری پیشرفت کرده و اینقدر مطلب داره که سه چهار تا نقطه داره در گوشه بالای سمت راست،
4: در گوشه بالای سمت چپ.
3: بله،
4: مال من آندروید، این سه نقطه دست راسته.
3: متوجهم، ولی منظورم این است که حالا شما از این تلگرام، مسئله شما تلگرام بود، ولی من به طور کلی دارم میگم که فیسبوک از مینیمم 3 طریق مختلف میتونید کارهای سایت رو اون اکانت انجام بدید، ولی برای تعویض کردن پاسورد، برای اکتیویت کردن سکند اتنتیکیتور از گوشه منی بالای سمت چپ باید عمل کنید، به قسمت اینتگریتی و سکیوریتی برید و حالا این در زمین فیسبوک، در زمین اینستاگرام هم به پروفایلتون میرید قسمت سیتینگ و سعی کنید این کار رو حالا در زمین شما، شما باید از مثلا یه لپتاپی در خانه‌تون به سایت تلگرام برید و در اونجا که میخواید وارد بشید با اکانتتون میگید I have forgotten my password، یا من پسوردم یادم رفته، و با تماس گرفتن با ساپورت تیم این کمپانی میتونید به احتمال زیاد اکانت رو برگردونید.
2: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
3: درود به شما.
5: من به طور مرتب هر سال برای کامپیوترم نورتون دلوکس 360 رو میگیرم، 5 یوزره، که روی آیفونم هم نصب میکنم. پس ببینم این نصبش رو آیفون این کمک رو میکنه؟ البته خودم بعضی جا میبینم که بعضی سایت ها رو میرم تا وارد میشم خودش نورتون پیغام میده که نرو این سایت فیکه، مثلا سایت هایی که جنس میکنن تو اینستاگرام. اما میخواستم همین موردی که برای استادیوم محمود عزیزمون پیش اومد که هک شدن، این نصب نورتون روی گوشی ارزش این رو داره که و کمک میکنه به این قضیه یا نه؟
3: ببینید، این هم سوال خوبی است که به خصوص هم شرکت‌های معتبر سوئدی، هم شرکت‌های کوچک سوئدی و افراد معمولی حتی سوئدی معمولاً تقریبا این مسئله رو ما همیشه با اینا داریم و این سوال رو می‌کنن و می‌خوان بدونن که ارزش این کار ارزشی داره یا نه، و جواب به همه اینها این است که امروزه هیچ آنتی ویروسی و هیچ برنامه آنتی به اصطلاح ترویانی که کارش گرفتن ترویان و استوب کردن ویروس هاست به شما کمک نمی کنه، به غیر از این که اون فکر و اون آگاهی خودتون و عملکرد خودتون و فکر کردن خودتون. یعنی شما بهترین آنتی ویروس دنیا رو اگر بیارید ولی برید سایت هایی که دارای لینک هایی هستن که مثلا حالا به هر لینک هایی که اینفکتد هستن، یا به روی فیسبوک میرید روی هر لینکی فشار میدید، یا به روی روزنامه های معتبر حتی سوئدی میرید و روی آگهی هایی که راجبه نمیدونم اینوستمنت کردن و سرمایه گذاری هست میزنید و غیره، هیچ آنتی ویروسی به شما نمیتونه کمک کنه و شما رو نجات بده که دوچار این مسائل نشید اگر خودتون فکر نکنید، آگاهی نداشته باشید و به اصطلاح سوئدی دوبار فکر کردن قبل از که زدن یا کلیک کردن روی چیزی. و ما هر روز، من هر روز در شرکت های حتی بزرگ سوئدی این رو به وضوح میبینم که آنتی ویروس خیلی گرونی داشتن، نمیدونم درا رو قفل کردن، پنجره ها رو بستن، از آسانسور که میخواین بری توی مثلا اون شرکت باید 6 تا کد بزنی، یعنی هر نوع قلف و زنجیر و مسئله امنیتی گذاشتن، ولی باز این واقع رخ میده که با زدن و کلیک کردن روی یک لینک اشتباه یا باز رفتن به یک سایت اشتباه دچار این مسائل میشید. و معمولا کار آنتی ویروس این است که خیلی وقتا از شما سوال میکنه که به خصوص حالا برنامه نورتون، وقتی که زیاد مطمئن نیست بهش، از اون از شما میپرسه، میپرسه الان میخواد بری روی یک همچی سایتی، اگه این سایت مثلا مطمئنه من اجازه بدم باز کنم که برید، یا برنامه که میارید میخواید اینستال کنید و غیره. بنابراین جواب سوال شما این است که ممکنه این آنتی ویروس های حدی به شما کمک کنه، ولی کمک اصلی آموزش است، آگاهی است و استفاده کردن از ما در زبان سوئدی میگیم سونت فورنوفت، یعنی آقا زودی از استفاده کردن از فکر و از ببینید. حتی من میتونم یه مثال دیگه ساده بزنم. من برای مثال خانوادگی بودن که کاستومر من اصلا در همین شهر زندگی میکنن، آپارتمان چند میلیونی و نمیدونم، باز میگم از آسانسور که میخوان بریم باید یه کد بزنید، از پنجره که میخواید برید تو باز کنید یه کد باید بزنید، بعد اون پایینم که میخواید برید تو دوباره یه دونه دو نفر گارد اونجا میرن میان، ولی همین خانواده خانمش به من زنگ زد ساعت 11 شب، گفت الان همسرم داره با تلفن با یه نفر صحبت میکنه، بعد اون میگه برامون یه فکتورا اومده، یه دونه اینوایس اومده، یه قبض اومده، نوشته شما $500 از ما خرید کردید، برای اینکه حالا بیاید اگه فکر کنید اشتباه است یا میخواید پولاتون رو پس بگیرید با این شماره در تماس باشید. و شوهرم زنگ زده داره با اونا حرف میزنه و دارن ازش میگن که با موبایل بانک ایدی برو توی بانکت که ما این پولا رو بریزیم حساب. که من بهش گفتم بودو یه پس کردنی اول بزن پشت سر شوهرت بعدم گوشی رو خلاصه منظورم اینه که با داشتن این همه مسائل امنیتی، با خرج کردن نمیدونم گرونترین آپارتمان، با خرج کردن اینا، ولی باز یک اشتباه ممکنه در شما رو در مهمترین مکان امنیتی که هستید، که در خانتون در با خانواده نشستید دور هم، شما رو بیان و مورد سرقت قرار بدن. بنابراین اینم از جواب شما و ببینیم که آیا این
5: البته یه خوبی که داره فرانک عزیز، اینه که اصلا این قبلا که این نوتون نصب نبود، تا وقتی توی اینترنت توی سایت یا وبی شرفش که مرتب مربعهای کوچیک میومد، همه این چیزای تبدیلی که دیوانت میچن ای باز لب در میزدی وقت میتو
2: از این پاپاپا
5: ولی دیگه اصلا اینا رو من به شنوان ندارم. و اون موردی هم که فرمید برای این دوستتون اتفاق افتاد، بله سال گذشته برای که دوستان ما اینجا توی سکول اتفاق افتاد و 1,700,000 کرون از تو حسابشون دزدی کردن.
2: در صورت خوش آشان با تو صحبت کردن قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98 درود بر شما.
6: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
2: با فرانک عزیز بر روی خط هستیم، بفرمایید.
6: درود فراوان خدمت آقای فرانک.
2: با درود به شما.
6: عزم به خدمت شما، من سوالمو میپرسم بعد از رادیو گوش میکنم که که سقیم و تمام بتونن تماس بگیرن. من اولین سوالم اینه فرق آیفون 17 ایه با بقیه آیفون های 17 در چی هستش؟ سوال دومم اینه ای کسی بخواد یک آیفون 14 15 یا 16 رو انتخاب کنه تو آیفون های قدیمی، آی فرانک شما کدوم یکی از این مدل ها رو پیشنهاد میکنین؟ سپاسگزارم، ممنون.
2: خواهش میکنم.
3: بله چه سوال خوبی کردید. ببینید سال هاست که تمام کمپانیایی که موبایل تلفن درست میکنن، که اینجا میدونید سامسونگ رو داریم، بعد گوگل رو داریم که مدل پیکسل رو داره، زیامی رو داریم، هوایی رو داریم و غیره و غیره و غیره، اینها همه مدل های باجت یا مدل های ساده موبایل تلفن هم درست کرده بودن با قیمت های مثلا دیگه 700-800 دلاری که برای این پنشنرها و برای کسایی که سالمند هستن و برای مثلا میخواید برای دخترتون برای اولین بار که مثلا نمیدونم 13-14 سالش یه موبایلی بخرید و اینا، به غیر از کمپانی اپل تا اینکه در سال 2025 بود که در ماه اوایل سال 2025 اپل برای اولین بار این موضوع رو درک کرد و متوجه شد که یک مارکتی هم هست برای افرادی که پول ندارن و وضعشون خوب نیست و همش نمیخوان برن گرونترین موبایل بخرن، که اپل تا به حال تمام این مارکت رو که میلیاردها دلار قیمتش هست و ارزشش هست رو از دست داده بود به دلیل درست کردن موبایلایی که خیلی گرونن، مثل پرو ماکس، مثلا پرو مدل یا غیره غیره. بنابراین مدل های ای که اولین اونها 16 که چند سالی که اپل اینا رو یه 3-4 سالی که اینا رو داده بود که معمولیش بود همین مدل های بهش میگن با ای تموم شدن، مدل هایی هستن که ارزون ترین و باجت ترین و ساده ترین مدل های تلفن های آیفون هستن،
2: یعنی اکونومی ها؟
3: بله؟
2: یعنی اکونومی؟
3: نه، ای به معنای اینتلیجنت، به معنای یه چیز چی میگن
2: اکو،
3: ممکنه همچه چیزی. برابر این مدل آیفون ای که مدل 16ش معمولا بود که پیشرفت زیادی کرد و مدل 17ش که پارسال اومد، ارزون ترین مدل تلفن های اپل هستن که قیمتشون از حدود $800 و دارای ساده ترین تلفن هست، ساده ترین چیز هست، دوربین هست، و برای که افرادیه که میخوان فقط کارشون را بیفته، کسی که نمیخواد همش بده پدر بزرگتون یا مادرتون که مسنه سالمندی همش بده عکس بگیره و دارم موبایل این برنامه باشه، فقط بتونه یه سمتالا رو بگیره و بفرسته و همزمان که موبایل پیشرفت داشته باشه، دارای هاردور قوی باشه که بتونه سایت ها رو خوب سری بیاره، موبایل بانک آیدی روش کار کنه و غیره، بنابراین مدل هایی که با ای تموم میشن ساده ترین و ارزون ترین مدل های تلفن های کمپانی اپل هستن. سال بعدی هم که کرده بودید آیفون 14 15 16 ببینید، یادمون باشه که هر سالی که به عقب میرید باید شما حدود 15 ماه به این، حتی بیشتر، حتی 18 ماه باید، درسته اپل هر سال یک تلفن جدید رو عرضه میکنه و ما این رو و این زمان رو 12 ماه داریم، هر مثلا 8 9 سپتامبر هر سال، ولی در بک‌گراند بین 18 ماه تا 24 ماه برای اپل طول میکشه تا اون مدلی رو و اون دیزاین رو بده که میخوان یک سال دیگه معرفی کنن. بنابراین وقتی که میرید میخواد یک مدل تلفنی رو بخرید که آیفون 17 باید حدود فکر کنید که دارید آیفونی می‌خرید که تقریبا 18 ماه قدیمیه، حالا اگر برید مدل 16 رو بخرید، بعد 15 رو بخرید، بعد 14 رو بخرید، همینجوری عقب‌تر و عقب‌تر میرید و بنابراین میرید به یک تلفنی که 5 سال قدیمیه، اون خرج و پولی رو که سرمایه گذاری که میکنید، دوربینش نسبت به امروز ضعیف‌تره، پرفورمنسش نسبت به امروز ضعیف‌تره، آپدیت هایی رو که تا چند ماه دیگه اپل به بازار خواهد داد دیگه روی اینها کار نمیکنه. بنابراین میرید شما یک خرجی رو انجام میدید که به صورت موقت شاید ارزون باشه، یه پولی سیو کردید تو اینا، ولی در مدت طولانی این یک اشتباه خواهد بود و متاسفانه به این معناست که شما باید مثلا یه بار دیگه یه تلفن این دفعه بهتری بخرید. که بنابراین به این موضوع فکر کنید. نظر من اینه که دیگه زیر آیفون 16 نرید و یکی از خود بارومترها یا یکی از خود سنجش های این که چه مدلی رو بگیرم این است که وقتی که به سایت اپل میرید متوجه میشید که اپل تلفن های مدل 17 رو هنوز داره ولی مدل 16 رو داده از سایتش بیرون و اینا رو گذاشته پیش شرکت هایی که تلفن خرید فروش میکنن و مدل های 15 و اینا هم به همین صورت. بنابراین طبق اگر بخوام این مقیاس بریم، شما دیگه زیر تلفن دیگه ماکسیموم زیر 16 یا زیر 17 نباید برید.
2: بسیار نیکو. خب من فقط اسمس هارم سریع دارم نگاه میکنم ببینم آقای فرانک، من ببینم. بله دوستی نوشتن آقا من گشتم و پیدا کردم، ای یعنی اکونومی، مرسی. دوست دیگری نوشتم مدل ای منظور ایزی هستش.
3: بح بح اینم درست، آفرین، بسیار عالی. میگم آقا بیادی عرصه دموکراتی و رأی دادن و اینهاست و عرصه ایست که هیچ زمانی خود ما آن را تجربه نکردیم، یعنی زمانی که الان میبینید در سوئد که دموکراسی هست و رأی‌گیری هست و احزاب آزاد هستن، روزنامه های آزاد و چقدر سایت های خبری آزاد که من شما هر کسی رفته روی یوتیوب درست کرده داره نظر آزادش رو در رابطه با سیاست و اینا میگه، که بریم یک شنونده داشته باشیم که میخوام نگاهی بیاندازیم به تاریخ اسفناک فاجعه آمیز دموکراسی در میهنمان و مقایسه رأی‌گیری سوئد با این اخبار و آماری افتضاحی که براتون دارم.
2: 23.98 بفرمایید. خواهش میکنم.
7: درود به شما آقا نوید.
2: قربان شما، خواهش میکنم.
7: آقا نوید، در ارتباط با همون سوال خوبی که شما اول بر صحبت بخش دوم پرسیدین، آقای فرانک یه جواب کلی دادم به شما، ولی در ارتباط با اون الگوریتمایی که گفتن، ولی نگفتم به چه وسیلی، با چه ابزاری و به چه شکلی میشه جلوی در واقع نشر این آدرس هایی که ما داریم پیش این اپ‌های مختلف، نرم افزارهای مختلف، اینا رو از جلوی در واقع انتشارشون گرفته بشه و اینکه از کلن از سیستم حذف بشه.
2: آقای فرانک سوالو متوجه شدید؟
3: بله ببینید، دقیقا درست بگید، رفتن به اعماق این، چون این بحثی بسیار مهم و الگوریتم‌های مختلف، سافت‌ورهای مختلف و متدهای مختلفی است برای ایجاد کردن به اصطلاح اون آنتی سرچ الگوریتم، یعنی که کسی که میره چیزی رو سرچ میکنه بعد متوجه میشید که برعکس میشه، یعنی هیچ اطلاعاتی و هیچ آگاهی از شما بالا نمیاد روی هیچ سرچ انجینی. اینها الگوریتمایی هستن که کار با اینها و نوشتن به اینها امروزه تبدیل شده به یک بیزنس میلیونی. یعنی به همین صورتی که شما باید برید به یک شرکتی شاید پولی پرداخت کنید که سایت شما بیاد بالا، برای مثال گوگل، که حتی با زدن کلیک کردن روی هر حرفی که شما اون رو میخواید که اگر سرچ شد به سایت شما بیان پول میگیره و سایت شما رو میاره بالا و حتی هر جمله‌ای و هر چیزی که بعد برای این پرداخت کرد. در زمینه برعکسش هم به همین صورت است، شرکت هایی است و سیستم هایی است که این کار میکنند. ولی یک راهی که امروزه آسون شده که میتونید از اون استفاده کنید که به شما میتونه کمک کنه که لااقل ببینید در کجا وجود دارید و از کجا باید شروع کرد، با رفتن به هوش های استفاده کردن از هوش های مصنوعی، مثل برای مثال بهترینش مال خود گوگل هست که جمنای است. میرید به وبسایت گوگل جمنای رو سرچ میکنید یا اپ جمنای رو در آیفونتون یا در تلفن های اندرویدتون وارد میکنید.
7: بله.
3: و به دلیل اینکه این هوش مصنوعی گوگل اینتگریتد است یا ارتباط مستقیم یا اتصال مستقیم داره با پلتفرم های سرچ انجین کمپانی، وقتی که برید اسم خودتون رو سرچ کنید و اونجا توضیح بدید که اسم من فلانیه، آدرس من فلانیه، میخوام که برای من سرچ کنی و سورت کنی من در کجا اسم برده شدم و در کدوم مکانها اسم آدرس من هست، وقتی که این کار کنید و اون نوشته رو هم بتونید درست، یعنی اون ریکوست رو یا الگوریتم ریکوست رو که همون بیان فرمولیشن این است که چه کار میخواید کنید رو انجام بدید، اون موقع جمنای به شما یک الگوی دقیق میده با لینک و مکانهایی که حتی اینا رو معمولا با سرچ کردن خودتون هم نمیبینید. بعد برای کسی که نمیخواد پولی بده و نمیخواد خرجی کنه، اون موقع وظیفه شماست که یکایک تماس بگیرید و از لحاظ قانونی این حق رو دارید که با در بازار مشترک اروپا، شما چون در سوئد زندگی کنید، این حق رو دارید که هر سایتی که شما رو اعلام کرده مرتبی داده، حتی شما میتونید برید در گوگل و با گوگل تماس بگیرید، با گوگل مپ تماس بگیرید و بگید که من میخوام ویلای من، خونه من و آپارتمان من رو از روی نقشه حذف کنید، و کسی که میاد و میخواد با اون استریت ویو که میرید و کوچه و خیابان ها رو میتونید ببینید، وقتی که کسی میاد از کنار خونه من کار رچه اون رو تار کن، از لحاظ قانونی این حق رو دارید و این کار رو میتونید انجام بدید. بنابراین یک راهش این است. از چت جی پی تی هم میتونید استفاده کنید، چت جی پی تی هم و به خصوص سرچ انجین چت جی پی تی که ما اینجا از اون هم اسم ببریم به نام چت جی پی تی اطلس. شما که
7: اطلس فرمودید
3: نکتهای
2: اطلس آقای فرانک گوشی نمیذاره نمیشه اطلس. بله
3: اطلس وب براوزر. ببینید ما وب براوزرهای کروم رو داریم، وب براوزر مایکروسافت ایج رو داریم، سفاری رو داریم، فایرفاکس رو داریم، و امروزه به عرصه جدیدی وارد شدیم که خود کمپانی اوپن ای آی هم یک وب براوزر داره که اسمش است اطلس، چت جی پی تی اطلس وب براوزرشون است که شما همین کاری که اونجا میکنید و بعد حتی چت جی پی تی در این زمینه و این جمنای الگویی به شما میگه و حتی شماره تلفن و اون لینک و اون سایتی رو که باید برید تماس بگیرید هم همه رو به شما میده، و این کار شماست که شروع کنید یکی یکی مثل یک کاراگاه این نخ ها رو، آقای سرنخ میگن، سرنخ ها رو بگیرید و برید و ببینید که میگه، یعنی به طور کلی شما میشید دونکی شد و جنگ با اون بادبان ها.
2: جواب سوالتون رو گرفتین؟
7: بله. بعد در ادامه میخواستم عرض کنم که یه ای آی اجنتی مشخصی نیست یا نمیشه ساخت که از طریق همین جمنای این کارهایی که گفتین بره انجام بده، فقط یه پرامپی بهش بدیم و خودش بره انجام بده.
3: بله، سوال جالبی کردید. یکی از مهمترین و جالبترین کارهایی که همین هوش‌های مصنوعی میتونن انجام بدن که در رأس اونها هوش مصنوعی کمپانی این بود
2: جمنای،
3: نه همین که معرفی کردیم در اول بحث که کلاود مال انتروپیک کلاود، یک برای مثال حالا همشون این کار میکنن ولی بهترینشون انتروپیک کلاود هست که شما در این هوش مصنوعی وارد میشید و پرامپت های خودتون رو ارائه میدید، چیزهایی رو که میخواید ارائه میدید، همه رو ارائه میدید، و وقتی که کارش تموم شد و اگر شما راضی هستید از نتیجه کار، اون موقع با پرامپت های جدیدی ارائه میدید که میگید من میخوام این رو به عنوان یک اپلیکیشن برای من درست کنی و ارائه بدی، که شروع میکنه و همین کارو برای شما با یک اپلیکیشن انجام میده. و بعد اگر واقعا بخواید علاقه من باشید، شما میتونید بعد اگر دیدید این اپلیکیشن خیلی خوب کار میکنه، میتونید بگید که بنابراین وقتی که این اپلیکیشن من ران میکنم فقط از من بپرس مثلا اسم تو بده احمد احمدی، بعد این میره تمام سایت هایی که اسم و مشخصات و احمد احمدی هست رو لیست میکنه، بعد میتونید این رو به عنوان یک پروداکت بعدن مارکتینگ کنید و بفروشید. برید یک سایتی بزنید بگید آقا من یه اپی دارم که شما فقط کافی اسمتون اونجا بنویسید، این اپ میره اسم و مشخصات و زندگی و همه چیزهای شما رو میاره و بعدم به شما میگه که 1-2-3 چکار کنید که اسامیتون و از روی اینترنت پاک شه. شما بنابراین میشه گفت که راه بی نهایت آزاد هست و امکانات باور نکردنی برای پول درآوردن و تبدیل کردن این ریکوست ساده شما به یک اپی که صبح بیدار میشید میبینید یه دفعه 500 نفر اپ رو خریدن. بنابراین این راه رو میشه انجام داد. همین داستان ایجنت همینه دیگه، همین یک نوع، ببینید این نوعی از در از غیر مستقیم یک ایجنتی است. ایجنتی شما درست میکنید که میره و برای شما این کار رو انجام میده و شما فقط کافیست بشینید جلوی دیسپلی کامپیوتر و ببینید که این ایجنت با جادویی که انجام میده چه کارایی میکنه و حتی میتونه کنترل وب براوزر شما رو در دست بگیره، به این سایت ها بره، براشون نامه بنویسه. یعنی همه این کارهایی که شما قرار کنید این ایجنت میتونه برای شما انجام بده، نامه بنویسه، فرم پر کنید.
2: متوجه شدم.
8: ممنونم.
2: سپاس گزارم. موفق
3: باشید. میگم حالا این حافظه رو آقا اگه شما این سهم ما یادتون نره دیگه.
2: 98-38-43 بفرمایید.
3: ایشون قطع کردن.
9: درود به شما یاد بدید.
2: بله. درود بر شما جونم بفرمایید.
9: درود به شما آقای فرانک. دوالنگیت.
3: درود به شما.
9: خسته نباشید. من یه سوال سری دارم. هک کردن گوشی از طریق فیشینگ میشه توضیح بدید که آیا بدافزارها یا نرم‌افزارهایی یا اپایی که ما خارج کشور دانلود میکنیم حالا امکان داره از طرف ایران یا روسیه یا باشه، اینا میتونه به هک کردن گوشی ما یا فیشینگ کردن کمک بکنه؟ یعنی مثلا یادم میاد چندین سال پیش توی یک اپلیکیشنی که برای راهنمای رانندگی همیشه کورت که بود، این از گوشی های خیلی آره به قول معروف هک کرده بود از طریق نصب این برنامه توی سوئد، اگه شما یادتون باشه. آیا این ریسک هنوز هست از طریق اپلیکیشن های مختلفی که ساخت ایران میتونه باشه ما گوشیمون فیشینگ بشه یا هک بشه؟
2: بله آقای فرانک.
3: بله سوال جالبی کردید. ببینید ما این موضوع رو چندین بار گفتیم که ما امروزه دو پلتفرم معتبر در جهان داریم که هر دو پلتفرم واقعا از میشه گفت صمیم قلب کار میکنن که به کاربران خودشون امنیت و این چیز رو بدن، این آرامش و امنیت رو بدن، که بزرگترین اینها همکنون پلتفرم iOS یا پلتفرم این کمپانی اپل هست که با داشتن یک اپستور و با اپروف کردن و شرایط بسیار مشکل از لحاظ امنیتی برای افرادی که دیزاین و طراحی سافتور و اپ دارن رو داره، که بعد اینا رو تست میکنه، خودشون دارای بالاترین سیستم امنیتی هستن. بنابراین شرکتی که میخواد یه اپی درست کنه که این رو به اپسور بده، اولا خرج داره، پول باید بدین، لایسنس فی باید بدین، بعد اون کسایی که این رو درست میکنن اپل این رو در مدرن ترین سیستم های امنیتی تست میکنه و بعد اینا رو ارائه میده و اجازه میده که اون اپ از طریق کاربران دانلود بشه. کمپانی بعدی و پلتفرم بعدی که در مقام شماره دو قرار گرفته پلتفرم اندروید است، از کمپانی آلفابت که حق امتیاز و اعتبار و این امنیت در اختیار اوناست، یک مقداری به دلیل آزاد بودن هاردویر و اینکه یک مقداری این امنیت میشه گفت از لحاظ گوگل و آلفابت یک درجه کمتری داره از نسبت به اپل، به دلیل اینکه سیستم اندروید یا هاردورهای اندروید به مراتب آزادتر هستن و دلیلش هم این است که کمپانیای بسیار زیادی هستن که هاردورهای مختلفی دارن که از پلتفرم اندروید استفاده میکنن. ما برای مثال امروزه میدونیم که پلتفرمای کمپانی اپریتینگ سیستم کمپانی سامسونگ از اندروید استفاده میکنه، زیامی از اندروید استفاده میکنه، هوایی نوعی از آپریتینگ سیستم هارمونی داره که از اندروید استفاده کنه. بنابراین به دلیل اینکه این پلتفرم باید یک مقدار آزاد باشه، یک مقدار کمتری میشه گفت سهل‌انگاری است از لحاظ امنیتی این نوع وب این اپایی که در گوگل پلی استور بیارید. بنابراین هر کسی که بره روی موبایلش اپی رو دانلود کنه که از یک لینکی است، از یک مرکز دیگری هست که بغیر از اپستور کمپانی اپل است یا بغیر از گوگل پلی استور کمپانی گوگل و آلفابت هست، این شخص خودش رو در معرض این قرار میده که ممکنه احساسی نکنید که واقعی رخ داده، ممکنه متوجه نشید که چیزی شده، ولی با زدن روی اون لینک و رفتن به اون سایت و به خصوصی که ما دولت‌هایی داریم که کارشون این هست، این کار رو انجام دادن، حتی خود دولت آمریکا و CIA و پنتاگون اینها هم حتی اپ‌هایی درست کردن که دارن برای مثلا یادم اپ سیگنال یک اپی بود که خیلی از اعتبار بالایی بود و برد خورا بود و این رو درست کرده بودن و حتی همین پلیس امنیتی سوئد هم این کارها رو میتونن کنن. حالا نکنین که بیان یه اپی رو درست کنن که بعد اون رو در اختیار شما بذارن جاسوس کنن، ولی امروزه همکاری هم هست بین هم دولت‌های متخاصم که بین همدیگه مثلا دولت چین یا دولت ایران یا دولت بندار کره شمالی اینا بالای خودشون دارن، ولی که برای ردیابی کردن، برای مانیتور کردن این کاربران، ولی در جهانی که امروز زندگی می‌کنیم کشورهای معتبری مثل آمریکا و اروپا و اینا در اینجا هم این مسئله ممکنه رخ بده، ولی زمانی این واقع رخ میده، یعنی زمانی شما رو مانیتور میکنن از طریق حتی یک اپ معتبری که از این سایت های پلتفرم های معتبر رو دید، که یک مسئله امنیتی باشه و یک مسئله باشه که امنیت کشور رو تهدید کنه.
2: ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، به همین دلیل لطفاً به نظر جوابتون رو کوتاه‌تر
9: کنید. برای که از دست شما درد کنه آقای آزادی، متشکرم.
2: خواهش می‌کنم، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 امیدوارم که کوتاه باشه که بتونیم جوابگو باشیم.
8: درود بر شما.
2: خواهش می‌کنم.
8: درود به شما. کوتاه با می‌پرسم. مرسی.
2: نه شما کوتاه می‌پرسین، فرانک طولانی جواب میده. خب بفرمایید.
8: بهترین راه برای نگهداری عکس و فیلم شخصی چیه؟ چجوری کجا نگهداریم؟ یعنی چه مدلی نگهداریم؟
2: خب این سه تا کورس دانشگاهی شد.
3: آقای ایشون هست که می‌خوان مخصوصاً این برنامه ما یه 4-5 روز دیگه ادامه بده.
2: خب بذارید من اول سوال یه ذره جنبندی بکنم. شما منظورتون تو کامپیوتره یا تو اپ تو کلاود؟
8: دقیقاً تو کامپیوتر، تو تلفن، تو از این مموری‌های اکسترا یا کجاست؟ خیلی. چون من الان همه رو توی مسنجر ذخیره، توی مسنجر فیسبوک ذخیره کردم. این معتبر اطمینان داره، میشادم مطمئن باش ازش یا نه؟
2: خواهش می‌کنم. پس
8: ببینید، ممنونم از رادیو گوش می‌کنم.
2: قربانش.
3: اولا بایگانی کردن تصاویر و مطالب مهم در مسنجر، یادتون باشه مسنجر یک اپیست برای کامونیکیشن و برای ارتباط برقرار کردن و مثل چی میگن یک تلفن عمل میکنه که شما تصاویرتون رو اونجا میبینید. بنابراین اشکالی که شما در این زمینه دارید این است که فکر میکنید اپ ها رو در مسنجر سیف کردید، اما اپ ها در اصل بایگانی شدن در محفظه درونی موبایل و اگر روزی دقت نکنید و بکاپ رو درست انجام ندید و موبایلتون رو عوض کنید، اکانتتون رو عوض کنید و حادثه رخ بده، تمام عکساتون از بین میره. برای مسنجر مکانی است غلط برای بایگانی کردن و همینطوری این دیتابیسی که دارای این محتویات کامونیکیشن هست که لابلای اینها تصویر و ویدیو و عکس هم هست، بزرگتر و بزرگتر میشه و در ارتباط با اگر موبایل قدیمی دارید که پرفورمنسش از دست میده و ضعیف‌تر میشه، یک دفعه یه روز که مسنجر رو باز میکنید متوجه میشید که کراش کرده و باز نمیشه و تمام عکس ها رو از دست خواهید داد. بنابراین مسنجر مکانیست غلط. امروزه مهمترین مکان بایگانی کردن تصاویر، مینیمم باید 2 تا 3 کپی از عکسای مهمتون داشته باشید. اگر تلفن‌های کمپانی اپل رو دارید حتما باید پا به پای محفظه درونی داخل موبایل که اگر 256 گیگابایت است، اگر 512 گیگابایت است، به همون اندازه باید محفظه آیکلاود بخرید و مطمئن بشید که بکاپ در بک‌گراند در آیکلاود انجام شده.
2: ببخشید آقای فرانک، الان آیکلاود به عنوان انباری هم میشه ازش استفاده کرد؟ چون قبلا به عنوان انباری نمیشد، یه آینه ای بود از تلفن، یعنی چیزی رو پاک میکردی اون تو هم پاک
3: میشد. هم به همین صورت است.
2: پس گوگل فوتو چطوره؟
3: اون هم به همین صورت است، اما هر دو پلتفرم اپ دیگری دارن. اپل درایو محفظه است که برای بایگانی. شما میتونید در اپل درایو وارد بشید و عکس ها، داکیومنت، مسائل، موزیک، هر چیزی رو که فکر میکنید.
2: پس یعنی به عنوان انباری کار میکنه.
3: بله، درایو برای همین اساسی است، اپل درایو.
2: اوکی.
3: اما یادآوری کنیم که اپل درایو جاش شیر میشه، یعنی قسمت میشه با مثلا اگر 250 گیگابایت آیکلاود گرفتید، این رو اگه برید مثلا 100 گیگابایت رو توی محفظه اپل آیکلاود درایو بذارید، اون موقع خب از این 100 گیگابایت 256 گیگابایت رو مصرف کردید. در زمینه گوگل درایو هم به همین صورت است. شما در زمینه گوگل فوتو آینه ایست از تصاویری که هم روی آیفون میتونید داشته باشید، هم روی تلفن های اندروید. اگر پاک کنید از روی هر دو پاک میشه.
2: نخیر.
3: اگر از گوگل برید پاک کنید،
2: اگر از گوگل فوتو پاک بکنید رو تلفن پاک میشه، ولی اگر رو تلفن پاک بکنید تو گوگل فوتو پاک
3: نمیشه. بله، به شرطی که دقیقاً درسته، ولی در زمین آیفون این مقدار فرق میکنه. ولی برای بایگانی کردن موقع میتونید از گوگل درایو استفاده کنید که درست مثل همین گوگل، مثل اپل آیکلاود درایو عمل میکنه.
2: آقای فرانک، سری در عرض 10 ثانیه، این شرکت هایی که تلفن های دست دو و میفروشن، آیا میشه بهشون اعتماد کرد یا نه؟
3: ببینید، حواستون باشه که شرکت‌هایی که تلفن‌های دست‌دوم می‌فروشن معمولاً با شرکت‌های معتبری کار می‌کنن، مثل اپل و مثل اون گوگل و اینا، که به نوبه خودشون کاربرایی که اومدن و موبایل‌ها رو پس دادن، دوچار اشکالی بودن، دوچار مسئله بودن، اینا رو پس می‌گیرن و در مدتی که گارانتی اعتبار داشته، حالا یا صفحه‌ش عوض می‌کنن یا سیستم درونیش عوض می‌کنن.
2: میشه اعتماد کرد یا نه؟
3: نه دیگه، به دلیل اینکه به نظر من یک ریسک است، چون اینا رو از اونایی که بخرید ارزان‌تر توجه باید داشته باشید که دارید یک مدل تلفن دست دوم رو می‌خرید که شاید هم خیلی خوب کار کنه، 3 سال دوام بیاره، ولی احتمال این هم است که دوچار همون مسائلی بشه که به همون دلیل.
2: بسیار سپاسگزارم.
3: اولی بودن پس داره.
2: بسیار سپاسگزارم فرانک جان، ببخشید که وقت کم آوردیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برات دارم. قربانت، موفق و پیروز باشی. چند ثانیه دیگه برنامه به پایان میرسه.
3: با بدرود با شما.
2: قربان شما. مرسی فرانک جان، زحمت کشیدی امروز. شنوندگان و بینندگان عزیز، یک دنیا سپاسگزارم از همگی. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم گر در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

گرچه او نیست به گلزار گل زیبایی، نیست چون من به جهان بلبل خوش آوایی. بانگ شیدایی من رفت به هر صحرایی، در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی. خرقه جایی گروه باده و دفتر جای. روز صحرا شد و هر دل شده یاری دارد، هر دلی عشقی و هر عشق بهاری دارد، جز دل ما که غم هجر نگاری دارد. دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رای. گرچه بدنامی ما شهره به هر برزن و کوست، زخم دلدار و دل ما سخن سنگ و سبوست. خرم آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست. گشت هر گوشه چشم از غم دل دریای. با من آن مه چه بسا شب که سحر کرد شبان، پای آن چشمه که میخواند شباهنگ و شبان، بوسه میداد به لب تاش ببوسم دو لبان. شرح این قصه مگر شام برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروای. دست در گردن و آن گردن مینا در دست، بوسه بشکست و بدان عهد همه خلق شکست. پاسخ پند کسان داد چه هوشیار و چه مست، سخن از غیر مگو با من معشوقه پرست.

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.

0: شاهین استو لایک بزن
1: لایک بزن
0: کامنت بزن
1: کامنت بزن
0: شیرش کن
1: شیرش کن
0: این که یه موزیک عادی نیست باش

0: به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوق دان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گوید
1: انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان
0: و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گوید
1: انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان
0: و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گوید انتقاد کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
2: هانا کاویانی گزارش داد از تحریمی که حتی شهروندان ایرانی داخل آمریکا رو، شهروندان دو تابعیتی رو هم شامل شده، شهروندانی که میخوان برای آینده فکر کنن و شغل وکالت رو انتخاب کنند.
3: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان، میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن

0: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی ساله که تو این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم و طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید، این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
1: صدای چند شهروند رو شنیدید، از آنچه در ایران در اتفاق میفته از رادیو فردا گفتند. شما هم میتونید به ما بپیوندید، به رادیو فردا، و در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، خبرها رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر، تابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاد هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داده. آنتروپیک گفته که عملیات مختلف تهدیدآمیز رو شناسایی و مختل کرده، که تلاش شده بود از کلاد برای فعالیت‌های مخرب استفاده کنه. شرکت آنتروپیک می‌نویسه که در هر یک از این موارد، این فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط رو با مقامات مربوط در میون گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
4: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود، هوش مصنوعی ساخته این شرکت، سوء استفاده می کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی

0: و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155,000 توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد میشد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش میشد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف میکند که ابزارهایی به مراتب تهاجمی تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پرجمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می‌دهد.
1: گزارش شنیدید از اله روانشاد.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: خب میخوام برگردیم به یه موضوعی که هنوز ما این روزا باش درگیریم. قطعا شما هم همچنان فیلم ها و تصاویر رو میبینید، خانوادهایی که روزها و شبها به دنبال جنازه عزیزانشون گشتن در بیمارستان ها، سردخانه و قبرستان ها. بله، موضوع 18 و 19 دی ماه، اعتراضات دی ماه 1404، مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 که واقعا شوکه کننده بود. دست می‌زدند خانواده‌ها، دف می‌زدند، حتی می‌رقصیدند. کسایی که سال‌هاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می‌کنند، حتی این صحنه براشون غریب بود. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و این شیوه عزاداری مچاله شد. سوی حل نشده حوادث دیما و پیامدهای روانی اون برای خانواده‌های جانباخته و حتی مردم ایران، نیاز به حمایت از بازماندگان رو بیش از پیش برجسته میکنه، تا جایی که حتی محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به آسیب دیدگان بر اطلاع رسانی و مراجعه خانواده ها به سیستم های حمایتی مورد اعتمادشون تاکید کرده. اما این سوگ جمعی دقیقاً چیه و در مواجهه با اون چه باید کرد؟ گفتگوی داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به این موضوع سوگ پرداختیم.
4: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن، یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تأثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تأثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تأثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تأثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که توی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
1: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
4: ببینید، متاسفانه سوگ عین همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بی‌تفاوتی، رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده، بعد از یک غم، یک اتفاق شروع میکنم به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده، عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته، بی علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی عدالتی. وقتی که به بی عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه، برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرون.
1: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
4: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد؟ بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مش کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدم‌ها مهمه. سرنوشت آدم ها مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم. ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم اما اندوه داشته باشیم، ولی امید به روشنایی وجود داره و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستان‌ها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
1: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم‌هایی رو یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور می‌بینی یاد اون آدم می‌افتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران می‌افته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن، یعنی کافیه یک ایرانی باشید شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر می‌کنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه میکنه یا به مرحله تروما رسیده، یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره تجربه میکنه؟
4: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای اینکه برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید، ولی هیچ کمکی بهتون نمیکنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
1: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستن. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
4: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راهایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنن باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
1: آن چیزی که ستاره کاووسی روانشناس مقیم آمریکا برای سوگ‌های حل نشده ایرانیان تجویز کرد بیشتر و تأکید کرد بیشتر حفظ ارتباطه با دوستان، با افراد مورد اعتمادی که درد شما رو میفهمن یا هم درد شما هستن. گفتگو کنید، صحبت کنید. حرف زدن میتونه بار دل خیلی ها رو سبک کنه. پذیرش احساسات هم آن چیزیست که باید به اون بیشتر توجه بشه. خود مراقبتی، از جسم و ذهنتون مراقبت کنید، غذای سالم حداقل بخورید، خواب کافی داشته باشید. شاید خیلی وقت سخت باشه، اما خب به هر حال آن چیزی که باید امتحان کنیم داشتن یک روتین ساده. پیاده روی کنید، کتاب بخونید، با دوستانتون تا اونجایی که میتونید صحبت کنید و کمک گرفتن از متخصصان اگر در توانتون هست میتونه کمک کنه که این سوگ جمعی که ایرانیان در سراسر جهان بهش مبتلا هستن شاید یه خورده التیام پیدا کنه. در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلیپ با نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا اونو فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشه و رفتار شرش‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی تاه بازگزارش میده.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکس متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. پونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می‌دهد و باعث می‌شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: مهدی تاهباز گزارش داد از هانس باهوش. سپاسگزارم که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید. البته ما باز هم برمیگردیم در ساعت 17.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر. درود من بنیامین سعد به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای این کره خاکی که ما رو دنبال میکنید. حوثی‌ها کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که از جنگ با جمهوری اسلامی ایران پشیمان نیست. و دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا کنون دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها هم روز جمعه وارد زوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را می توانند تکمیل کنند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامید شدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر آینده پایان خواهد یافت. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک خود میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند از 27 اسفند 404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 بودند. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه حبسش به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 خورشیدی پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ای به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام رسیدگی شده بود. در ماه‌های اخیر فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. اما شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد بهره می‌برند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت، چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران هم قرار دارد. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده از این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و مسئله جانشینی او نیز سوء استفاده شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با ما بمانید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با.
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم، روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو به چسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دماره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور می‌کردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روزها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میفرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روزها در یاسالار زینوی روشتونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو میفهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روسا گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دوچشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دوچشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روس ها چی میدیدن؟ همون ماجرای مغدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
5: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
11: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
16: سلام بر نیما خویی عزیز، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا، خیلی خوش اومدی.
17: درود به تو فرشید، درود به مخاطبای برنامه‌ات و مرسی که ازن دوباره دعوت کردی.
16: خب نیما، بریم یه ذره وارد منطقه تنگه هرمز و جنوب ایران و منطقه درگیری بشیم، چون دوباره اینا مشغول به آتش پراکنی هستن. یه خورده از وضعیت بگو، آپدیت بده بهمون که در چه وضعیتی هست الان، منطقه در چه شکلی هست.
17: حتما سوال خوبیه. همونطور که میدونی و همه در جریان هستن، من هنوز همه چیز بحرانیه. در آخرین خبرهایی که در آخرین صحبتی که دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، صحبت کرده، در مورد اون لین‌های کشتیرانی صحبت کرده، در مورد باز بودن اونا و باز شدن اونا. چیزی که هست در خلیج فارس در تنگه هرمز مثل اتوبان، یه اتوبان کشتیرانی هست. برای راه رفت 2 مایل پهناشه، برای راه برگشت 2 مایل پهناشه و بینشون به پهنای 2 مایل منطقه حائل هست. پس روی هم 6 به پهنای 6 مایل یک اتوبان توری هست. اونجا باز شده و دریادار براد کوپر میگه که 200 شی پیدا کردن. از اون 200 شی 11 تاشون مین بودن. نمیدونیم این مین‌ها دقیقا کی کارگزاری شدن، ولی حتی میگه از اون 11 مینی که پیدا کردن، برخیشون حتی آمادگی، یعنی درست کار نذاشته شده بودن، آماده نبودن برای انفجار، یعنی خطری نداشتن، ولی به هر حال اون لین‌ها پاک شده و کشتیرانی میتونه دوباره به حالت عادی برگرده. چیزی که دقیقا در اخبار هم میشنویم که CNN هم حتی تایید میکنه که 18 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز رد میشه. ولی من فکر میکنم میتونه هنوز منطقه بحرانی بمونه. نفر اول نیروی هوایی امریکا، چیف استاف دی ایر فورس، نیروی هوایی ویلزباک، با نفر اول ارتش اسرائیل دیدار کرده. دیدارهایی هم قبلا بین براد کوپر و ایل زمیر بوده. در نتیجه صحبت ها همچنان برقراره. اون سوخت رسانا هنوز در اسرائیل هستن و نیروهای امریکا بیشتر از 50,000 نفرشون هنوز در منطقه وجود دارن و آمادن.
16: یه تصویری چند روز پیش دیدیم توی برنامه هم روزی صحبت کردم که با یک سری از لانچرهای مثل که لانچری که موشک پرتاب میکنه، حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا میکرد که مین پرتاب میکنن، که بعدن ما شنیدیم که آمریکا اون لانچرها رو هم زد.
17: درست.
16: و یه تعدادی هم ظاهرا کشته دادن. ماجرا چیه؟ با لانچر موشک میشه مین پرتاب کرد؟ یعنی واقعا مین ریزی میکردن با اونها؟
17: آره، دقیقاً کاری که میکرده اینه که اون سر جنگی، به جای اینکه یک سر جنگی انفجاری باشه، اون پرتابگرها سری رو پرتاب میکردن که تبدیل به مینی میشده که تو اون راه ها، دقیقا این بزرگ راه کشتیرانی که باز شده، اونجا رو دوباره مین کار میذاشتن، مین هایی که گفته میشه که در آب معلق میمونن. ببین، برای یه مقدار اگه برگردیم عقب، سه تا تکنولوژی مختلف رو ارتش امریکا، نیروی دریایی امریکا و تفنگدارای دریایی استفاده کردن برای پاک کردن این لاین های کشتیرانی. در درجه اول در آسمان، در هوا، اون MH-60 های S هستن، سی هاک، اون هواپیماهای بلک هاک هستن که مال نیروی دریایی هن. جای موشک ها، اون جایی که بعضی از موشک ها رو حمل میکنن بهشون میگن پاد. یه پادهای ANAES 1 دارن، حدود 9 فوت طولشونه، 822 پوند وزنشونه و نور لیزری رو به طور پولسی مثل نبز به اصطلاح امواج پخش میکنه و چیزهایی که توی در سطح آب یا داخل آب هست اینها رو میتونه ببینه و قشنگ یک صفحه سه‌بعدی درست میکنه، از یک تصویر سه‌بعدی درست میکنه از اون چیزهایی که توی آب هست. لایه دوم اگه یادت باشه، اون کشتی قایق‌های کورسر هست، قایق‌های آلومینیومی هستن که 36 فوت طول دارن، استفاده کردن برای بمب، برای اینکه انفجار در بندر عباس، یعنی انتحاری بودن، توشون مواد منفجره پر کردن و به چند جا که یکی دیگه از دفعاتی که با هم صحبت کردیم اونجا بهشون اشاره کردیم. همچنین اینا رو استفاده کردن برای نجات دو خلبان اون هلیکوپتر، یاد باشه یه هلیکوپتر امریکایی یک جسمی میگن یه پهپاد بهش خورد ولی منفجر نشد، عمل نکرد و اون خلبان ها اون هلیکوپتر رو پایین آوردن، توی آب نشوندن. همین کورسر ها بودن که رفتن و نجات دادن. این کورسر ها رو میشه توش هم سنسورهایی گذاشت که برای ردیابی مین ها استفاده بشه. پس این لایه دومشه. لایه سومش یک شهبادیه که در کف آب ها 2 متر حدودا از کف آب حرکت میکنه و مدل میسازه از چیزی که در آب در دریا هست. میتونه سنسورهای قوی داره،
16: مدل سه‌بعدی، یعنی
17: دقیقاً
16: بررسی میکنه، آره. تحلیل میکنه،
17: آره، و سونار داره و همه چیز رو ردیابی میکنه و میتونه ادای کشتی ها رو در بیاره، یعنی از نظر صوتی میتونه ادای کشتی ها رو در بیاره برای اون دسته از مین های دریایی که ساخته شدن که با حرکت موتور کشتی ها منفجر بشن، این خودش رو به جای اونا جا میزنه و باعث انفجار اونا میشه. پس کار بسیار پیچیده، کار راحتی نبوده. از 11 آوریل این تمیزکاری طول کشیده، درنچه امریکا حاضر نخواهد بود که اجازه بده به جمهوری اسلامی که راحت اونجا رو دوباره مینگذاری بکنه. و

0: ستلایت ها با ماهواره ها با اونا کار میکردن و همیشه ما ماهواره های نظامی داشتیم. ماهواره های نظامی داشتیم برای اینکه اگر از روسیه، از چین یک موشک هایپرسونیک از کره شمالی چیزی پرتاب شد، زود بتونیم بفهمیم، زود بتونیم ردیابی بکنیم. هستند از بعضی از این ستلایت ها، از این ماهواره ها که دوربین های قوی دارن، دوربین های الکترو اپتیک، و گفته میشه چون اینا اطلاعات بسیار طبقه بندی شده است. مثلا گاه بیگاهی میشنویم که از پایگاه هوایی امریکا که الان شده پایگاه فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا شمال لس آنجلس، این ماهواره ها پرتاب میشن و گفته نمیشه که وزنشون چقدره، چه ماهواره ای هستن، ولی میدونیم که ماهواره های طبقه بندی شده نظامی هستن. اطلاعات زیادی در موردشون نیست، ولی گفته میشه حتی میشه اسم روی یونیفرم افراد رو از فضا خوند، چیزی که
1: با این دقت
0: با این دقت. و این ماهواره ها هستن که در حال حاضر اصفهان رو، کوه کلنگزلا رو، نتنز رو، پارچین رو تحت پوشش دارن و تحت دید خودشون دارن

0: امروز جمعه 20 شهریور 11 سپتامبر تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه یک پله دیگر بالا رفت. یک پله بسیار مرتفع. زیرا نشانه‌ها همه به سوی یک اقدام دیگر از نوع چکش نیمه شب متمرکز شدند. و همانطور که در گزارش روز گذشته اشاره شد، اینکه این بار قرار است کوه کلنگزلا را بزنند. ترامپ این را به شکلی تلویحی اینطور بیان کرد.
1: And we may have to do it. There's another place called Pickaxe Mountain, another nice place. We may have to give them a shot there too, because somebody said there was a little movement at the site. We don't need much. We see everything. You know, because of the space.
0: ترامپ گفت ما دقیقاً می‌دانیم که در کوه کلنگزلا چه می‌گذرد و فعالیت‌هایی را در این سایت رصد کرده ایم و ممکن است ناچار به هدف قرار دادن این مکان شویم. و ترجیح بند این روزهای خود را نیز تکرار کرد که ایران، همان رژیم حاکم بر ایران، در حال فروپاشی است و برای دهه‌ها قلدر خاورمیانه بود، اما دیگر اینطور نیست. در پرانتز و قبل از هر چیز دیگر باید گفت که این پرسش در ذهن برخی ناظران وجود دارد که چرا در تمام این دهه ها کسی به فکر نیفتاد که این قلدر خاورمیانه را جمع کند قبل از اینکه تا این حد دامنه قلدریش گسترده شود. به هر حال پرسشی است و در پاسخ احتمالاً خیلی ها مسائلی را مطرح کنند که از دید برخی توهم توطئه به حساب می آید. این تأخیر چند دهه‌ای و فرصت دادن به جمهوری اسلامی باعث شده اختاپوس بازوهای خود را به سراسر منطقه بلغزاند و با تغذیه از منابع غنی ایران هم مردم ایران را به اسارت بگیرد، دچار فقر کند و آنها را بکشد، هم منطقه را در آتش بسوزاند. به طوری که حالا مقابله با آن یکی از دشوارترین کارهای جهان باشد، حتی برای قدرتی مانند آمریکا. در حالی که این کار 40 سال قبل بسیار آسان‌تر بود. حالا پس از بمباران‌های شدید و عمق سایت‌های هسته‌ای نتنز و فوردو، اختاپوس دوباره دست به کار شده و دارد در یک سایت هسته‌ای دیگر به نام کلنگزلا به دنبال بمب اتم می‌دود. علاوه بر ترامپ، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بلومبرگ گفته که آژانس تحرکات جدیدی در تأسیسات کوه کلنگزلا مشاهده کرده است. رافائل گروسی با اشاره به اینکه بازرسان آژانس هنوز موفق به بازرسی از داخل این تونل‌های عمیق نشده اند، گفته نشانه زنده از تحرکات در اطراف این سایت این است که ساخت و ساز وجود دارد، اما اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های درون آن در دست نیست. او گفته رژیم ایران پیشتر قصد خود را برای انتقال تجهیزات به زیر کوه جهت مسونسازی در برابر حملات اعلام کرده بود. دنبال کنندگان اخبار و ماجراهای ایران می توانند به خاطر بیاورند که رافائل گروسی یک بار دیگر حرفی زده که پس از آن حمله‌ای گسترده رخ داده است. دفعه قبل در ماه ژوئن 2025 تنها 3 روز پس از آن که گروسی گفت آژانس نمی تواند صلح‌آمیز بودن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تضمین کند و تنها چند ساعت بعد از آن که

0: برای حکام جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات پادمانی شناخت، جنگ 12 روزه آغاز شد و اسرائیل حملاتی گسترده به مواضع جمهوری اسلامی انجام داد و در دقایق اول سردارانی مانند حاجی زاده و سلامی را کشت و بعد هم در روز 9 این جنگ آمریکا وارد عمل شد و در عملیات چکش نیمه شب با 7 بمب افکن بی‌2 فوردو و نتنز را با 14 بمب سنگرشکن هدف قرار داد و موشک‌های تاماهاک هم به مجموعه هسته‌ای اصفهان اصابت کردند. رافائل گروسی البته پس از اینکه این کار انجام شد گفت منظورش این نبوده که جمهوری اسلامی را بزنند. علی لاریجانی هم با عصبانیت او را تهدید کرد که به حسابش می‌رسد، زیرا روشن بود که حرف گروسی حجت را تمام کرده و گزک را به دست آمریکا و اسرائیل داده بود.
1: وگرنه مسئله اونا خودشون رو میدونن. امروز همین آقای گروسی که خیلی آدم مالی هم نیست و تو این ماجرا بد عمل کرد، تو مصاحبهش گفته که ما اطلاع دقیق داریم ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تا سالها هم نیست. پس چرا اون گزارش تو آژانس داده؟ حالا یه روزی باید به این حساب اینام رسید. الان وقتش نیست ما راجبش صحبت بکنیم. ولی اینکه یک آژانسی که مسئله اصلیش این بوده که باید در واقع تکنولوژی هسته‌ای رو صیانت کنه، ما برای چی راست امپیتر پذیرفتیم؟ برای چی عضو آژانسیم؟ جز مقررات پروتکل الحاقی ماده 56 یا 57 میگه اگر به یک کشوری به صنایع اتمیش حمله شد باید از اون شورای حکام تصمیم بگیره و جلوی متجاوز بگیره. شورای حکام تشکیل دادن، یه بیانیه هم صادر نکردن. این چهره واقعی غربه که داره پرده برداری میشه. لذا حالا این باید یه موقعی به حسابشون رسید. به نظرم الان وقتش.
0: حالا علی لاریجانی کشته شده بدون اینکه بتواند به حساب رافائل گروسی برسد و گروسی زنده است و دوباره زنگ خطر هولناکی را برای رژیم به صدا درآورده و سایه چکش نیمه شب را بر فراز سرشان به نمایش درآورده است. علاوه بر حرف‌های ترامپ درباره کوه کلنگزلا، نتانیاهو هم شب گذشته در این باره حرف زد که به شدت احتمال حمله را بالا می‌برد. رئیس جمهور ترامپ امشب اعلام کرد که رژیم ایران دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است. این درست است. پس از اینکه توانایی فوری آنها را برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش هستند. ما به محور ایران حمله می‌کنیم. من اینجا در آستانه سال نو عبری به شما تعهد می‌دهم تا زمانی که من نخست وزیر هستم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. نتانیاهو پس از این حرف‌ها یک هدیه آتشین و زهرآگین به جمهوری اسلامی داد و ویدیوی انفجارهای عظیمی را منتشر کرد که نشان می‌داد شبکه زیرزمینی حزب الله را در ارتفاعات علی الطاهر به طور کامل منفجر و منهدم کرده است. این تصاویر مراحل نهایی انفجار ارتفاعات علی الطاهر است، جایی که قرار بود دژ نفوذناپذیر حزب الله باشد، اما به نماد دیگری از فرو ریختن محور موسوم به مقاومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. نتانیاهو با انتشار این ویدیو در توییتر نوشت امشب بزرگترین پایگاه ایران در خارج از ایران، یعنی تونل‌های علی الطاهر در لبنان را نابود کردیم. در حال تکمیل مأموریت هستیم. سال نو مبارک. مردم و سربازان اسرائیلی هم شاهد این آتشبازی نتانیاهو بودند و با شنیدن صدای انفجارها و شعله‌های آتش حیرت، شگفتی و رضایت خود را ابراز کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که شبکه تونلی حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را با استفاده از بیش از 1100 تن مواد منفجره تخریب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل در این تونل ها که طول آنها بیش از 2 کیلومتر اعلام شده، ده ها موشک، راکت، پهپاد، سلاح های سبک، موشک های ضد زره، صدها مین و مقادیر زیادی مواد منفجره کشف شده است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، با انهدام این سایت عملیات تخریب شبکه‌ای متشکل از 8 تونل به طول مجموع 5.4 کیلومتر در منطقه علی الطاهر و قلعه شقیف تکمیل شده است. دوربین ها صحنه های عجیبی از لرزش خانه ها را در پی انفجارهای بزرگ در تپه علی الطاهر ثبت کردند. و این پایان بزرگترین قلعه نظامی جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بود که دهه ها برای ساخت آن زمان صرف شده بود و میلیاردها دلار از گلوی مردم ایران ستانده شده و در آن چاه ویل ریخته شده بود تا امروز نیروی نظامی جمهوری اسلامی از گرسنگی در برابر چشم دوربین ها و جهان ناله کند.
2: رفتم یه شانه تخم مرغ گرفتم با 1 کیلومتر شده 1 میلیون تومان. حالا نمیدونم 26 و خورده هم دریافتیم. من الان 2700 هم تو کارت من. اینا از امروز 17 شهریور تا سر برج چیکار؟ اصلا نمیدونم چجوری برم سر کار. یعنی فکر نکنم تا 2 روز دیگه بیشتری پول جواب بده. آقا میگیم تاشی هفته. نمیدونم بعدش چجوری برم سر کار. تازه من یه حقوق ناچیزی میگیرم. مثلا 27 تومان سر ماه به ماه میدن به ما. مردم چی کار کنن؟ اون دیگه یارو میاد بیرون حق داره اعتراض کنه دیگه. به جزی که اصلا راهی نیست. بعد هزاری انگم میچسبانه که آقا یارو تروریست فلان فیسان. مرد حسابی مردم گرسنه. خودت زدی به اون راه. من با این لباس دیگه قشنگ با این لباس نیروی انتظامی ناراضیم. وای به حال مردم. یعنی قشنگ میری بیرون خشم و نفرت تو چهره مردم میبینی، میخوان جرت بدن منتها نمیتونن. یعنی همین الان میری بیرون سن یه جوری هم نگاه نفرت انگیزش نسبت به این لباس قشنگ معلومه. حالا یه عده خودشان رو به خواب و خیال زدن. بابا دیگه خجالت بکشین، بیشرفی یه حدی داره. مثلا انقدر شما دیگه رسیدین به اون سقف، یکم خجالت بکشین. یعنی اصلا من نیرو ناراضی هم وای بار مردم.
0: وضعیت برای این مزدبگیرهای حکومت قرار نیست بهتر شود، به خصوص که از دل حکومت صدای خروج از NPT و ساخت بمب اتم می آید. علی قلحکی خبرنگار امنیتی در واکنش به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل و احتمال حمله به تأسیسات جدید جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا گفته، دبیر شعام یعنی محسن رضایی گفته در این صورت از NPT خارج می شویم. علی قلحکی سپس گفته باید بمب اتم هم آزمایش کنیم و نوشته خروج ایران از NPT و آغاز جدی بخش نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شرایط فعلی پشتیبانی افکار عمومی را دارد، اما نگفته کدام افکار عمومی، و گفته اگر ایران یعنی رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به این اقدام حساس گرفت، باید در کمترین زمان ممکن به خروجی یعنی حداقل 1 آزمایش برسد. امیدوارم خیلی دیر نشده باشد. اشاره علی قلحکی به این توییت محسن رضایی است که به انگلیسی گفته بیانیه آژانس نشان می‌دهد که ما باید از NPT خارج شویم. اگر جمهوری اسلامی از NPT یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود، آن وقت روسیه و چین هم قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه آن وتو نخواهند کرد، زیرا آنها هم ایران هسته‌ای نمی‌خواهند. این کار اگر به آزمایش بمب اتم منجر شود، احتمال حمله اتمی آمریکا و یا اسرائیل را به ایران بسیار افزایش می‌دهد. و شاید هم بقایای رژیم در زیر کوه کلنگزلا به دنبال چنین هدفی هستند و به همین دلیل هم احتمال دارد در روزهای آینده این کوه هم به سرنوشت تپه علی الطاهر دچار شود. CNN خبر داده که آمریکا دارد یک بمب مخصوص برای کلنگزلا می‌سازد. به گزارش CNN، رژیم ایران به سرعت در حال ساخت یک تأسیسات هسته‌ای است که در اعماق کوه گرانیتی نزدیک نتنز، کوه کلنگ مدفون شده است و تصاویر ماهواره‌ای افزایش ساخت و ساز در سال 2026 را نشان می‌دهد. و بنا به این گزارش، این سایت احتمالاً برای محافظت از سانتریفیوژها یا کارهای غنی‌سازی فراتر از دسترس بمب‌های سنگرشکن فعلی ایالات متحده طراحی شده است. ترامپ تهدید کرده که به آن حمله خواهد کرد، اما بزرگترین بمب غیر هسته‌ای پنتاگون ممکن است به اندازه کافی عمیق نفوذ نکند. CNN میگوید نشانه ها نشان میدهد که ایالات متحده در حال حاضر روی این مشکل کار میکند. یک روز قبل از شروع جنگ، یک آژانس سلاح‌های کشتار جمعی پنتاگون قراردادی اضطراری برای تعمیر یک تأسیسات آزمایشی زیرزمینی که در گرانیت در وایت سندز هک شده بود، مرتبط با شبیه‌سازی حملات به عمیق‌ترین پایگاه‌های ایران امضا کرد. CNN نتیجه می‌گیرد که یک بمب نسل بعدی نفوذگر در حال توسعه نمونه اولیه است. آیا این بمب حالا آماده شده که رافائل گروسی چراغ سبز حمله را روشن کرده و ترامپ و نتانیاهو آن حرف‌ها را زدند و محسن رضایی از خروج از NPT گفته است و فرستاده شدن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هم در رأس به این خبرها مرتبط است؟ پاسخ مثبت است. همه اینها به هم ارتباط دارند. در این حال اینکه وال استریت ژورنال از این خبر داده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های تولید موشک خود را از سر گرفته در چند سایت زیرزمینی از جمله تأسیسات موشکی خجیر در جنوب شرق تهران. و در یمن صحنه مدام در حال تغییر است. ساعتی قبل حوثی‌ها مدعی شدند که کنترل شهر مخا و جزیره پریم در باب‌المندب را به دست گرفتند که تسلط بر تنگه استراتژیک باب‌المندب را به آنها می‌دهد. CNN هم گزارش داده که صدها نیروی سپاه در یمن برای کمک به حوثی‌ها جهت بستن تنگه باب‌المندب حضور دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با قطع امید از حزب الله روی آخرین بازوی خود یعنی حوثی‌ها متمرکز شده است و با از دست دادن کارت تنگه هرمز روی کارت تنگه باب‌المندب قمار کرده است. از طرف دیگر آمریکا اما به پشتیبانی از نیروهای ائتلاف که زمینی با حوثی‌ها می‌جنگند هنوز اقدام به بمباران هوایی حوثی‌ها نکرده است. در حالی که اگر پشتیبانی هوایی آمریکا می‌بود، حوثی‌ها نمی‌توانستند به سمت تنگه باب‌المندب پیشروی کنند. هرچند که بسیاری از ناظران این پیشروی را تثبیت نشده و موقتی می‌دانستند که گویا همین طور هم شده. و برخی از منابع میگویند که ارتش ملی یمن ساعاتی پیش با انتشار ویدیوهایی از بازپسگیری مخا و شکست حوثی‌ها در نزدیکی باب‌المندب خبر داده است. بر اساس این گزارش‌ها نیروهای ارتش ملی یمن و دولت قانونی این کشور با انتشار ویدیوهایی اعلام کردند شهر راهبردی مخا مشرف به تنگه باب‌المندب از کنترل شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی خارج شده و دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. بر اساس این گزارش‌ها پیشروی حوثی‌ها به داخل مخا در عمل به یک تله و کمین تبدیل شد که خسارات سنگینی به نیروهای آنها وارد کرد و به اسارت ده‌ها تن انجامید. یک خبر تایید نشده هم رسیده که حوثی‌ها خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را در ایستگاه پمپاژ شماره 8 در نزدیکی مدینه در غرب عربستان هدف قرار دادند. این خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شده بود و معلوم است که حوثی‌ها در هماهنگی با جمهوری اسلامی این کار را انجام دادند، اگر خبر درست باشد، تا بازار نفت را آشفته کنند که همین حالا هم قیمت نفت خام در واکنش به تحولات یمن بالا رفته و از 100 دلار گذشته است. ملاحظه می شود که همچنان آن پرسش خودنمایی می کند که چرا جهان غرب گذاشت کار به اینجا برسد؟ آیا آنها نمی دیدند که جمهوری اسلامی دارد حوثی‌ها را تجهیز می کند برای کنترل تنگه باب‌المندب در تمام این سالها؟ آیا نمی دیدند که دارد به حماس و حزب الله آن همه نیرو، تجهیزات و پول تزریق می کند؟ پس چرا ساکت ماندند و اجازه دادند کار به اینجا برسد؟ بسیاری پاسخ را در استفاده جمهوری اسلامی برای قدرت‌ها می دانند. یک نیابتی برای چین و روسیه و یک قلک برای اروپا به خصوص انگلستان. زهرا عبدی نویسنده و فعال سیاسی با اشاره به خبر مصادره دو آپارتمان مجلل مشتبه خامنه‌ای در لندن در یک تحلیل قابل تأمل می‌گوید محال است حکومتی مانند جمهوری اسلامی بدون یاری قدرت‌ها سر پا مانده باشد و این همه کار کرده باشد. زهرا عبدی میگوید آن سوی پنهان نقشه قدرت که پشت آپارتمان 36 میلیون پوندی در انگلستان پنهان شده. اگر ما را متهم به توهم توطئه نمی‌کنید، باید بگوییم جمهوری اسلامی بدون کمک روباه پیر این همه دوام نمی‌آورد. خبر مصادره و فروش 2 ملک فوق مجلل در یکی از گرانترین نقاط لندن که به شبکه مالی مرتبط با مشتبه خامنه ای نسبت داده شده اند، به خودی خود اصلا خبر مهم این ماجرا نیست. خبر معماری مالی است که می تواند میلیون ها پوند را به آن سوی جهان ببرد، آن را به املاکی در نقاط فوق گران تبدیل کند، انواع نام ها را روی انواع سند ها بنشاند و میان صاحب قانونی و صاحب قدرت آنقدر فاصله اسنادی و کاغذی بیاندازد که برای پیدا کردن نسبت میان این دو، دولت‌ها، نهادهای تحریم و روزنامه‌نگاران تحقیقی ناچار شوند سال‌ها مسیر شرکت‌ها، واسطه‌ها و دارایی‌ها را یکی یکی دنبال کنند و بالاخره برسند به جایی که خدا قبلاً در پیچ و خم‌هایش گم شده بود. اینجاست که باید یک سوال ساده پرسید. آیا یک دیکتاتوری واقعاً می‌تواند بدون کمک قدرتی دیگر و به تنهایی این همه فاسد باشد؟ یک ساختار دیکتاتوری می تواند به راحتی در کشور خودش بدزدد، اما برای آنکه حاصل آن فساد را از تهران به کنزینگتون برساند و به ملکی چند میلیون پوندی تبدیل کند، هیچ عقل سلیمی باور نمی کند که به تنهایی بتواند. از اینجا به بعد عقل می گوید باید این زنجیره فاسد را آنجا، یعنی در انگلستان، دنبال کرد. این پول هنگفت چگونه منتقل شد؟ چرا 47 سال است که کسی منشأ پول را بررسی نکرده بود؟ و مهمتر از همه، چه کسی در ساختار قدرت انگلستان می دانست و دم نزد؟ ملاحظه می شود که پرسش های بسیار مهمی است و این پرسش ها را می توان درباره تک تک کشورها مطرح کرد، به جز شاید اسرائیل. درباره اروپایی ها، درباره چین و روسیه و درباره کشورهای عربی منطقه که حالا آماج حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما در تمام این سالها با آن معاملات چرب و شیرین تجاری داشتند. زهرا عبدی میپرسد مگر انگلیس در تمام این سالها نمیدانست که مشتبه خامنه ای در لندن آپارتمان دارد. او با اشاره به ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی میگوید در روزگار قدرت‌های شبکه‌ای فقط دنبال دزد نگردید، دنبال شبکه‌ای بگردید که دزدی را به ثروت، ثروت را به امنیت و امنیت را دوباره به قدرت تبدیل می‌کند و با آن باعث دوام این حکومت مردم‌کش می‌شود. زهرا عبدی میگوید لطفاً دفعه بعد که کسی خواست این پرسش‌ها را بپرسد، با تمسخر نگویید توهم توطئه، بلکه فراخوان عقل بدهید، خطوط را دنبال کنید تا نقشه کامل شود، نقشه واقعی قدرت، و شاید روزی که همه این خطوط را روی یک نقشه بکشیم، تازه بفهمیم چرا جمهوری اسلامی این همه دوام آورد. شاید چون بخش عمده‌ای از پاسخ در لندن بود. و هر بار خواستیم آن سوی مرز را هم نگاه کنیم، یکی گفت ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. نتیجه سالها حمایت و مماشات با جمهوری اسلامی شده است وضعیت این روزهای ایران و منطقه و جهان. و در میان این همه سیاستمدار و مرد جنگی، فقط 2 مرد که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند: نتانیاهو و ترامپ. جسارت ترامپ باعث شده اندک اندک برخی به او بپیوندند. شب گذشته اینگراهام، خبرنگار آمریکایی، در فاکس نیوز از او پرسید حتی نو محافظه‌کاران، یعنی جناحی که به شدت مخالف حمله به جمهوری اسلامی بودند، هم میگویند اگر قرار است وارد ایران شوید باید تا آخر پیش بروید، وارد شوید و کارشان را یکسره کنید. ترامپ جواب داد خب شاید به خاطر انتخابات این کار را نکنم. حدود 53 روز تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی است و فشار اقتصادی بر ترامپ افزایش یافته. قیمت نفت، بنزین و گازوئیل بالا رفته و دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های 7 ایالت از 9 ایالت رقابتی سنا پیشتازند و جمهوری اسلامی هم اینها را می‌داند و تلاش دارد تا آن زمان دوام بیاورد، در حالی که بسیاری معتقدند ترامپ چه ببرد چه ببازد پس از انتخابات حمله سنگین به جمهوری اسلامی خواهد کرد، اگر قبل از آن چنین حمله ای را انجام ندهد. در جمهوری اسلامی هم اختلافات همچنان در حال خودنمایی هستند و به تدریج صداها بلندتر می شود که ما ضعیفیم و نباید به خیال اینکه تا به حال دوام آورده ایم به دنبال جنگ دیگری باشیم. در برنامه حکومتی به وقت ایران، معاون ارتباطات پزشکیان به سه کارشناس حزب اللهی گفت: من هم در بازی‌های کامپیوتری پیروزی جمهوری اسلامی را بازسازی می‌کردم، اما در واقعیت این ممکن نیست و به حامیان رژیم دروغ نگویید.
3: ببینید، من اولین که معتقدم که حالا یه مسئله‌ای که متوجه هم برنامه شما هست، هم متوجه رسانه است. ما خیلی خوبه که یک تصویر واقعی کلن به مردم ارائه بدیم و بازنمایی کنیم. ما پامون باید رو زمین بند باشه، واقعیت رو ببینیم. من از سالها قبل، این که میگم شاید میتونم برمیگرد به نزدیک مثلا 30 سال پیش، تازه اومده بود این گیمای کامپیوتری، این فیفا اومده بود و گیم فلان، من فوتبال بازی میکنم. خیلی کمانه که فکر کنید تو بزن. من تو بازی گیم فیفا
4: درست کنار نیمه نشستم.
3: نه فوتبال نیستم، فوتبال نه، من اصلا فوتبال نیستم، نه هیچ از فوتبال نمیدونم. اونم کد داره
5: گفت. پس درست میشه نیمه نشستم در زمین.
3: گوش کنید، من
4: خیلی کد درست نشستم.
3: گوش کنید، من گیم فوتبال بازی میکردم، دائم تو این بازی که میکردم ایران رو میبردم، تو جام جهانی قهرمان میکردم، 6 تا گل میزدم به آرژانتین، 7 تا گل میزدم به برزیل، خوشحال میشدم، خیلی هم خوشحال بودم. خب این یه فضای گیمه و من توی فضای غیر. بعد من همین آدم اگه بیام بشینم ببینم اون تیم ملی ایران من داره از ژاپن مثلا 2 تا گل میخوره، از مثلا آرژانتین 5 تا گل میخوره، شاید برم بشینم در مقام منتقد بگم آقا این فوتبالیست ما بی‌غیرته، چرا نمیره؟ بالاخره فوتبال یه زمین مستطیل، 2 تا دروازه است، یه توپ با 20 تا بازیکن، برو 8 تا بزن به آرژانتین، برو 5 تا بزن به برزیل. تو عالم واقعی نیست.
4: خیلی درسته.
3: عالم واقعیت ببینید قواعد خودشو داره. شما اجازه بدید ببینید، ما وقتی که یک تصویر
4: غیر واقعی،
3: غیر واقعی برای مخاطبمون ایجاد بکنیم، سطح توقعات میره بالا، واقعیت ما رو نمیبینه.
4: خیلی درسته.
0: آن دسته از حامیان جمهوری اسلامی که گمان می‌کنند می‌توانند با آمریکا و اسرائیل هماوردی کنند، نمی‌دانند که اگر دست قدرت‌های جهانی پشت نظام محبوبشان نبود، تا به حال نه از تاک نشان مانده بود، نه از تاک نشان. به همین دلیل است که آنهایی که قدری از پشت پرده‌ها خبر دارند، سعی دارند این را به آنها بفهمانند که حالا که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده، ما هیچ شانسی نداریم اگر کوتاه نیاییم و تسلیم نشویم. جلوه روشن‌تر را میتوان در بحث داغ میان محمد مهدی شهریاری، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و امیر حسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری دید که چندی پیش برای غلبه بر توهم ثابتی گلو دراند و گفت کوتاه بیایید که اوضاع بسیار خراب است و ما هیچ شانسی در برابر آمریکا نداریم.
6: شما میخواین چیکار کنین؟ جنگ آدم رو چیکار کنین؟ با چی میخواین بجنگین؟ اون روزا تو کمیسیون امنیت ملی گفتن آیه شما، بعضی اینطوری میگفتن یه فرصت تاریخی گیر ما آمده، امریکا اسلامی منهدم کنیم. آخه با چی؟
2: کی چنین حرفی زد؟
6: 1200 میلیارد دلار بودجه نظامیش، 10 میلیارد بودجه نظامی شما، که 5 میلیاردش صرف یغلبی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه. با 5 میلیارد دلار میخوای یه کشور 1200 میلیاردی رو که هزاران نوع تکنولوژی داره که هنوزم چیز نه اینکه من الان اینا رو مطرح کنم که از تکنولوژی میترسم، از جنگ میترسم، من بچه جنگم آقای ثابت، جنگو هم دیدم، خیانتایی که در جنگم شد به ما دیدم، هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زدن، میگین که امام بعد حالا نمیدونم جام نرد، من مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جام زره در یک مقطعی بنوشه؟ برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل، کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه را اسم بر که باید دوسته
2: عمان،
6: ما باید دوسته عمان انت زدیم که محکوم کرد که شدیداً محکوم کرد شما رو،
2: ولی معادلاتش خصمانه نیست.
6: عمان میاد تو جنگی که بشه از شما حمایت کنه؟
2: نه خصمانه نیست ما، عمان خود شما میدونید،
6: نه ترکیه باید، نه همین پاکستان، نه عراقی که رفیق ماست، دولت عراق با ما نیست.
0: این حرف ها متعلق به زمانی بود که ترامپ امید یا تمایلی به توافق با بقایای جمهوری اسلامی داشت، اما حالا او چنین تمایلی نشان نمی دهد و به نظر می رسد عزمش را برای زدن ریشه آنها جزم کرده و فعلا فقط انتخابات است که مانع اوست. ولی با توجه به اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته، بعید نیست که با حمله به کوه کلنگزلا بخواهد با یک تیر چند نشان بزند. هم کاسه کوزه بمب‌سازی جمهوری اسلامی را به هم بزند، هم برای انتخابات خوراک تبلیغاتی چرب و نرمی فراهم کند و باز تا مدت‌ها تکرار کند که با بیتوهای زیبا کاری کردم کارستان و جمهوری اسلامی داشت به بمب می‌رسید که من بار دیگر مانعش شدم. برخی از ناظران هم میگویند آنچه جمهوری اسلامی دارد میکند در تنگه هرمز و در یمن برای منحرف کردن اذهان از عملیات ساخت بمب است.
7: بخشی از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی به باور من در پی اینه که زمان بخره برای ساختن بمب اتم و دستیابی به سلاح هسته‌ای به زعم خودش، گرچه من فکر نمی‌کنم با توجه به حفره‌های امنیتی که وجود داره نه اسرائیل اجازه میده و نه ایالات متحده اجازه میده، و انتصاب محسن رضایی به عنوان شخصیت و چهره کلیدی که از بسیاری پیشتر صحبت از ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای می‌کرد، حکایت از این نکته و این واقعیت داره. بنابراین الان جمهوری اسلامی در حقیقت با انتصاب محسن رضایی، مجتبی خامنه‌ای در صدد حرکت دادن نظام به اون سمت و با ناام کردن تنگه هرمز و بردن همه تلاش ها، همه منازعات و درگیری ها به اون سمت، در حقیقت در صدد ایجاد یک علامت گمراه کننده برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای است به موازات این درگیری و تنش که اینجاست و از تنگه هرمز برای خرید زمان داره استفاده میکنه.
0: با آنچه رافائل گروسی و ترامپ و نتانیاهو درباره کلنگ از لا گفتند، به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی در پرت کردن حواس‌ها موفق بوده باشد و یکی از همین روزها باید صدای انفجارها را شنید که تأسیسات هسته‌ای مخفیش را بار دیگر نابود می کنند. شاید هم خلبانهای بیتو این بار سری به مخفیگاه رهبر غایب حکومت هم بزنند. همان که کسی نمی‌داند کجاست، مرده است، زنده است، زخمی است یا سالم مانده از آن مأموریت قبلی خلبانها. احسان کرمی مجری سابق صدا و سیما که به جمع مردم پیوسته ویدیوی کوتاه و هنرمندانه‌ای ساخته که در یک تک‌گویی جالب و طنزآلود وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به تصویر می‌کشد. به نظر شما این بار مقصد خلبانها و بمب‌افکن‌های آمریکایی کجا خواهد بود؟
8: آقا مشتبه از تو مسترا بیا بیرون قربونت، بیا دیگه، هفت ماه اون توی بسه، بده میدونم کار بدی کردن، بوم بوم کردن، تو ترسیدی، خلبانه بوم بوم کرد، ولی قول داده، هم به باقر قول داده هم به مسعود، دیگه بوم بوم نکن خلبانه، بعد دیگه بوم بوم نکنی، یا برو خونتون، دیگه بوم بوم نمی کنه، بیا بیرون، بده یا مردم ببینن حرف میزنی، همه دنیا ترامپ ببینه شما صحبت میکنی، مثل اون دفعه که تو کامپیوتر گفتی حتی پدر بزرگوار بنده از تصمیمی که من گرفتم اطلاع نداره. بیا بیرون، همه کارا رو هم کردیم دیگه، ببین الان بنزین هم گرون کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، همه رو آقای محسن اجدهایی گفته همه رو میکشم، همه رو، همون که گفتی هر 4 ساعت یه بار داره یکی رو میکشه، گفته من همه رو میکشم، آخر سرم خودم میکشم دیگه. آقا مشتبه هر کیو دوست داره بیاره، آدم بیاره از بیرون، از هشتوش شعبی بیاره، از حزب الله بیاره، دیگه اونا ایرانی بشن، خوب شه، همه چی عالی میشه، تو بیا بیرون. آخه نیایی که نمیشه همجوری پشت سر تپ میزنه، یکی میگه مرده، یکی میگه چیزش قطع شده، پاش قطع شده، یکی میگه از ریخت افتاده، یکی میگه ریشاش کس خورده، بیا بیرون ببینن دیگه، حالا اینجوری هم نیست، رهبر شدی شما، هرچی هم گفتی انجام دادن دیگه، الان سبزوار هر شب تو تلویزیونه، هرچی شما گفتی میگه، بدترم میگه، اصلا چند شب پیش گفته بود ما داریم نفت میفروشیم، پول نفتم داریم میگیریم، یعنی خیلی خیلی خوب حرف زد به نظر من. بیا بیرون دیگه وقتشه، خیلی بد میشه ها، نه یا بیرون میریم یکی دیگر رو رهبر میکنیم ها، مشتبه بیا بیرون، اگه نه یا بیرون اصلا میگم خلبان بیا
9: مشتبه
8: رو بوم بوم کن.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز جمعه یا آدینه یازدهم سپتامبر سال 2026 میلادی است. بله 9/11. امروز برابری میکنه با 20 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 0823-98 و 0898-3843 برای زنگ زدن به استودیو، 0707-439-8194 برای اسمس، اینفاعت همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم در برنامه امروز دیگه بتونیم آخرین حرفا و صحبتا رو در مورد انتخابات بزنیم، تمومش کنیم، ببندیم، آگهی های انتخاباتی و اینا رو جمع بکنیم دیگه، بذاریمشون کنار رو ببینیم که روز دوشنبه، البته شمایی که دوشنبه صبح برنامه رو میشنوید که خب تکرار برنامه رو میشنوید، ولی ساعت 1 به بعد دیگه تقریبا همه چی مشخص شده و ببینیم که کدوم گروه قرمزها یا آبیها هستند که میان، یعنی قرمز و سبزا یا آبیها هستند که میان و حکومت رو در دست میگیرن. خیلی مونده تا حکومتی تشکیل بشه، ولی اولین قسمتش رأی دادن های ماست که حالا سر این رأی دادن ها هم کلی با هم دیگه صحبت داریم. من امروز با جناب رستمی صحبت میکنم. آقای رستمی وکیل بسیار خوبی هستن که در کنار خودمون داریم، مثلا در روزهای چهارشنبه به روی خط میان. گفتم شاید اون نیم ساعت پایانی برنامه چند کلامی در مورد انتخابات با ایشون صحبت بکنیم و اینا، صحبت های هستش که از یک دید دیگری مثلا به انتخابات نگاه بکنیم، ببینیم که چطوری میشه تا ساعت 5:30 بعد از ظهر. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا که دیدید که دیروز بارانی آمد و رفت بعد از ظهرش، امروز هوای آفتابی و زیبایی رو داشتیم. امروز بعد از ظهر حدود 13 درجه تقریبا صاف خواهد بود، قسمت شمالی 4 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه. امروز صبح 5-6 درجه بیشتر بالای صفر نبود، خیلی سرد بود. فردا روز شنبه رو با یک روز ابری 13 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز 17 درجه باز هم تقریبا ابری خواهد بود، ابرهای نازکی در آسمان خواهند بود. قسمت شمالی 12 درجه آفتابی، قسمت جنوبی تا 19 درجه ابری. یک جبهه هوای بارانی هم از روی دریای شمال و دریای نروژ داره به طرف کشور نروژ و ما داره میاد که شنبه بعد از ظهر مقدار بسیار زیادیش به شهر یوتوبوری و اون طرفا میرسه. هوا رو تقریبا 14 درجه 15 درجه براشون 15 درجه نگر میداره و بارانی، اما استان استکهلم 16 درجه ابری. روز یک شنبه این گوشه این همین تیکه بارانی خیلی سری میاد در شبش، از روی ما هم رد میشه میره، چیز زیادیش به ما نمیرسه و یک شنبه رو هم ابری نگه میداره و حدود 17 درجه بالای صفر. قسمت شمالی بادهای شدید 12 درجه و قسمت جنوبی آرامتر و 18 درجه. روز دوشنبه آفتابی 17، سه شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16 و چهارشنبه آفتابی 17 درجه بالای صفر پیش بینی شده. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز در سردترین حالت 14 درجه بوده، در صورتی که در سردترین حالت حدود 5-6 درجه بیشتر بالای صفر نبود. حالا کاری نداریم. فردا 13 تا 18 روز یک شنبه که گفتم یه بارانی قرار بزنه، یه میلیمترش بیشتر به ما نمیرسه. 12 تا 16 دوشنبه، 10 تا 17 سه شنبه، 11 تا 16 و چهارشنبه 12 تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود. طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 6 و 8 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 19 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد، 13 ساعت و 11 دقیقه روز و 10 ساعت و 49 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم که هیچ چیز عجیب غریبی رو در این چند روز آینده نمی‌بینم و بادهای بسیار آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه در سایه، 45 درجه بالای صفر هستش. اردبیل 21، گرگان 28، اصفهان 35، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 31، رشت 27، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 30، تهران 32، شیراز 36، سنندج 34، قم 35، مشهد 28، کرمانشاه 26، کرج 31، همدان 30، بندرعباس 35 و عراک 31 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباتن اینها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی کباب هستش. کباب، نه کبابا، کبابای ما، کبابا، اونی که کباب مبرود و به اصطلاح کباب ترکی دیگه. امروز روز اونجور کبابا هست که اگر که خوردید نوش جونتون. فردا هم که ما نیستیم روز مهاجرت در اروپا هستش، روز بین المللی، روز بین المللی، نه اوه اوه اوه، روز چیز هست، معذرت میخوام، روز ملی استرونز هستش و روز بین المللی توسپیل و همچنین روز ملی همین کوهنوردی. نه دیگه، آدم وقتی میره تو طبیعت و اینا. خیلی خوب، اینم از این. همونطور که میدونید امروز عزیزان 9/11، یعنی 11 سپتامبر سال 2021، یعنی 2001، یعنی 25 سال پیش همچین موقعهایی بود که دیگه در خبرها، البته یه ذره زودتر در خبرها شنیدیم که برج‌های دوگانه، دوتا برج ورلد ترید سنتر، دو هواپیمای مسافرتی مسافربری باهاشون برخورد کردن، ریختند و خلاصه. البته بهتون بگم که در واقع سه تا هواپیما ریختند و روی زمین و 3000 نفر کشته شدند. از موقعی که این ساختمونا ریختند پایین داستان ها شروع شد. آقا یه دونه یهودی نرفته بود سر کار، حالا انگار لیست همه یهودی ها رو داشتند، لیست اینایی که نرفتن سر کار و حاضر غایب گردن، دیدن اینا یه دونه شون نموردن. یه سری ها میگفتن یک دونه عرب عربستان نرفته بود سر کار. خب یهودی ها که نرفتن، عربای عربستان هم که نرفتن. آقا جار و جنجار. بعد وقتی که هرچی این کامپیوترها کاملتر شدن، این هواپیماها قیافه هاشون عوض شد. بابا هواپیماهای مسافربری، مردم، مسافرها، خانواده های مردم توش بودن، بردن زدن به اینا. اصلا این هواپیماها هم مسافربری نبودن که خوردن، اصلا اینا هواپیماهایی بودن که تو یه سری از فیلم ها نشون داده میشه بهشون بمب هم بسته شده بوده. هیچ. آخر کار ایزان 3000 نفر آدم مردن، از آتش نشان و پلیس و نمیدونم وقت و اینا بگیر تا آدمایی که اون تو کار میکردند و زمینا رو تمیز میکردند و شیشه میشستند. و بعد از اون دیگه این ساختمان ها دیگه جایگزینش یه ساختمان دیگه شد که حالا کاری نداریم اصلا باش، ولی به یاد این اتفاقی که افتاد چیز کردن، یه با از این پهپادهای کوچولو، همین دروناره ها، دوتا ورلد ترید سنتر آماده کردن که درست کردن و اینا، که بذارید من این تصویر بهتون نشون بدم. میبینید اومدن با دروناره جای اون چیزها، جای اون دوتا برج، میبینید تصاویر رو داریم، میبینید که اینا رو فرستادن هوا. فکر میکنم نمیدونم، حالا الان برم بخونم بهتون میگم چند تا چیز هستش. 2977 اگر اشتباه نکنم، بله 2977 دروناره رو فرستادن هوا، برج های دوگانه رو دوباره بازسازی کردن با تصاویر، با نور، همونجوری که دارید میبینید، و یادی کردند از همه کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. این قضیه باعث چندین جنگ شد. جورج دبلیو بوش اون موقع پرزیدنت بود، وقتی بهش خبر دادند قیافش زر کچ و کوله شد، داشت توی یه دونه مهد کودکی از بچه ها دیدن میکرد و اینا. ولی بالاخره دنیا 25 سال دگرگون شد، 25 سال دگرگون شد و هنوزم که یکی از دوستان نوشتن بهتری بگی که دو هواپیمایی رو بوده شده. بله این هواپیماها رو چند تا از این تروریستای نمیدونم والا چی بگم، تروریستای ضد چی، ضد آمریکا، تروریستای مسلمون، حالا هرچی، ولی یادم میاد که سال 2013 اینا یک بمبی رو در زیر همین ساختمان‌های ورلد ترید سنتر توی پارکینگ منفجر کردن و بعد از اینکه منفجر شد آسیبی نزد چون پی خیلی قوی داره. من قشنگ گزارشی که بعد چند وقت FBI با یه خبرنگاری یه دونه از این تروریست ها رو یه زن فکر میکنم موش قرمز رنگ بود اگه درست یادم بیاد داشت میبردش از جلوی ورلد ترید سنتر که داشتن رد میشدن، گفت ببین اینا هنوز سر جاشه 2013. گفت آره پول نداشتیم، پول به اندازه کافی نداشتیم به بمب بخریم، ولی بالاخره میندازیمشون پایین. خبرنگار مرکز گفتش که آخه چرا؟ گفت اماممون گفته باید اینا بیاد پایین، من اصلا کاری ندارم، ببن گفتن اینا باید بیاد پایین، ما هم سعیمونو میکنیم. حالا مال من موفق نبود، مال شما حالا این سر جاش. خبرنگاری گفت ببین منم آمریکایی ام، تا حالا نه تو رو دیدم نه چی، هیچ آزاری هم تا حالا به هیچ که نرسیدم، تو حاضری منو بکشی؟ گفت ببین بذار بهت ثابت کنم، اینجوری بهت بگم، امامم به من گفته آمریکایی‌ها ضد من، دستای منو واس کن، ببین من بدون با دستام و با دندونام تو رو خفت میکنم، خرخرتم میجام، ببین میکنم یا نمیکنم. طرف گفت نه یعنی نمیخواد ثابت بکنی هستم یا قبل نمیخواد ثابت کن، یعنی مصمم بودن دیگه که به هر طریقی که شده این دوتا برج رو بیارن پایین. حالا چرا این دوتا برج خدا داند، ولی در هر صورت کار خودشون رو کردند و امروز که در کنار شما نشستیم 25 سال از اون روز گذشت. 25 سال. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم با خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم.
10: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svowa.se/tensta.
11: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

شعر زیبایی از آقای آرش شاه تیموری عزیز شنیدیم، کار زیبایی به نام وقتی نبودم. برمیگردیم به استودیو و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خدمت شما عرض بکنم که خواهر پادشاه نروژ که همین یکی دو روز پیش خاکش کردن بنده خدا مرد. بله، ایشون هم در سن 94 سالگی فوت کردن، پرنسسا آسترید. و همین الان اعلام کردن که ایشون در سن 94 سالگی درگذشتند و برای آخرین باری که ایشون دیده شدن در موقع خاکسپاری برادرشون بود. میتونم تصویری از ایشون هم نشون بدم بر روی صندلی چرخدار در سن 94

2.5% بود، امروز به 0.3% فقط رسیده و برابر برابر شدن. یعنی در واقعیتش اگه بخوای حسابشو بکنی 175 نماینده در مقابل یا مندات در مقابل 174 تا، 49% در مقابل 49% آبیا، 49.3% قرمز ها. میبینید که رقابت بسیار فشرده هست و هر یکی رأی شما عزیزان، هر یک دونه رأی شما میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی از دوستان من میشنوم باهاشون صحبت میکنم پشت خط، حالا یا اصلا جای دیگه که هم دیگر میبینیم، و اعلام میکنن که آقا ما نمیریم رأی بدیم، اینا هیچ کار به آدم نمیکنن. اوکی، ما اینجوری تصور میکنیم که شما اصلا هیچ دل خوشی از این کسانی که این احزاب ندارید، همین احزاب سنتی که الان هستن. ولی اگر که شما به دموکراسی اعتقاد دارید و این موقعیت در اختیارتون گذاشته شده، در پای صندوق‌های رأی کاغذ‌های سفید هم گذاشته شده، سفید سفید. شما اگر که سوئنسک مدبوریارا هستید، سوئدی هستید و میتونید، چون سوئنس مدبوریار به سه تا، به هر سه تا میتونن رأی بدن، یعنی لنستینگ و کومونالت و ریکستاک، کاغذ سفید بذارید اون تو، برید بندازید تو صندوق رأی، نام شما به عنوان کسی که رأی داده ثبت میشه. باید که کاری ندارم اون تو چی هستش، مثلا من میسیم کلانکا، هر ساله تعداد زیادی به این کلانکا از همون اردکه مال بالدیسی میرم به اونا رای میدم. یعنی چی؟ یعنی طرف میره کاغذ سفیده رو برمیداره روش مینویسه کلانکا. اصلا دوستان داریم بنویسی نوید آزادی، چکار داریم؟ رو کاغذ سفیده بنویسی نوید، نوید آزادی. کسی کاری نداره، هرچی دوست داری میتونی بنویسی، اسم خودتون رو بنویسی. اون رای حساب نمیشه، به حساب نمیاد، ولی نشون میده که شما رفتین رای دادی. این به نظر من مهمترین قسمت قضیه است که آدم باید به این موقعیتی که ببینین، مردم ایران الان 47 سال دارن می جنگن. ببینین چقدر خون داده شده که بابا جون یک انتخابات بذارید مردم بتونن بیان برن رأی بدن، رأی انتخاب درست حسابی، مثل مال اینجا، مثل مال دوامان، مثل مال نروژ، مثل مال فنلاند. بالاخره این کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای نوردن و اینا رو که بالاخره داریم میبینیم دیگه، انتخابات صحیح سالمه، درست حسابیه، همه حق رأی دارن. این همه سال مردم ایران دارن میجنگن که بتونن برن رأی بدن به صورت واقعا دموکراتیک. خیلی خوب، این موقعیت در اختیارتون هست دیگه. اعتقادی ندارین به هیچ کدوم از این احزاب؟ نداشته باشید، ولی از این موقعیتی که در اختیارتون گذاشته شده استفاده بکنید. امیدوارم که این کار انجام بشه. اما دیشب یک در کانال 4 تلویزیون سوئد یک بحث انتخاباتی پارلمانی بود که سران احزاب هر 8 حزب شرکت کرده بودن، و امشب هم قراره که در سوئته، تلویزیون سوئد، این همین چیزها انجام بشه، همین چی بهش میگن، همین دبات انجام بشه. دیروز سرجمش، اولا دیروز در کانال 4 یه نکته بسیار جالب بود که هر کسی که میخواست حرف بزنه فقط 30 ثانیه بابت هر سوال، هر دفعه که نوبتش میشد حق داشت حرف بزن و باید خودش رو جمع و جور میکرد طوری که در 30 ثانیه جوابو بده. حالا اگر که دوباره بهش وقت داده میشد دوباره هم میتونست دوباره 30 ثانیه دیگه بگه. به نظر من من نوید، خانم سیمونا موهامسون رهبر حزب لیبرال بسیار خوش درخشید دیشب. این هیچ بحثی به نظر من نبود، خیلی قشنگ میگفت، نشون میداد که برای سوئد داره میجنگه و صحبت میکنه.
خانم ابا بوش هم با در

0: آرامش کامل خب صحبت میکرد. ایشون میدونید که در آخرین رای گیری شد با 45% رای به عنوان محبوب ترین رئیس رهبر یک حزب ازش مردم بهش رای داده بودن. 45%. خانم نوشیداد گستر طبق معمول حرفای همون حرفای معمولی خودشو میزد، یعنی چیز عجیب غریبی نمیگفت. میگفت نمیدونم مدارس نباید سوددهی داشته باشه، بهداشت نمیدونم باید برای همه باشه، در صورتی که مثلا کریست دموکرات ها وقتی که صحبت مسئله بهداشت عمومی میشه یه مسئله بسیار مهمی رو در موردش صحبت میکنن که برای خیلی از ماها همیشه این جای سوال بوده که چرا ما با داشتن این همه یعنی رگیونای مختلف، اوکی، یعنی استانداری های مختلف، ما باید هر کدومشون یه مدل باشن. بابا جان من سوئدی اگه رفتم در شهر مالمو باید همون جوری بهم رسیدگی بشه که اگه در قسمت هاپراندا بنده در شمال سوئد برم دکتر باید بهم رسیدگی بشه. اگه زن بنده میخواد بزاد باید در یوتوبوری همون دوری باید از بهش سرویس داده بشه که در استکهلم داده میشه. چرا باید هر جا برای خودش قانونی داشته باشه؟ و این حرف کریست دموکرات‌ها به نظر من بسیار زیباست که یک قانون برای کل کشور سوئد در مورد بهداشت. خانم آماندا لیند که رهبر یکی از دو رهبر حزب میلیو پارتی هستن، ایشون هم صحبت‌های خودشون میکرد بیشتر در مورد مسئله همین نیروگاه‌های اتمی و برق و اینا آدم میتونست یه ذره به حرفاش گوش بکنه، باقیش چیز خاصی برای گفتن نداشت. خانم چیز تند رهبر حزب سنتر، میدونید که در واقع حزب سنتر حزب کشاورزان و دامداران و جنگلداران کشوره و عملا برای اونایی که خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنن این حزب اصلا برای اونا ساخته شد. قشنگ حرف میزن، میگو مشکل مسکن، صحبت مسکن که شد میگو مشکل مسکن یه مشکلی که فقط در شهرهای بزرگ وجود نداره، در بسیاری از گوشه و کنار این کشور مشکلات منزل وجود داره، خونه وجود داره. همه شهرهای بزرگ و آپارتمان ها و یه آنچنانی و اینا که نیستن، اونجا هم مشکل وجود داره، ما باید به اونا هم نگاه بکنیم. صحبت آپارتمان که شد، میدونید که سوسیال دموکرات ها و حزب چپ و میلیو پارتی اینا پاشونو کردن توی یک کفش که در جاهایی که سامحله ها و محله هایی که خونه های ویلایی کوچولو کوچولو کوچولو اینا وجود داره باید بیایم یه سری آپارتمان های گنده بسازیم و آدمای که قدرت خرید خونه ندارند و اینا رو ببریم اون تو و یه کاری بکنیم که اینا مثلا یک همپیوستگی ما بین این آدم پولدارها و آدم فقیرها به وجود، در صورتی که اصلا گروه آبیا وقتی صحبت میکردن جور دیگه به این مسئله دیگه نگاه میکردن. میگفت طرف میگفت بابا جان سوئدی ها خونه های کوچولو کوچولو دوست دارن، در سراسر کشور این همه میلیون میلیون خونه های کوچیک هست، اینا همه پولدار نیستن که، بسیاری از اینا بهشون ارث رسیده توش اصلا تو این خونه ها به دنیا اومدن، خونه های کوچیکه. حالا اگه یه ذره قیمت ها رفته بالا شده 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون آره اون دیگه بحث جداگونه ایه، ولی شما میخواین بیاین در وسط جاهایی که خونه های کوچک هستن بیاین آپارتمان بسازین، خب این جور در نمیاد با هم دیگه. جیمی اوکسون به این آپارتمان ها میگفت خونه های میگفت قوطی های بتونی، میگفت قوطی های بتونی بسازین. یه چهره ای من از خانم ماگدالنا اندرسون دیشب دیدم که تا حالا ندیده بودم، جدی دارم میگم تا حالا ندیده بودم. اولا بسیار خوب لباس پوشیده بود به نظر من، برخلاف دفعه قبلش که واقعا ناجور از این یه چیز عجب غریبی لباس پوشیده بود، خیلی تنتیگ، ولی قشنگ لباس پوشیده بود، خیلی هم آروم صحبت میکرد. اما تا نوبتش میشد که حرف بزنه میگفتن برق، میگفت اگر میخواهید که شما برق خوب داشته باشید به حزب سوسیال دموکرات در روز یک شنبه 13 سپتامبر رأی بدهید. دوباره در مورد خونه، اگر میخواهید خانه داشته باشید به سوسیال دموکرات. هی این مسئله رو تکرار میکرد و تبدیلش کرده بود به یه چیز انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی. صحبت بر سر وضعیت کل کشور شد، صحبت بر سر مسئله اقتصادی و وضعیت کشور شد. آقای اولف کیستسون برگشت که ما الان در اتحادیه اروپا بهترین رشد اقتصادی رو داشتیم، بیکاری پایین اومده، نمیدونم تورم پایین اومده که همه آمارها و اینا رو داریم میبینین دیگه، بعد رکود اقتصادی پایین اومده رفته به سطح بالا، یعنی به رشد اقتصادی تبدیل شده. اینا رو که صحبت میکرد خانم آندرسون برمیگشت سر اون مسئله که آره ما 500,000 نفر بیکار داریم در این مملکت، بچه های ما بعد از اینکه مدارسشون رو تموم کردن و میخوان بیان برن سر کار، حالا باید با بیکاری روبرو بشن. بابا به پیر به پیغمبر بذار این انتخابات تموم بشه، من میرم براتون میگردم. سال 2022 سپتامبر سال 2022 تمام کسانی که بعد از دنی در واقع 8 سال حکومت قرمز و سبزها، تمام متخصصینی که صحبت میکردن میگفتن ما با دو مسئله خیلی بزرگ در آینده پیش رومون خواهیم بود، که یکی از اونا مسئله بیکاری بود. یعنی یک رشد بیکاری شروع شده بود که شانس اینا خورد به انتخابات و به ارث رسید به آبی ها. دوران پاندمی هم که بود که دیگه داشت تموم می شد، رکود اقتصادی جهانی به خاطر اینکه بسیاری از کشورها لاکاوت بودن، یعنی بسته شده بودن، نه کسی حق داشت بره نه هر کسی حق داشت بیاد، صادرات واردات و اینا انجام نمی شد. همه اینا رو خلاصه به نحوی پشت سر گذاشتیم. صحبت مدارس بود که آی مدارس در سوئد دیگه گند زدن، هیچکی هیچی سواد نداره. خیلی خوب، بعد تو همین برنامه آماری رو که نشون دادن از سال 2000 تا 2026 همه کشورهای اسکاندیناوی این مشکل رو داشتن، یعنی همه تقریبا یک رکود میشه گفت، رکود سواد داشتن، یعنی بچه ها از نظر ریاضی و درسی و اینا اومده بودن پایین. ولی هر سه کشور، نروژ و دانمارک و سوئد، به یه اندازه روی یک کوروا اومده بودن پایین. دلیلش هم تو برنامه‌های قبلی صحبت شده بودن و هوش مصنوعی، نبودن معلم‌های نمیدونم مثلا با تجربه، نمیدونم اینا، خب خیلی از معلم ها کارشون رو ترک کردن رفتن. ولی اینا میخواستن فقط بگن که سوئد بدترینه، در صورتی که نبود، آمار رو داره نشون میده باشه. از نظر چیز، از نظر همین مسئله محیط زیست، سوئد شماره یک و بهترین در اتحادیه اروپاست. ما تمیزترین، پاکترین و آدم، یعنی شهروندانی که به فکر طبیعت و به فکر جامعه خودشون هستن، یعنی ماها آشغال نمیندازیم تو خیابون، ماها محیط زیست رو کثیف نمی کنیم، ماها نمیدیم جنگلامون رو بکنیم همینجوری الکی بریزیم دور، ماشینامون بسیکت میشن، رو استاندارد دارن پیش میرن، همه این چیزا رو داریم. که آخر کار اینقدر خانوم آندرسون غر زد و گفت این سوئد رهبر حزب سوسیال دموکرات، که این سوئد بعد که صدای جیمی اوکسون در اومد، برگشت گفت خانوم شما همینجوری گفت وارفو دوی سو سور، چرا اینقدر ناراحتی تو، چرا اینقدر بد میگی از سوئد؟ ما این همه پیشرفت داشتیم، این همه چیز خوب در این مملکت داریم، چرا همش بد میگی؟ که بعد که خبرنگار از خانم آندرسون سوال کرد که نظرت راجع به این که بهت گفتن چرا اینقدر سوری و ناراحتی و اینا، ببینید چی جواب داد. اینا الان برید تو سایت خبری همه جا نوشتن که بله عجیب نیستش که مردها بیان در مورد زنهایی که موفق هستن اینجوری حرف بزنن. خانم آندرسون 8 تا حزب، 6 تاش رهبرهاش زنن. این چه حرفی میزنی؟ وقتی ازت گله میشه که چرا اینقدر منفی حرف میزنی، خب بگو دوران انتخاباتی من به عنوان حزب اپوزیسیون بدا رو میگم، خوبا هم حالا بعدن بعد انتخابات میگم. نه اینکه چون زنها مردها در مورد زنهایی که موفق هستن همیشه اینجوری حرف میزن. آگه نشد که در مورد مدارس صحبت شد. خب یه گروه یه سری میگفتن نباید مدارس سوددهی داشته باشه، یه سری میگفتن نه. مثلا آقای اولف کریستنسن دوباره این مسئله پیش اومد همین جر و بس ما بین ایشون و خانم اندرسون، که ما 400 هزار دانش آموز داریم که در مدارس آزاد دارن درس میخونن. اگر این مدارس رو بخوایم ببندیم 400 هزار بچه بدون مدرسه میشن. اول بیاین پایه رو بسازین بعد صحبت بکن. خب اینو کل صحبت هایی بود که تقریبا انجام شد. مدل امناهای مختلف بود و موارد مختلف بود صحبت شد، هر کدوم نظرات خودشون رو گفتن. ولی یه خوبی داشت، قصه حسین کرد شبستری نمیتونستن چیز بکنن. ها؟ قصه حسین کرد شبستری نمیتونستن 30 ثانیه بعد میگفتن. بعد دیگه واسهتون بگم خانم ابا بوش امروز رفته رادیوی سوئد رو به گرانسینگز نمدن شکایت کرده ازش، که گرانسینگز نمدن مرکزی هستش که رسیدگی میکنه به میدیای این مملکت، که شما در موقعی که با من مصاحبه میکردید در رابطه با مسئله بهداشت کشور و چیزهای بهداشتی آمار ارقام اشتباهی گفتین و مغرضانه بوده، که حالا ببینیم چه رسیدگی میشه. خانم اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها، آقای اولف کریستنسن که به عنوان نخست وزیر رو رفته شکایت ازشون کردن به خاطر اینکه میگه که سفری دموکرات ها یکیشون نمیدونم سامبوشه نمیدونم چی چیش حالا هرچی که هست طرفداری از روسیه میکنه و به روسا بنده. خلاصه یه سری از این املینگا ها هم اینا هم اعتراضات اینجوری هم هست. بذاریم من عزیزی و مثل که روی خط داریم. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقا نوید گل.
0: قربان شما، چه در دل دارید عزیزم؟
1: در دل همونی که شما گفتین. برای اولین بارم من دیدم آقای نخست وزیر عزیزمون چقدر ناراحت شدن که اینقدر دروغ گفت این خانم اندرسون، اینقدر دروغ گفت، سوئد رو داغون کرد، یعنی سوئد به جایی رسون که یعنی من اگه یعنی واقعا اعصاب دیگه نذاشتی شب، جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره که این حزبا به این صورت حرف میزنه. همیشون بعدش هم یه مقدار خانم محیط زیست ایشون هم عصبانی شد و واقعا دستشون درد نکنه آقای کریستنسن اینقدر با متانت و از همه بیشتر درود به آقای اوکرسون. یک نفر پیدا شد این خانم اندرسون رو بهش بگه خانم اینقدر بد نگو از سوئد، اینقدر اخ نکن اونجا وایسو، از اون لبخندهای مسخره بزنی موقعی که اینا صحبت میکنن، واقعا جای تأسف داره. دوستان هموطن عزیز من لطفا برین رأیتون رو بدین و با چشمای باز انتخاب کنین. بسیار. ما ایرانی ها 99% نه احتیاج به بیتراک داریم نه چیزی، هممون اینجا 30-40 سال 50 سال زندگی کردیم، یا مغازه‌ای داشتیم، شرکتی داشتیم، یا کاری خوب داریم، چه خودمون چه بچه هامون چه نبه هامون. لطف کنید انتخاب درست کنید.
0: سپاسگزارم از شما.
1: دوشنبه با آقا نوید گل روی خطیم و جشن میگیریم. تعطیلات خوبی داشتیم. دارم میبینم مواظب خودتون باشید. قربان
0: نگهدارتون. البته من یه توضیح بدم، بیدراگ یکی از قسمت‌های کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که دموکراسی در اون هستند، برای کسانی که به نحوی مشکلات مالی دارن بیدراگ یکی از قسمت‌های زیبای مملکت هست، که مردم پول میذارن در یک صندوقی، اگر کسی احتیاج داشته باشه ازش استفاده بشه، ولی به شرطی که درست استفاده بشه. اگر چه نظری دارید، اگه برنامه دیشب رو دیدید، قرمزید، سبزید، آبید، آبی کمرنگین، آبی پررنگین، سبز کمرنگین، سبز پررنگین، هر کدوم اگه حرفی دارید میتونید عزیزان الان بیایید بزنید، نظراتتون رو بگید و ببینیم که چطور پیش میره. در مورد برق باز هم دیشب همین صحبت بود، این صحبت جالبی بود، دوباره صحبت بر سر این استش که ما احتیاج به یک برق پایه داریم که تمیزترین و بهترینش فعلا با تکنولوژی امروزه چی هستش؟ همین برق نیروگاه های اتمی هست. آقای اندرسون معتقد، میگم آقای کریستنسن نخست‌وزیر معتقده که دیگه زیاد پرهای بادی ساخته شده، بهتره که آدم به فکر چیزهای دیگری باشه. ولی خانم آماندا لیند رهبر حزب میلیو پارتی، ایشون معتقد بودش که نه، ما باید از این برق‌های بادی بیشتر درست بکنیم. اجازه این شنوندمون رو بگیرم. 983843، درود بر شما.
2: سلام علیکم، خسته
0: نباشید. خواهش میکنم بفرمایید.
2: درباره دیشب صحبت میکنید، منم تمام دبات رو نگاه کردم و جالب بود واقعا، زیبا در چیزی خوبی که سوئدی ها دارند، کوتاه و مفید.
0: آره این 30 ثانیه خیلی عالی بود به نظر من.
2: خیلی جالبه چون به قول شما داستان سرایی نمیشه و لب مطلب گفته میشه. چیزی که خیلی جالب بود، البته شما همه چیزا رو گفتید، یکی چیزی که جالب بود وقتی که سوسیال دموکرات رهبرشون خانم
0: اندرسون
2: اون گفت که خیلی توبید و نازیست و به سوسیال دموکرات گفت و خیلی مثل همیشه مثلا حالت توهین‌آمیز توی محیط دبات گفت شما ها راسیستین و از راسیستی میاد از این حرفا. بعد که گفتن شما جواب بده، خیلی با متانت، یعنی من حالا طرفدار سوسیال دموکرات نیستم ولی جالبیش این بود که عصبانی نشد و گفت که اینشون هر چیز رو دوست داره بگه، اگر متوجه شده یادتون باشه اینجوری گفت، گفت هر چی میتونن بگن بگن، مردم سوئد خیلی زرنگتر از اینها هستن و میدونن که این صحبت ها یعنی خودشون تصمیمشون رو میشناسن.
0: بله بله،
2: خیلی قشنگ گفت بدونی که اصلا ناراحت شه و ولی واقعا کسی که خیلی عصبانی بود خانم سوسیال دموکرات بود،
0: خانم ماگدالنا اندرسون، که
2: ایشون میدونه که نمیره بالا و میبازه.
0: ببینیم چطوری پیش میره در 48 ساعت آینده. البته فراموش نکنید امشب هم همین دبات وجود داره در اسوت کانال.
2: بله بله. یه چیزی که من میخواستم بگم، من سال اولی که اقامت گرفتم در سوئد با حالا با سختی و اینا، من فکر میکردم اینجا خب ونستر یه چپ بهتر از همه چیزه، من که نمیدونستم چجوری هست و منم مثل فکر کردم بایدم عضو باشی، نمیدونستم، تازه مهر اقامت خورده بودیم، بعد عضو شدم و فکر میکردم وقتی که میگه که جلسه داریم باید بیام، میرفتم به جلسه در محل، موقع خونمون حالا اگه وقت داری
0: اگه سریع باشه خواهش،
2: توی جنوب سوئد استخول بود، من میرفتم و اینا چون کسی نگفتن که نه، یا منم میدیدم خب خود اینا نگفت فقط خودشون بودن، منم که به عنوانی عوض میرفتم بازم میفکر میکنم حالا اصلا کاری نداریم، من خیلی کمک میکردم تو تقسیم کار رو نمیدونم این کار بکنیم. بعد در تظاهراتی که میگذاشتن میدیدم این بچه های سومالی، این دخترهای سومالی ها میان توی حزب چپ، تعجبم بود اینا برای چی، سومالی ها همیشه در روز کارگر اینا با ما بودن توی گروه چپ تظاهرات داشتن، مثلا همه اینا حجاب داره ها اینجوری. بعدها فهمیدم که نه، اینا اصلا هیچ کاری ندارن به این وضعیت مسلمایی که میان تو سوئد، برای همون دیگه
0: چی
2: سخت
0: دادی،
2: من دیگه نشدم، یعنی
0: منظورم
2: که خیلی راحت میاد تو حزب.
0: بله بسیار
2: کاری ساده، تو خب تو با یه روسری اومدی تو مسلمونی، خب پس چرا رعایت نداری چپ؟ چپ چی میگه؟ کورشم میذارم ولی من نمیفهمم چجوریه که
0: ولی خب در اساس اون آزادی چیز وجود داره دیگه که آدم بتونه انتخاب کنه. من ازتون سپاسگزارم. مرسی که نظرتتون رو گفتین. قربانی شما. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
3: سلام نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما. مرسی عزیزم. مرسی.
3: نوید، این همه اینا هر صحبت ها شد، همه حرفا شد. یه مروج کن رو از زمانی که مدیرات اومدن رو کار توی 4 سال تا الان. از اولی که حقوقشون رو بردن بالا، خود رهبر حزب حقوقش برد بالا تا الانش. اینا یه مرور کن روی 4 سالشون کلا، کدومشون از اول مشکل داشتن تا الان. بعد میرون رو بحث مثلا سوسیال دموکرات ها یا مثلا کریستیان دموکرات ها یا چیزای دیگه. تو هیچ عمل کرده 4 سال اینا خیلی مهمه که ما بدون توی 4 سال اینا چی کار کردن، چی مشکلاتی داشتن، چی دروغایی گفتن به مردم، بعد بیام طرفداری کنیم یا صحبت کنیم در موردشون. اینا خیلی مهمه. ما 4 سال ول کردیم به دو روز آخر میچسبیم که ایچی گفت بابا عمل کرده 4 سال تو نگاه کنیم، ایچی گفت مثلا انتخابات دوزه همون میشه میره، ولی 4 سال چی کار کردیم؟ اینا جواب بدین. آقای رئیس اداره مهاجرت، تو که پسر راسیست که هیچی، فاشیست در اومد، مدرات میگنیستی، و چرا ما اینا رو نمیگیم؟ چرا گیر دادیم مثلا خانم اندرشما اینو گفت، خانم اندرشما اونو گفت؟ بابا اینا همشون خوش مشکل دارن، مشکلاتشون هم بگیم توی 4 سال چی کار کردن. اینا خیلی مهمه. حالا هر کی میاد یه چیزی میگه، ولی هیچ وقت نمیشه فکر کنه 4 سال، توی 4 سال ما تو اخبار که دنبال کردی حزبا چیا گذشت، چی کار کردن. اینا مهمه، اینا ما باید بدونیم. ممنون و متشکرم.
0: خواهش میکنم در صورت اگر که چیزی میدونید که اشتباهاتی رو انجام دادن، کار با چیزی بوده، بگین، راحت باشین بگین. یعنی
3: میگم دیگه، از روز اول ما نگاه کنیم مسئله مدیا اومد، اولین کاری که کرد حقوق اینا رو بررسی کرد. روز اول که اینا انتخاب شدن مدیراتا، رهبر مدیرات حقوقش کرد 200 تا. به چه دلیل؟ برای چی؟ بعد اومدن مسئله بچه‌هاش رو کردن، اینا فرمالیتاش کردن رفت. بعد اومد مسئله اداره مهاجران، ما پسرش ای بود، باز اینا فرمالیتاش کردن رفت. یعنی خیلی اینا از اینا فرمالیته میشه میره، گذر زمان مردم فراموش میکنن. ولی اینا رو آدم باید بشینه اول فکر کنه توی 4 سال عمل کرده اینا چی بوده. ما 4 سال رو نگاه نمی کنیم، میام یه هفته آخر نگاه میکنیم. اینا به خاطر 100 کردن برای حقوق بازنشسته خود این تو پارلمان چیکار کردن، میخواست بره بالا، ولی برای موقعیت خودشون دو آن دو سود.
0: شما میدونین حقوق خانم ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات چقدره؟
3: موقعش من اطلاع ندارم، ولی میدونم اینا جای دیگه هم درآمد دارن.
0: من بهتون بگم که درست برابر حقوق رهبر حزب حقوق نخست وزیر هستش.
3: 4 سال پیش هم قبل از این دوره هم همینطور بود؟
0: همیشه همینطور بود. اون موقع البته خودشون نخست وزیر بود، هم رهبر حزب بود هم نخست وزیر بود.
3: ولی من اطلاع نداشتم.
0: در صورت به نظر من اصلا ما باید یه کاری بکنیم. کاش که من میتونستم یه دفترچه‌ای داشتم از 14 سپتامبر که این انتخابات تموم میشه، حالا 14 سپتامبر از موقعی که دولت جدید تشکیل میشه، آدم میتونست خوبیاشو بنویسه، بدیاشو بنویسه.
3: خیلی خوب میشه، خیلی
0: کار خوبه. بعد آدم میتونست یه جنبندی سالیانه داشته باشه.
3: دقیقاً.
0: به نظر من این احزاب ما یه ذره کمکارن، میدونی منظورم چیه؟ یعنی اگه ما میتونستیم یه نماینده ای رو از مدراتا پیدا بکنیم، یکی از سوسیال دموکرات پیدا بکنیم، یکی نمیدونم از لیبرال پیدا کنیم، یکی از ونستر پیدا کنیم، آقا بیا سر سال بیان بگن آقا ما این کارا رو کردیم. آدم میتونست یه جنبندی سالیانه داشته باشه، قلوبه نشه 4 ساله.
3: خیلی خوبه.
0: من بعد بگردم ایرانی هم که همه جا داریم. من بگردم یه ایرانی که میتونه این کار رو انجام بده تو این احزاب پیدا بکنیم، ببینیم که
3: اصلا تو فول پارتیش هست،
0: همه جا هست، همه جا. سپاسگزارم و امیدوارم که روز دوشنبه ببینیم که چه اتفاقی میفته و کی به فکر ما بیشتر خواهد بود.
3: روز
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
4: آقای آقادی درود بر شما.
0: درود فراوان بر شما قربان. آها حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ ببخشید صداتون رو نشناختم، خواهش میکنم.
4: سپاسگزارم. آقای آزادی، همینطور که شما چهارشنبه هم سوالی کردید در باره خانم ابابوش، تا چهارشنبه که با شما صحبت کردم هنوز جوابی نگرفته بودم، ولی خب بعد از که برنامه شما تموم شد دوستان اطلاع دادن که تونستن باشون ارتباط برقرار کنن که برای روز شنبه ایشون تشریف بیارن و زمان کوتاهی رو صحبت کنن برای دوستان.
0: ها یعنی پس روز شنبه خواهند بود؟
4: بله بله. و برنامه ساعتش هم تغییر کرد جناب آزادی. برنامه از ساعتی که من خدمت شما اعلام کردم شده 13:45 که البته خواهش میکنیم دوستان 13:30 لطفا تو محل باشن، همون نورابنتوریه
0: که پس در واقع به ساعت اصلی خودش برگشته دیگه.
4: بله بله دقیقا. اتفاقا من با دوستان صحبت کردم، یه تعدادی از دوستان با من تماس گرفتن گفتن که ساعتی که الان هست همون ساعت 13:30 برای ما خیلی بهتره که میتونیم به قول معروف به بقیه روزمون برسیم. حالا به هر چیز برنامه به این شکل شده و اگر اجازه میفرمایید من فقط یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون که به این شکل هستش که شنبه دیگه فرا رسید، ما هستیم در خیابان ها به خاطر عهدی که بستیم بدون از هر نوع حاشیه، فقط و فقط به خاطر مردم ایران. اگر شما هم با ایران و مردم ایران هم فکر هستید، بیایید و در کنار هم روز شنبه صدای مردم ایران باشید که میشه شنبه 12 سپتامبر ساعت 13:45 نورابنتوریت.
0: بسیار عالی. 13:45 یعنی در واقع 13:30 در نورابنتوریت روز شنبه فردا.
4: بله بله
0: بله. سپاسگزارم که روی خط اومدید. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
4: سپاسگزار از وقتی که دادید جناب.
0: قربان شما، خدا نگهدار. دوستی نوشتن این هست، یک نگاه ساده این است که روزانه چند تا تیراندازی در خیابان‌های کل سوئد در 8 سال زمان دولت سوسیال دموکرات‌ها بوده و آن چه مقدار بوده. من الان مقدار تیراندازی‌های اون 8 سال رو ندارم، ولی بهتون یه چیزی بگم. دیروز جشن یک سالگی شهر یوتوبور گرفته شد که در یک سال گذشته حتی یک نفر در شهر یوتوبوری با گلوله کشته نشد و این یه موفقیت بسیار بزرگ برای حالا شهرداری، پلیس، نمیدونم دولت، دادگستری اینا بود. و دیروز من یادم رفت اینو بگم، یک سال بدون کشته شدن کسی در شهر یوتوبوری. 23-98 درود بر شما.
5: درود بر شما جناب آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل دارین قربان؟
5: بله من فقط یه سوال بکنم ببینم راجع به این افزایش قیمت بنزین صحبتی شده است؟ این چون من متأسفانه
0: نبودم. نه نشده، ولی اگه میخواین بگین چون منم میخواستم در مورد صحبت بکنم. بفرمایید.
5: بله عرض شود که این چپ‌ها قرمزا و سبز میخوان 6 کرون قیمت بنزین و 8 کرون پروژه که من یادمه 8 کرون هم دیزل رو ببرم بالا. عرض شود به حضورتون که خیلی از دوستان هستن که اتومبیل ندارن و اینا فکر میکنن که اوکی ما که ماشین نداریم، حالا اونایی که دارن این پول رو بپردازن، ولی توجه ندارن به این که اصلا مهم نیست که من ماشین دارم یا ندارم. مسئله این هستش که قیمت سوخت که میره بالا، یعنی ترانسپورت 30% قیمتش میره بالا و این رو اند یوزر میده، یعنی مصرف کننده نهایی پول ترانسپورت جنس رو میده. یعنی این روغنی که الان یه موقع 22 کرون بود شد 40 خورده‌ای، دوستان اگه شد 60 کرون بعد نیایید بگید که آی فلان شد بیزار شد، خودتون دارین کمک میکنید به این ماجرا. یعنی وقتی کالا میره بالا، وقتی این میشه 60 کرون، این برای دولت سود خالصه. اینفلیشن یا هم تورم در واقع یک مالیاتی است که دولت، مالیات اضافه است که از مردم بدبخت کارمند و حالا پولدارا که برایشون مهم میشه، اونا پول هم میسازن، حالا توضیح میدم چرا که پولدارا پولتر بیشتر میسازن، ولی این پول ما میگیره. یعنی چی؟ وقتی روغن میشه 60 کرون اون موقع ممسی که میگیره، شما حساب کن ممسی 22 کرون شد 40 کرون، حالا ممسی رو 60 کرون حساب کن. بعد شما رو جاهای دیگه هم این پول، فقط این نیست، تو همه سرویس های دیگه هم این پول رو پرداخت خواهی کرد، یعنی مصرف کننده میده. حالا بعد چه میشه؟ بعد میگن آقا اینفلیشن رفته بالا، الان تورم رفته بالا، بانک مرکزی میاد میگه خب حالا ما باید تورم رو کنترل کنیم، چه بکنیم؟ او وقت رنت ها رو میبرن بالا دقیقا به خاطر اینکه تورم رو کنترل کنیم. یعنی از این طرف هم باز میرود در پاچه ما. حالا آمیانش رو کنیم، این هم یه قسمت دیگه. اون وقتی یکی پول در میاره این وسط، بانک ها میلیارد میلیارد پول میذارن تو جیبشون، دولت هم که روی مالیات هایی که داره میگیره این پول رو در میاره و خرج 20 تن رو نمیدونم غزه و لبنان و کیو حالا جایی که پولای اضافه داره میدن اونجا میشینن پول خرج میکنن و ما اینجا با این حقوق ثابت و حقوق ما که بالا نمیره که درآمد ما که فرقی نمیکنه دز ما باید همه این بارها رو به دوش بکشیم. بنابراین توجه داشته باشید که این 6 کرون قیمت بنزین و 8 کرون روی دیزل تو زندگیتون من حساب کردم روی ماشینی که حالا به طور متوسط ممکنه ما 1500 2000 تو بده ولی رو بقیه چیزا اثر میذاره. دوست عزیز اون که شما که ماشین نداری اون بقیه رو شما باید پرداخت بکنی. توجه به این همین یه نکته کافیه که ما بدانیم که آقا نمیخوای مثلا به استرای بدی خب به مدراتا رای بده گربه کریستموکراتا رای بده به چپ و قرمزها رای ندهید چون اینا جیب ما رو خالی میکنه. درود بر شما میخوام
0: سپاسگزارم قربان شما موفق و پیروز باشید.
5: یه نکته هم یه روز به شما گفتم نمیدونم تو رادیو گفتی یا نه ایلون ماسک نکته خیلی جالبی گفت کل فلسفه چپ این است که $500 از یه بدبختی که کار میکنه بگیره بین 5 نفر قسمت کنه نفری $100 به اونا بده در واقع یه رأی دست میده 5 تا رأی میگیره تو این دام نیفتید دوستان. درود بر شما
0: سپاسگزارم موفق و پیروز باشید. جریان سوخت رو من یه توضیحی بدم. حدود 4 ماه پیش همین دولت کنونی که سر کار هست آبیا تقاضا کردن از اتحادیه اروپا که به دلیل مشکلاتی که در تنگه هرمز هست و بالا رفتن قیمت نفت ما بتونیم مالیات بر سوخت رو زیر مقدار تعیین شده اتحادیه اروپا بیاریم و این الان شنونده عزیز میبرمتون رو خط. این به یک فاصله زمانی 6 ماه رو اتحادیه اروپا اجازه داد که قیمت سوخت در سوئد بیاد پایین، یعنی مالیات هایی که اتحادیه اروپا تنظیم کرده رو ما بتونیم که نگیریم و قیمت سوخت بیاد پایین. با احتساب این مسئله امروز اگه شما نگاه بکنین دیزل 22.5 کرون هستش. حالا اول ماه نوامبر این مدت 6 ماه به پایان میرسه ولی به خاطر الان مثلا قرمزا هر مثلا یا آقای هنرین دیشب همین آقای دانیل دیشب در بخش خبری تلویزیون سوئد کانال 2:09 اومده بود در مقابل صحبتایی که میکرد میگفت اینا همه چیزای انتخاباتیه اینا یه کاری کردن 6 ماه قیمت سوخت بیاد پایین که در انتخابات برنده بشن. در صورتی که اینجوری نیست، یک انسکان دیگه فرستاده شده، به درخواست دیگه فرستاده شده که از بعد از ماه نوامبر هم به مدت 6 ماه به خاطر ناآرامی‌هایی که در تنگه هرمز هست و قیمت سوخت بالا رفته، قیمت نفت جهانی نفت بالا رفته، این مسئله امتداد تمدید پیدا کنه. یعنی 4 کرون میلیو پارتی 2 کرون میخواد ببره روی قیمت سوخت، 4 کرون هم مالیات بره بالا، 6 کرون یعنی الان 22 کرون دیزل تا حدود 29 کرون یا 30 کرون در هر لیتر میشه. ولی اگر که قرمزا بیان، اگر که قرمز و سبزا، اما اگر آبیا بیان اینا دوباره اون انسکان رو میفرستن که اون 4 کرونه رو دوباره بتونن کمش بکنن و امیدوار هستیم که این بلاها یعنی تنگ هرمز و قیمت جهانی نفت و اینا تموم بشه که اصلا احتیاجی به این جر و بحثا وجود نداشته باشه. ولی خودتون حساب کنین دیگه، دیزل لیتری 30 کرون بعدا خودتون حساب کنین. من اول این شنوندمونو بگیرم. جانم درود بر شما بفرمایید.
6: درود بر شما آقای آزادی و شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
0: قربان شما سپاسگزارم
6: همگیتون. جامعه عزیز ایرانیان، آقا نوید من امروز لونچ دیت بود رفتم رأی دادم و به هر سه انتخابی که داشتم حتی به اسرائیل دموکرات رأی دادم. من تا 8 سال پیش به سوسیال دموکرات رأی می‌دادم، اما به هر حال چون به هر حال آدم وقتی سنش از 40 سال بالا میره توی جامعه زندگی میکنه سعی میکنه ببینه توی جامعهش چه خبره، چون تقریبا تمام سیاست مدارا یه جوری میخوان نشون بدن که میتونن مشکل جامعه را حل کنن. مشکل کلیدی که تو جامعه هست باید آدم نگاه بکنه مشکلات کلیدی که جامعه را آسیب میزنه، ریشه جامعه را آسیب میزنه، کدوم حزب بهتر میتونه از پس اونها بر بیاد. بعد این ریشه‌ای که توی سوئد است و داره ضعیف میشه، ریشه‌ای اخلاقی که ضعیف میشه، حزب سوسیال دموکرات نمیتونه اینا رو حل کنه، چون توی چارچوب قرار داره که تصمیمات سخت براش گرفتن مشکله. این حس همیشه میخواد صورت خوش نشون بده که ضعیفا کمک میکنه، اما کمک کردن به ضعیفا این نیستش که بری کسانی که جامعه رو دارن آسیب میرسونن بوی از اونها حفاظت بکنید. ضعیفا کسانی هستن که دارن کار میکنن، شرافتمندانه کار میکنن. بسیار از مهاجران که از آفریقا اومدن اینجا نسلشون نگاه بکنی همه دارن کار میکنن، بهشون نگاه میکنی صبح میان سر کار میان، باید از اینا حمایت بشه. از یه طرف دیگه واسه این که من به اسرائیل دموکرات رای دادم، از 4 سال پیش شروع کردم رای دادن، که دیدم اخلاقیات اون جامعه در از بین میره. وقتی که اخلاقیات نباشه هیچی نمیتونه تو اون جامعه رو سرپا وایسته. من میتونم با بنزین سوار نشم ماشین، من بنزین گرون بشه با دوچرخه یا اتوبوس برم، من میتونم غذا گرون بشه، کمتر غذا مثلا بخوام گوشت نخورم کمتر گوشت بخورم، اما مهمترین چیز اخلاقیاته و مهمترین چیز اونایی که تو جامعه در آسیب میبینه از حمایت بشه. من وقتی که 4 سال قبل میدیدم که هر هفته میشنیدم که در میرن هم الدر بوینده تجاوز میشه به اون کسانی که اونجا هستن و هیچ بیپناه هستن، کسانی که اون کار کردن اونجا هستن، بعد از اونا مواظبت میشه، اونا بدرفتاری میشه، از اونا دزدی میشه، به اونا تجاوز میشه، یا کسانی که به خونه کسانی که میرن که از اونا بتونن مراقبت بکنن با لحن بدی با اونا حرف میزنن، سعودی بلد نیستن تا بتونن با طرف صحبت بکنن. این میشه کسانی که در جامعه، یه دو مثال ساده دارم، کسانی که در جامعه هستن، کسانی که ضعیف تو جامعه هستن، احتیاج به اینا حفاظت جامعه دارن، احزاب مثل سوسیال دموکرات نمیو بخوادم نمیتونه توی چارچوب اخلاقی گیر کرده. شما نگاه بکنیم به وضعیت کشورهایی که مدارا کردن با جرم جنایت، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، ببین چه بلایی به سرشون اومد. شما تو انگلیس ببینید، تو لندن دیگه انگلیسی نمیبینین که، و چنان از دستشون در رفته همه چی که فقط نشستن همدیگه رو نگاه میکنن. حتی در لندن دیگه دنبال تجاوز نمیرن چون پلیس دیگه اون قدرت و رسوش امکانات نداره. سعودی یه کشور کوچیکیه، سعودی کشور 10 میلیونیه، باید واقع بینانه باشیم، باید واقع بینانه باشیم و ببینیم کدوم حزب میتونه مشکلات ریشه‌ای که این جامعه رو، اون ریشه های اون جامعه رو آسیب میزنه، میتونه از اون محافظت بکنه. از تو خوبی واسه همه تون آرزو دارم آقا نوید.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. خب ساعت 15:48 دقیقه است، میتونیم یک شنونده دیگر هم اگه کوتاه صحبت بکنن روی خط ببریم. دیگه واسه تون بگم یه چه نکته خیلی مهمی و سایت استوکلمیان روش دست گذاشته که حالا من بعدم براتون میخونم. در تمامی این مبارزات انتخاباتی در تمام این یک ماه دو ماه گذشته هیچ حرف و صحبتی در مورد مهاجرت و حق و حقوق مهاجر و آی بابا مهاجر بیا عزیز با با نبود، نبود صرف نداره. الان صرف تو اونایی که اومدن رونا کار بکنی، بیای نمیم چی چی بکنی، بیسار بکنی که اونا بیان شوراهای شهر رو رای بدن، چون فعلا یه سریاشون سمسکمت بریاره نشدن دیگه، ولی در کمونها رو میتونن رای بدن و کمونها رو در دست بگیرن. این کمونها من بهتون بگم، حالا ریکساک جای خودش، ولی کمونها خیلی مهمن، خیلی مهمن. یه نکته کوچیکی رو بگم و بریم. امروز سیستم زلزله نگاری جهانی یک زلزله 4.1 ریشتری رو در لبنان نشون داده، تاریخ 10 ماه سپتامبر، یعنی دیروز. و جالب اینجاست 4.1 ریشتر زلزله، و جالب اینجاست این زلزله دلیلش زلزله طبیعی نیست، انفجار تونل هایی هستش که حزب الله با پول مردم ایران ساخته بوده. مقدار مواد منفجره‌ای که در این تونل ها نگهداری می شده انقدر زیاد بوده که وقتی که اسرائیل حمله کرده، وقتی اسرائیل حمله کرده و بمباران کرده، انفجار مواد منفجره‌ای که به وجود اومده 4.1 ریشتر زلزله سنج‌های دنیا نشون دادن. الان جلوی من هستش 4.1 ریشتر، ساعت 28:48 10 ماه 9، البته من نمیدونم به وقت آمریکاست یا به وقت محلیه، 13 کیلومتری منطقه‌ای به نام التاها در لبنان. واو، یعنی شما ببینید چه خبره، فقط نگاه کنید ببینید چه خبره. میلیون دلار پولای مردم ایران و میلیارد دلار پولای مردم ایران و یا خودشون از این آب گرم کنا درست کردن که بهش میگن بمب و موشک، هی ول میکنن تو کله، هیچی دیگه ندارن که. شما اگه نگاه بکنید هیچی دیگه ندارن، یا ماشین آب گرم کناست و ولش میکنن رو هوا، یه سریاش رو سر خود مردم بدبخت ایران میخوره زمین، یه سریاش میره میخوره تو کشورهای همسایه. دلشون خوشه که ما داریم با آمریکا مبارزه میکنیم. و از همش جالبتر، اینه که حتی یه دونه پهباد به طرف اسرائیل نرفته. جالب نی؟
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رانو تی تو منگل کشی، رانو تی قصا و خرمر کشی، رانو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها و اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
13: سلام علیکم آقا نوید عزیز.
12: قربان شما، درود بر شما.
13: روزتون بخیر.
12: روز شما هم بخیر. چه کمکی در بخش نیازمندی ها دست ما برمیاد؟
13: دو تا دو چرخه 26 کوهستان، یکی به اسکوت، یکی هم که تیکه. ما دو چرخه معروف هم هست، خیلی هم ارزون میدم. یه دونم تلویزیونی ایکیاییه، رنگ سفید، اگه کسی خواهد
12: تلفن تماستون لطفا
13: 0723 80 80 181 181 79 79.
12: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشین.
13: همچنین قربان
12: شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام و خسته نباشید.
12: قربان شما، مرسی جانم.
14: قربان، یک عدد میز میز ناهارخوری ایکیای 6 به 8 اک برای فروش است و یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 منوال سفید رنگ دیزل.
12: بسیار عالی. تلفن اولی چی بود؟ یه بار دیگه اولی رو بگین.
14: یه میز ناهارخوری ایکیای 6 به 8، یعنی 6 نفره به 8 نفره تقسیم
12: میشه،
14: با صندلی.
12: با صندلی. خب تلفن تماس
14: 0700 656 656. 3-0.
12: بسیار نیک قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: ممنون و سپاس.
12: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
15: سلام، خسته نباشید.
12: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
15: والا به دنبال این کارتونای فریت میگردم که خیلی الان بیرون گرون شده. گفتم بعضی موقع آدم تو گاراژش، من خودم یا الان داشتم جانش هم انداختم.
12: خواهش میکنم. پس شما
15: این که گفتم نیازمندیه بزن بریم، شاید یه نفر دوست داره یا با قیمت مناسب یا اینکه بخواد بیلی آب بشه.
12: بسیار با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: 0736 0736 55 55 55 56 56.
12: 53 53. 0736 55 56 53. حالون تعطیلات خوبی در پیش داشته باشید.
15: مرسی شما،
12: خدا شما خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
16: درود بر شما، اونم خسته نباشید.
12: قربان شما، مرسی.
16: آقا من یه گربه 6 ماهه داشتم برای فروش.
12: گربه 6 ماهه نرم بود اگه درست یادم باشه. نرم. بله. خب تلفن تماس
16: 070 070 481 481 88 88 49 49.
12: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشین.
16: سپاسگزارم.
12: من از شما سپاسگزارم. موفق باشین. 2398 درود بر شما.
17: خسته نباشید آقا نبید.
12: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
17: یکی از دوستان یه سری وسایل انجی لازم داره، همه که از قاشق و بشقاب از ریز تا درشتش، چون تازه آمده، وسایل اینا هیچی نداره، فقط یه خونه خالی داره.

0: نگاهی کنم. ببخشید شرمنده وقتتون رو میگیرم. الان من از توی چیز در آوردم یه نگاهی کنم. خب 076 0 50 53 32.
1: آها یه صفر زیاد گفتی. 076 0 50 53 32. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشی، تعطیلات خوبی هم داشته باشی. مرسی، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما، مرسی، فداتون شم.
2: قربان. یه واحد برای اجاره هست، دو خوابه و نزدیک 75 متر، قسمتی از یه ویلاست، در مجزا و سرویس کامل برای اجاره.
1: در کدوم منطقه است قربان؟
2: در اوپلنس ویسوی.
1: در اوپلنس ویسوی. تلفن تماس
2: 073
1: 996
2: 20 نمره اخلاق آقا.
1: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 2398. درود بر شما.
3: سلام.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
3: دو تا ستار داشتم،
1: دو عدد
3: ستار. با کیفش،
1: با کیف
3: کارم نکرده در اصل، یکی شکم ولی بقیه‌اش یکی بعدی نکرده هیچ.
1: با چه شماره ای عزیزان میتونم با شما در تماس باشم؟
3: 073 073 698 698. ببخشید 658
1: 658
3: 96 96.
1: خب من تکرار میکنم، 073 658 96 96.
3: ممنون،
1: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشین.
3: شما هم
1: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها به مدت 15 دقیقه از دوشنبه تا جمعه در خدمت شما هستیم. به احتمال قوی ساعت 17 و 20 دقیقه شاید اینطورا آقای نیما رستمی رو بر روی خط خواهیم داشت، نه برای سوال جواب حقوقی، نه برای اینکه میخوایم یه مقداری در مورد انتخابات صحبت بکنیم و شاید از یک دید دیگری باشه، یک نگاهی بکنیم ببینیم که آقای رستمی چی دارن برای ما در رابطه با انتخابات بخوان که بگن. چرا حق و حقوق پناهندگی به کلی از مناظرات انتخاباتی حذف شده؟ متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودن. تیتری هستش که در سایت stockholmian.com زده شده که حتما براتون خواهم خوند. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: درود بر آقا نوید.
1: قربان جانم.
4: اولا که میخواستم این یه آگهی که داشتم که یه میز و چهار تا صندلی، یه میز گرد و چهار تا صندلی میا و یه دوچرخه و یک کالسکه دارم برای فروش.
1: اوکی.
4: 073 619 48 80.
1: سب کنین 073 619 619 48 80. 40 چند؟
4: 48 80 48 80.
1: 073 619 48 80. خب بریم سراغ دومی.
4: دومی میخوام این شماره این خانمی که گفتم الان برای اون خانواده که
1: بله بله بله 076
4: 076
1: 050
4: 050
1: 53
4: 53
1: 32
4: 32. متشکرم.
1: قربان شما، تعطیلات خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
4: همچنین قربون شما، محبت دارین از برنامه‌های خوبه.
1: خواهش می‌کنم، محبت دارین. خدا نگهدار. 983843. درود بر شما. الو نمیفرمایی؟
5: الو
1: بفرمایی.
5: سلام، خسته نباشید. آخه شماره منو اشتباه گفتی فکر میکنم.
1: 98 38 43 دیگه.
5: نه 60 90 42 هم من.
1: من که شماره تلفن شما رو که بلد نیستم که، من شماره خودمونو میگم.
5: ای وای
1: قربان شما. خب بفرمایید چه کمکی از دست ما برمیاد؟
5: قربان شما، متشکرم. یه واحد آپارتمان داشتم برای اجاره میخوام بدم.
1: چند اتاق هست؟
5: در واقع میشه گفت 1.5 سوئدی.

0: رنوورا شده تو منطقه آکلا.
1: در آکلا، بله. کوتاه مدت یا دراز مدت؟
0: هر چی بخوام، فلکسیبل در واقع.
1: خیلی خب، تلفن تماستون؟
0: بله، 700.
1: چی؟
0: 700.
1: 700 نداریم. آها، 0700 60
0: 90
1: 90
0: 42
1: 42 0700 60 90 42 یه آپارتمان 1.5 اتاقه در منطقه آکلا، طولانی مدت یا کوتاه مدت در اصل شما آماده اجارش هستین؟
0: بله، از اول نوامبر.
1: از اول نوامبر. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: شما همچنین. مرسی.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: سلام عرض ادب دارم خدمت آقای آزادی گل دلم.
1: قربان شما، متقابلا ما هم همینطور
2: باشه عزیز دلم.
1: مرسی، فداتون شم.
2: قربان دارم. آقا من اول در مورد تقاضای خودم نیاز، من دو تا پرسنل مرد میخوام، دو تا زن میخوام. مردا برای کار اساسکشی، زنا برای کار نظافت بعد اساسکشی.
1: اسباب کشی و از نظافت.
2: این خانومی هم که مسائل داره میتونه با من تماس بگیره. من هر روز مسائل زیادی دارم، میتونه بیاد ببینه، هر کدوم خاص برداره ببره.
1: خب تلفنتون رو بفرمایید.
2: 0700
1: 994
2: 70 77
1: پس شد 0700 994 70 77. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. خب پس ایشون احتیاج به دو پرسنل مرد برای اسباب کشی و دو پرسنل زن برای کمک نظافت بعد از اسباب کشی احتیاج دارن. 0700 994 70 77. اون بانوی عزیزی هم که دنبال جنس های خونه، اسباب اساسی خونه مجانی بودن، ایشون میتونن با ایشون در تماس باشن. 0700 994 70 77. خب من شما تا حالا شنیدین یه آدمی بشینه نون بذاره تو دهنش کمرش درد بگیره؟ اینا از اون دردهایی که با سن و سال میاد. مثل این که ها وانا به جان خودم، من اومدم امروز نون بخورم کمرم درد گرفت. البته زیاد اونجوری وحشتناک نیست، ولی خیلی عجیب بود. معمولا آدم نون میخوره، حالا زبونش رو گاز میگیره، نمیدونم دندونش درد میگیره، اشک از چشش میاد، به کمر چه ربطی داره؟ ولی خب دیگه مثل ربط دارن دیگه. چه میگه وقتی سن میرسه به 50 فشار میاد، به این چیز میشه به 50 و اینا فشار میاد و اینا، همین جوریه دیگه. بعض وقتا میگه البته اینا چیزایی هست. امروز من یه کار اشتباهی هم کردم، یه چیز بود، حالا کاری نداریم چیکار کردم، ولی یه ذره چیز بلند و اینا کردم، فکر میکنم از اون شروع شد. میدونین چه جوریه وقتی که این آفتاب در میاد، این آفتاب زیبا، آدم دیگه یادش میره که بابا مثلا 10 درجه 12 درجه 13 درجه بالای صفره. میاد این آفتاب خوشگل میخوره به آدم، تن آدم گرم میشه، بعد یه ذره که کار میکنی عرق میکنی، به قول مادر بزرگم میچا دادم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: نوید جان سلام، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
3: این که گفتین نون میذارین دهنتون کمرتون درد میگیره، من اینجوری بودم، مشکلشو میدونم چیه. لگیتیماشنتون رو برین دکتر، چون اونا نگاه کنن تو لگیتیماشن میبینن.
1: حالا میگم حالا من میگم دندون مصنوعی تو چجوری میشوری. شوخی میکنم، شوخی میکنم.
3: حالا آره، لگیتیماشن رو ببر یه نگاه بکن.
1: آره دیگه، این لگر رو باید یه نگاهی کرد. دست در نکنه، موفق و پیروز باش. خدا نگهدار، عزیزم خدا نگهدار. 98 38 43.
4: بفرمایید. بخیر، خوبی. قربونت میگی نون خوردم کمان در گرفت. یه تو ایران من دکتر ارتوپد رفتم، مثلا گردنم درد کرد.
1: خب
4: موچ دست من گرفت، یه کارایی که میگم گردنم خوب شد.
1: حالا یه موش یکی به هیچ فک ما بزنه شاید کمره.
4: نه میگم اینا ارتوپد خیلی واردن، کجای بدن رو بگیرن کجای بدن خوب بشه.
1: آره؟
4: میگم
1: نه نه قبول میکنم،
4: موچ هم نیست. پشت گفت اجازه بده صبر کن، یعنی پشت گردنم چه
5: نه خدایش این اعصاب و اینای بدن و اینا واقعا یه اصلا یه سر خاصی
4: خبر نداریم بدنمون چجوری ریز روش هایی داده اینه که تحصیل دورش دیدن و رفتن دنبالش رو یاد دیدش گرفتن میدونم چی به چیه.
5: در اصلا سپاسگزارم از شما. برم ببینم کی میتونه اینو یه تکونی به ما بده بالاخره.
4: خوشی تو فقط نکنه.
5: خدا نگهدار تو. خدا نگهدار. 98 ببخشید 23 98 درود بر شما.
6: سلام، خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید.
6: دوباره موضوعم شدم. آقا به شما برای کمرتون میگی من تقریبا 15 سال طول کشید هر بار قضا میخوردم برنج میخوردم یک دونه برنج از پشت ستون فقرات که به گردن وصله یک دونه اینطوری پله پله پله این دونه برنج را میافتاد تا آخرین ستون مهره. شاید بگم 10 تا 15 سال طول کشید. همین قاشق اول میذاشتم انگار که یک دونه جدا میرفت اون تو. اینقدر شونه هم عقب میدادم جلو میدادم به هر کس میگفتم میخندید میگو بابا مگه میشه یه دونه بری فقط یک دونه برینج بلند میرفت اون
5: تو. حالا شاید به معده و اینا ربط داشته احتمال
6: نمیدونم. درست از روی ستون مهره ها اینقدر دیگه ماساژ میدادن تا بره ول کنه، یعنی اصلا بره دیگه. 15 سال طول کشید ولی خود به خود دیگه رفت شد. میگم یعنی همچین چیزی برای من هم اتفاق افتاده ولی با برنج اتفاق
5: پس بالاخره ربط پیدا میکنه به هم. قربان شما، موفق و پیروز. خدا نگهدار. یکی از دوستان نوشتن برادر چیکار میکنی؟ یه روز زبونت رو گاز میگیره، یه روز نون میخوری کمر درد میگیره. اصلا نباید میگفتم من. نه 98 43 بفرمایید.
7: درست عزیزم، خسته نباشید.
5: قربان شما.
7: من شما یه سنتی رو به هم زدی.
5: چی بوده؟
7: نون رو معمولا با ماست میخورم.
5: بابا گشتم بوده دیگه نون گذاشتم تو.
7: ماست هم از تقدش میدونی ماست خودی
5: میبره آن ماست.
7: همیشه خندون
5: باشید. سپاسگزارم، شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خب دوستان عزیز، اگه اجازه بدید این درد و مرضا رو بذاریم کنارو و این چیزا آرزوی سلامتی برای همتون بکنیم و بریم آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیریم ببینیم که در رابطه با کشور عزیزمون ایران چه برای ما خواهند داشت. با ما باشید.
8: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردید.
10: تروریسم دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا تیق بوسا
12: و خرمر کشه رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوندس /other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svoa.se/tensta

0: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی
1: بود، همدیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. کشته شدن، حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر پدر.
0: علی انرژی هسته‌ای هم نگرانی‌های خودش رو راجع به اثر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: توجه که آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. برای خب این موضوع که ایران نباید اصلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به اصلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هستی هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمینه دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه. توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی رو در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه خسارت وارد بشه. برای من از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، توجه که هر وقت یک دوره جدیدی از به حال آتش بس وجود داره یا اینکه مثلا حملاتی انجام نمیشه، گزارش‌های متعددی از جمله همین گزارش اخیر وارسی جورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد، ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن. یعنی میتونن که در برابر هر حمله که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه در حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریت‌داری براشون هست و این موضوعی هستش که به هر حال باید یا اینکه همواره در حالت جنگ باشن برای از بین بردن توان موشک ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعاً مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت‌دار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همون میگه در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
3: فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه. افرادی که این شرکت سوریه رو میزنن، این تراستی ها، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
4: من در ابوت‌آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشت. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود، اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
5: وقتی من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
4: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
6: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشون در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسه که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
7: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد، به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدیدتر و گسترده‌تر شد. برای مثال دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد.
8: همین ابتدا سری بزنیم به نیویورک. تصاویر زنده داریم از آبنمای گرند زیرو. البته این تصاویر که می‌بینید تصاویر از پنتاگون هست و مراسم بیاد بودی که همکنون در فضای پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده در جریان هست. میدونیم که امروز همزمان با 25مین سالگرد واقعه تروریستی 11 سپتامبر الان در حیات مرکزی پنتاگون مراسم رسمی و یادبودی رو دارن برگزار میکنن. قرار هست که تا دقایق دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که همکنون در این مراسم هم به همراه بانوی اول ملانیا ترامپ حضور داره سخنانی ایراد بکنه، بعد از اینکه اسامی افرادی که کشته شدن در این مکان، میدونیم که یکی از هواپیماهایی که توسط تروریست ها دزدیده شده بود به پنتاگون خورد و 184 قربانی گرفت که نام این 184 قربانی رو خواندند و به یاد هر کدام از آنها زنگی نواختند. برای لحظاتی به نیایش گوش بدیم. مراسم با ما حضور داره، در محل برگزاری مراسم یادبود هستی در نیویورک. مریم، بیشتر برای ما بگو که اونجا چه خبره، چه حال و هوایی هست، مراسم امسال 11 سپتامبر چطور برگزار میشه؟
9: خب الناز، مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر از یک ساعت قبل اینجا در محل یادبود در گراوند زیرو در جنوب منهتن آغاز شده و همچنان در حال برگزاری هستش. مثل هر سال دیگه خانواده های قربانیان یکی پشت تریبون قرار میگیرن و نام نزدیک به 3000 نفری رو که در واقع در این حملات جون خودشون رو از دست دادن رو به خانش میگیرن. همزمان همونطور که تو گفتی، هم در پنتاگون و هم در شنکسویل پنسیلوانیا هم در واقع مراسم هایی در حال برگزاری هست. اما اینجا در نیویورک در کنار نام قربانیان حملات 11 سپتامبر، قربانیان بمبگذاری سال 1993 در مرکز تجارت جهانی، اینجا در نیویورک هم نام اونها هم به خانش گرفته میشه. مراسم ساعت 8:46 دقیقه صبح با نخستین لحظه سکوت آغاز شد، دقیقا همون زمانی که 25 سال پیش پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز به برج شمالی اینجا در منهتن برخورد کرد. لحظه سکوت دوم هم ساعت 9:03 تقریبا 32 دقیقه قبل همزمان با برخورد دومین هواپیما به برج جنوبی برگزار شد. در ادامه 4 لحظه سکوت هم برای برخورد هواپیما به پنتاگون و فرو ریختن برج جنوبی و همچنین سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا و فرو ریختن برج شمالی برگزار شد. اما مراسم امسال یک تفاوت مهم داره. برای اولین بار در پایان نامخوانی یک لحظه سکوت هفتم هم برگزار خواهد شد، این بار برای امدادگران، کارکنان و همچنین ساکنانی که در 25 سال گذشته اینجا در نیویورک بر اثر سرطان و بیماری‌های ناشی از تنفس گرد و غبار سمی در گراوند زیرو جان باختن. این بخش یادآوری میکنه که پیامدهای انسانی 11 سپتامبر همچنان در واقع ادامه داره و به همون روز محدود نشده و شمار قربانیان بیماری های مرتبط با این حملات همچنان رو به افزایش هستش. به هر حال در محوطه یادبود خانواده ها، نیروهای پلیس، امدادگران در کنار استخرهای یادبود جمع شدن. بعضی ها گل و پرچم های کوچیک آمریکا رو کنار نام عزیزانشون گذاشتن و بعضی ها هم در سکوت ایستادن. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واقع همراه با شهردار پیشین از جمله در واقع با خانواده‌های قربانیان اونجا جمع شدن، ایستادن و در این مراسم شرکت کردن، مراسمی که همین اکنون هم ادامه داره. 4 رئیس جمهور پیشین هم در این مراسم حضور دارن، اما به جای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قرار است که معاونش جی دی ونس در این مراسم حضور داشته باشه. معمولا رئیس جمهور آمریکا به نیویورک میاد، چون حمله اصلی و بزرگترین حمله اینجا اتفاق افتاده، ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفته که در پنتاگون بمونه و مراسم رو اونجا در واقع همراهی بکنه و در اون مراسم سخنرانی هم خواهد داشت.
8: حتما ما این سخنرانی رو به صورت زنده هم پوشش خواهیم داد. با ترجمه همزمان متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. تصاویر زنده هم از حیات مرکزی پنتاگون دارید تماشا میکنید که در حال گزارش ها را به ابزاری برای توجیه شعله ور کردن جنگ ها در منطقه تبدیل کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین در ارتباط همراه من هست. احمد، مقامات جمهوری اسلامی به تایید گزارش ها درباره فعالیت در سایت هسته‌ای کوه گلنگ از سوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی واکنش نشون دادند. در تهران درباره این گزارش ها چه میگن؟
10: واقعیتش اینه که خب تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی که نشون میده در تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگ عزلا در نزدیکی تأسیسات نتنز هست فعالیت‌های عمرانی که آغاز شده بود حالا پیشرفت کرده. تصاویر نشون داده خودروهایی که اونجا هستن، رفت آمدهایی که هستن، اون سفتکاری که در زیرساخت‌های اونجا انجام شده رو نشون میده و حالا این موضوع رو مطرح میکنه که این مؤسسه حالا بحث در داخل این تأسیسات هست و در اونجا دارن کار میکنن. و قبل از اون هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل گزارش رو به مقامات آمریکایی ارائه کرده بودن. در گزارش بلومبرگ هست که میگه مقامات جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ به داخل این تأسیسات منتقل کرده بودن و خب احتمالاً قصد داشتن که اونجا این فعالیت ها رو انجام بدن. امروز آقای گروسی این موضوع رو تایید میکنه و در مصاحبه‌ای که داشته با نشریات خارجی از جمله بلومبرگ اونجا میگه که درسته و فعالیت های عمرانی در این سایت انجام شده و این رو با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار خود آژانس هست و همچنین آقای گروسی میگه بررسی هایی که از راه دور انجام دادیم این نشون میده که در اینجا این فعالیت ها داره انجام میشه، ولی اشاره نمی کنه که آیا در داخل این تأسیسات فعالیت غنی سازی انجام میشه، اصلا هیچ کار هسته‌ای در داخل این تأسیسات هست یا نه. به این موضوع اشاره نمی کنه و ولی تایید میکنه اصل موضوعی که در این تصاویر ماهواره‌ای هست. حالا مقامات جمهوری اسلامی پس از اون که بعد از نشست شورای حکام پریروز تاکید کردن که اساساً اینجا هیچ تأسیساتی نیستش و اساساً کوه کلنگوزلا ارتباطی با آژانس نداره، این رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد. حالا وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که آقای گروسی آتش‌بیار معرکه هستش و گزارش‌هایی که داره ارائه میده بی‌طرفانه نیست، اساسنامه آژانس رو رعایت نمی‌کنه و کاری که داره انجام میده و گزارش‌هایی که داره ارائه میده باعث میشه که جنگ شعله‌ورتر بشه و به این ترتیب به نظر میاد که حالا تایید می‌کنه که کوه کلنگوزلا یک تأسیسات هسته‌ای هستش، ولی به صورت غیر مستقیم داره این موضوع رو مطرح میکنه. به هر حال اون چیزی که الان وجود داره و در گزارش آژانس هم هست این که اونجا یک تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده هست کوه گلنگوزلا و آقای ترامپ هم هشدار داده که به مقامات جمهوری اسلامی اگر در اونجا فعالیتی انجام بشه و جمهوری اسلامی بخواد که به گفته آقای ترامپ زرنگ بازی در بیاره حتما با برخورد سخت آمریکا مواجه خواهند شد و سرنوشتی مانند تأسیسات نتنز و فوردو در انتظار تأسیسات کوه کلنگوزلا خواهد بود.
8: متشکرم از توضیحاتت احمد صمدی، خبرنگار ما از برلین. تصاویر ارتش اسرائیل از جنوب لبنان لحظه انفجاری عظیم در ارتفاعات علی الطاهر را نشان می‌دهد، انفجاری که لرزش آن به نبتیه و مناطق اطراف هم رسید. این تصاویر همچنین از عبور نیروها از رود لیتانی، تصرف بوفور و ورود به شبکه زیرزمینی حزب الله پرده برمی‌دارد. شبکه‌ای شامل تونل‌ها، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی رو در گزارش پیش رو ببینید.
7: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی الطاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
11: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل‌های علی طاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
7: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل‌ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک‌ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
12: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی طاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
8: باز تصاویر زنده داریم از مراسم گرامی داشت در پنتاگون. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دن کینگ در حال سخنرانی است. بخشی از صحبتش رو بشنویم.
13: قابل پیش بینی خواهیم بود تا محافظت کنیم و دفاع کنیم از این موهبت با ارزشی که قهرمانان 11 سپتامبر به ما دادند. آمریکایی‌های عادی، مردم عادی به خدمت شتافتند و با فداکاری از خودشون الگویی به جا گذاشتند تا بسیار از ما که امروز اینجا هستیم شاهد هستیم، شاهد بودیم که این آمریکایی‌های شجاع این هدیه رو برای ما به ارمغان آوردند و حالا حضور شما امروز ادا احترامی است به قهرمانانی که از دست دادیم و به ما یادآوری میکنه قدرتی که ملت ما داره در این ساختمان، در نیویورک و در سراسر این کشور در طول یکی از تاریکترین روزهای تاریخ کشورمون از خودمون نشون دادیم. چیزی که اون روز از ما گرفته شد رو نمیتونیم دوباره زنده کنیم، اما میتونیم همچنان این وعده رو تکرار کنیم. هرگز فراموش نخواهیم کرد، همواره خدمت خواهیم کرد و زندگی خواهیم کرد به شکلی که شایسته اون فداکاری باشه. و امروز در این روز ویژه که ادا احترام میکنیم به هموطنان به خاک افتادمون، یادآوری هم میکنیم از نیروهای مسلح کشورمون که از کشورمون دفاع میکنن و از خانواده هاشون یاد میکنیم که ازشون حمایت میکنن. خیلی متشکرم. و حالا مایه افتخار منه که 66th وزیر خارجه کشور جناب دکتر کاندالیسا رایس رو به شما معرفی کنم. صبح بخیر آقای رئیس جمهور. خیلی سپاسگزارم که افتخار حضور با شما رو دارم در این رویداد بزرگ داشته 11 سپتامبر. متشکرم از خدماتتون و رهبریتون برای کشور. بانوی اول ترامپ، متشکرم از لطف و محبت شما که در خدماتتون نشون دادید. آقای وزیر هکست، متشکرم از حضور در این مراسم یاد بود برای بزرگ داشته فداکارهای اون روز، برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که میراث قربانیان و حرکات و اعمال قهرمانانه اونها فراموش نخواهد.
8: تصاویر زنده می‌بینید کاندالیزا رایس در حال به سخنرانی هست در این مراسم. پیش از اون ژنرال دن کین صحبت کرد که یک تجربه شخصی برای او هم بود، به خاطر اینکه در همان روز اون خودش خلبان جنگنده بود که بعد برای دفاع از حریم هوایی واشنگتن به پرواز در میومد. اما برگردیم به خبرهای خودمون. شاید شما هم این روزا حس کردید که آدم‌ها چقدر زود از کوره در میرن در ایران. انگار یک بی‌حوصلگی یا کلافگی عمومی توی خیابونا و تاکسی‌ها جریان داره. اما پشت این بی‌حوصلگی‌ها قصه یک خستگی مفرط روانی هست. خستگی از فشارهای سنگین اقتصادی، استراب آینده و تماشای پی در پی بحران. حالا که می‌خوایم ببینیم بر سر آرامش روانی جامعه چه آمده و چطور زیر بار این همه فشار آستانه تحملمان به مو بند شده، همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به همین موضوع پرداخته.
14: ایران اینترنشنال در صفحه اینستاگرامش از مخاطبانش پرسیده آیا خشمشون در مواجهه با مشکلات سریعتر از گذشته برانگیخته میشه. از بین بیشتر از 51,000 نفر که به این سوال پاسخ دادن، 94% اعتراف کردند که در برخورد با مسائل و چالش‌های روزمره بسیار سریع‌تر از گذشته کنترلشون رو از دست میدن و خشمگین میشن. یه برخورد کوچیک با ماشین یا یک بحث ساده توی خونه یا حتی یک جمله که شاید چند ماه پیش به سادگی از کنارش میگذشتیم، حالا اما تبدیل میشه به جرقه‌ای برای یک انفجار. اما چه اتفاقی افتاده؟ چرا آستانه تحمل مردم پایین اومده؟ و مهمتر از همه، این خشم انباشته چه بلایی بر سر زندگی روزمره مردم میاره؟ مخاطبان ایران اینترنشنال در کامنت هاشون عوامل شکلگیری خشم رو به چند دسته تقسیم کردن. به باور طیف گسترده ای از شرکت کنندگان، یکی از عوامل اصلی خشم مواجهه با سرکوب های سیاسی و برخورد خشونت آمیز حکومته. مورد بعدی، نابسامانی های مالی و فشار اقتصادی مضاعف و پیامدهای ناگوار جنگ‌های اخیر و آینده مبهم از ریشه‌های اصلی افت صبر عمومی و خشم بی‌سابقه شهروندان به شمار می‌ره. وقتی روایت‌های مخاطبان رو کنار هم می‌ذاریم، چند واژه است که بارها تکرار میشه: خشم و خستگی، ناامیدی و بی‌حوصلگی و انفجار. خیلی‌ها میگن اتفاقی که قبلاً شاید فقط آزارشون می‌داد، حالا اونها رو به شدت عصبانی می‌کنه و با از دست دادن کنترلشون به مرحله انفجار میرسن. بعد از انتشار این نظرسنجی در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، پیام‌های زیادی برای ما ارسال کردید که از بین اونها گوشه بسیار کوچیکی رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو براتون انتخاب کردیم.
15: از شب 18 دی به بعد که اون همه فیلم کشتار انسان‌های بیگناه رو دیدم، تا الان دیگه اون آدم قبل نشدم و نمیشم. تقریبا همیشه عصبانیم، این روزا به شدت مردم عصبانی هستند و با کوچکترین تنش در خیابان با هم درگیر میشن.
16: از فشار بیکاری، از تورم، از بیپولی و هزاران موضوع دیگه این روزها خیلی زود عصبانی میشم. در حد انفجار.
17: وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد معیشتی، وضعیت بد فرهنگی، وضعیت بد اجتماعی، همه و همه روی سلامت روان تک به تک مردم اثر منفی داشته.
1: خب ریحان، امروز مطمئناً یک روز بسیار غمگینی هست اینجا در نیویورک و همزمان با اینکه خانواده‌های قربانیان دارن اینجا جمع میشن، همه مردم شهر در روی خیابون‌ها که نگاه بکنی روز بسیار سنگین و غمگینی رو دارن سپری میکنن. در واقع یادآوری میشه براشون که 25 سال گذشته چه اتفاقی در این شهر و همچنین در پنسیلوانیا و پنتاگون در ویرجینیا در واقع اتفاق افتاد. خیلی از خانواده‌هایی که اینجا ما میبینیم که در دستانشون گل هست و پرچم آمریکا و دارن راهی میشن به سمت مرکز مراسم یاد بود، هم دیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. خیلی از بچه‌هایی رو میبینیم که حتی زمانی که والدینشون در اون در واقع حمله کشته شدن حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر، پدر یا اعضای خانوادهشون رو به خانش میگیرن. 25 سال پیش بود زمانی که توسط یک گروهی از تروریستان القاعده سه هواپیما روبوده شد که دو هواپیما به همین مرکز جهانی تجارت در پشت سر من برخورد کرد، به برج‌های دوقلو که اون برج‌ها بعداً فرو ریختن که الان دقیقاً در همون مکان دو تا حوض یاد بود رو ساختن که اون حوض‌ها هم در واقع بسیار غم‌انگیز هستن. هر زمانی که من اونجا رو میرم می‌بینم دقیقاً درک میکنم اون فاجعه ای رو که اونجا اتفاق افتاده. تدابیر امنیتی بسیار شدید هست، رسانه های زیادی اینجا حضور دارن از سراسر جهان، از سراسر کشور که در واقع اینجا اومدن تا این مراسم رو پوشش بدن. نه تنها اینجا در نیویورک بلکه در تمامی نقاط کشور امسال و در این روز در واقع داره این مراسم ها برگزار میشه و به طوری تلاش میکنن که یاد اون قربانیان رو زنده نگه دارن. در مراسم امسال از سمت دولت ما جیدی ونس رو اینجا داشتیم که همین دقایق قبل کاروان ماشین‌هاش از اینجا عبور کرد و مراسم تقریبا داره به پایان خودش نزدیک میشه، گرچه هنوز خانواده‌ها اونجا خواهند بود، مراسم ادامه پیدا خواهد کرد. اما جیدی ونس به نیابت از دولت اینجا اومده بود. دونالد ترامپ تصمیم گرفته بود که در واشنگتن بمونه، در مراسم پنتاگون شرکت بکنه، به خاطر اینکه برگزار کنندگان این مراسم اجازه سخنرانی به رئیس جمهور کشور رو نداده بودند. هیچ زمانی در واقع هیچ سخنرانی سیاسی برگزار نمیشه، تنها کسانی که اونجا سخنرانی میکنن اعضای خانواده ها هستن. میخوان که تمرکز بر روی قربانیان باقی بمونه، میخوان تمرکز بر روی حملات تروریستی 11 سپتامبر باقی بمونه. برای همین در 25 سال گذشته هیچ سخنرانی اتفاق نیفتاده و به همین دلیل هم برای دونالد ترامپ هم اجازه سخنرانی داده نشده بود، ولی ما دیدیم که دونالد ترامپ در دی سی موند، در ویرجینیا موند و اونجا سخنرانی خودش رو ایراد کرد.
18: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرانواگن شماره 2 در اوپلنس و اسپی.

0: از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
3: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info

0: stockholmproffsbyggareab.se. stockholmproffsbyggareab.se.
1: رستورانبار ایرانی میکده. رستورانبار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب این هم از آخرین جلسه پخش این آگهی‌های انتخاباتی. اما ساعت 5:30 تقریبا یک ربع دیگه من با جناب رستمی میریم روی خط یه مقداری در مورد انتخابات صحبت کنیم، ببینیم اصلا ایشون امسال انتخابات امسال رو چه جوری میمونه میبینیم. اما همونطوری که براتون گفتم در سایت sokolmian.com یک تیتری زدم خیلی جالبه: چرا حق و حقوق پناهندگی به کلی از مناظرات انتخاباتی حذف شده؟ متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودند. افرادی که مناظرهای انتخاباتی این دوره از انتخابات پارلمانی سوئد رو دنبال می‌کنند به خوبی متوجه شدند که معقوله حق و حقوق پناهندگی که همواره یکی از محورهای بحث‌های انتخاباتی بوده به کلی از دستور کار مناظرات انتخاباتی و سیاسی حذف شده. تنها 12 سال پیش در آستانه انتخابات سراسری سال 2014 سوئد، فردریک راینفیلد رهبر حزب مدرات و جناح راست سیاسی سوئد در سخنرانی انتخاباتی مشهور خود از مردم سوئد خواست که آغوششان را برای انسانهای بیدفاعی که از جنگ و تعقیب و اعدام می‌گریزند و به سوئد می‌آیند بگشایند و با آنها احساس همدردی کنند، حتی اگر هزینه آن بالا باشد. اما اینک حتی احزاب جناح قرمز چپ که همواره خود را پرچمدار حمایت از حقوق پناهندگی قلمداد می‌کردند، از بیم از دست دادن آرای انتخاباتی نه تنها در این زمینه سکوت کردند، بلکه وارد صحنه رقابت برای سختگیرانه‌تر کردن هرچه بیشتر قوانین علیه پناهجویان شدند. اما چرا سوئد و البته اروپای غربی از پرچمدار دفاع از حقوق پناهجویان به اینجا رسیده؟ پاسخ این پرسش در عین پیچیدگی بسیار ساده است. احزاب و افراد مدافع حقوق پناهندگی در سوئد برای تمایز قائل شدن میان یک مهاجر درستکار و مفید و یک مهاجر خلافکار و مضر فرج می‌دهند. با وجود بیش از 3 دهه هشدار افراد و رسانه‌های دلسوز مبنی بر اینکه وارد نمودن چنین حجم بزرگی از افراد که تحت عنوان پناهنده وارد سوئد شدند و بر اساس آمار عامل بخشی از جرائم صورت گرفته هستند، در نهایت میخ آخر را بر تابوت حق و حقوق پناهندگی خواهند کوبید، این هشدارها جدی گرفته نشد. در واقع مغز بسیاری از سیاستمداران که در ظاهر مدافع حقوق پناهندگی بودند برای فرق قائل شدن میان مهاجر خوب و مهاجر بد به کلی علیل و فلج بود. هر انتقادی مبنی بر این که این راه منتهی به ترکستان است با این تصور که منشأ نجات پرستانه و بیگانه ستیز دارد با پرچم راسیسم و بدترین توهین و توهین آمیزترین شکل مورد حمله قرار می گرفت. امروز سوئد و اروپا به جایی رسیده که افراد و رسانه‌های دلسوز به حال متقاضیان پناهندگی نسبت به آن هشدار می دهند. روزگاری واژه پناهنده با اسامی بزرگی مانند الکساندر سولژنیتسین، نویسنده ناراضی سرشناس اهل روسیه و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 70، عجین بود. نویسنده‌ای که به خاطر افشای جنایات جوزف استالین در رمان‌هایش سال‌ها در اتحاد جماهیر شوروی در تبعید به سر برد و سرانجام به غرب پناهنده شد. روزگاری واژه پناهنده تداعیگر سرنوشت فانتی کیم فوک، دختر ویتنامی بود که در سال 72 با بمب‌های ناپالم آمریکا مورد حمله قرار گرفت و عکس گریان او با بدنی اوریان و نیمه سوخته جهانی را به لرزه انداخت. این دختر نیز به کانادا پناهنده شد و کماکان در این کشور زندگی میکرد. البته این عکس متعلق به کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ، اینو در پرانتز بگم اگر که نخوندین، کتاب جالبیه، زندگی جنگ و دیگر هیچ از رنا فالچی بودش. حالا در اصلت در طی 30 سال گذشته رسانه‌ها و شخصیت‌های آینده‌بین سوئد کرراً هشدار دادند که پذیرش انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با تعریف پناهنده ندارند در نهایت میخ آخر را بر تابوت پذیرش مهاجر و پناهنده در سوئد خواهد کوبید و ضربه ای کاری به حیثیت و اعتبار متقاضیان پناهندگی وارد خواهد آورد. زمانی که این رسانه‌ها و شخصیت‌های آینده‌بین درخواست می‌کردند خارجیانی که مرتکب جرم می‌شوند اخراج شوند تا جای یک مهاجر یا متقاضی پناهندگی واقعی را اشغال نکنند، از سوی چپگرایان به شدیدترین شکل با برچسب‌های راسیسم و نژادپرستی مورد حمله قرار می‌گرفتند. اینک که این پیش‌بینی به حقیقت درآمده و سوئد به چنین نقطه‌ای رسیده، هیچ صدایی در حمایت از تعداد زیادی از متقاضیان پناهندگی که امروزه در وضعیتی سخت در سوئد گرفتار آمدند شنیده نمی شود. بخش قابل توجهی از افرادی که طی 30 سال گذشته بدون هر گونه کنترل و دوراندیشی تحت عنوان پناهنده وارد کشور شدند، به چنان جنایتی در این کشور، به این کشور امن و آرام دست زدند که امروز نه تنها افکار عمومی جامعه سوئد نسبت به پذیرش پناهندگی به کلی دگرگون شده، بلکه حتی واژه پناهنده نیز حیثیت و معنای مثبت خود را به کلی از دست داده. از سوی دیگر متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودند. متقاضیان که در فقدان هر گونه کمک و حمایتی از سوی احزاب و سیاست مداران تلاش می کنند صدای خود را به گوش هایی که در همه جا عملا کر شده اند برسانند. برخلاف گذشته، این روزها سیاست مداران دیگر برای نشان دادن میزان حمایت از حق پناهندگی با یکدیگر مسابقه نمی دهند. مسابقه بر سر این است که چه کسی حلقه تناب برگردن متقاضیان پناهندگی را تنگتر خواهد کرد و پیشنهادات کدام احزاب منجر به پذیرش کمترین تعداد ممکن مهاجر در کشور خواهد شد. این روزها نرخ برق، بهره وام مسکن، قیمت بنزین اهمیت بیشتری از سرنوشت یک متقاضی پناهندگی واقعی دارد. امروز دیگر حتی نمیتوان خوشباورترین شهروندان را با این ادعا که هیچ ارتباطی بین پذیرش پناهنده و مهاجر و موج جرم و جنایتی که کشور را فرا گرفته وجود ندارد فریب داد. بیش از 30 سال سیاست فاجعه بار پذیرش کنترل نشده و انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با مفهوم پناهنده نداشتند اینک به بار نشسته و قربانی بزرگ این سیاست اشتباه آن دست از متقاضیان پناهندگی هستند که بر اساس هر تعریف قانونی میبایست پناهنده تلقی شوند و در سوئد اقامت بگیرند، اما دیگر جایی برای آنها در این کشور وجود ندارد و صدایشان به گوش هیچ فرد و نهادی نمیرسد. مسئولیت این فاجعه بر دوش کسانی است که طی 30 سال گذشته از افراد و رسانه‌ها گرفته تا احزاب و سیاستمداران صدای هشدار دلسوزترین حامیان حقوق پناهندگی را با برچسب‌های راسیسم و نژادپرستی و بیگانه ستیزی در نطفه خفه کردند. امروز اما زمانی که انسان‌های واقعاً نیازمند پناه و حمایت بیش از هر زمان دیگری به دفاع و همدلی نیاز دارند، از بلندترین آنتن‌های رسانه‌ای و سیاسی کشور تنها سکوتی سنگین به گوش می‌رسد. بسیار تأسف‌آوره، ولی مطلبی است واقعا واقعی. امیدوار هستم که همه چی تغییرات خودشو داشته باشه، همه چی درست پیش بره. من فقط براتون بگم که مناظره اجازه بدین این مناظره امشب اسفتر هم از دست ندید. آخرین مناظره سیاسی رهبران احزاب 48 سال ساعت پیش از یک انتخابات تاریخی و سرنوشت ساز. تنها 48 ساعت تا برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد باقی مانده، انتخاباتی که از آن به عنوان یکی از مهمترین انتخابات سیاسی کشور یاد می شود. در همین حال امشب رهبران 8 حزب پارلمانی سوئد در آخرین مناظره تلویزیونی پیش از انتخابات با یکدیگر روبرو خواهند شد. اولف کریستسون رهبر حزب مدرات، مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات، جیمی اوکسون رهبر دموکرات‌های سوئد، مهرنوش دادگستر رهبر حزب چپ، الیزابت تاند رهبر حزب سنتر، ابا بوش رهبر حزب دموکرات مسیحی، آماندا لیند رهبر حزب محیط زیست و سیمون آموامسون رهبر حزب لیبرال در این مناظره انتخاباتی حضور خواهند داشت. این مناظره به صورت زنده از شهر یوله در شمال سوئد پخش خواهد شد. اجرای برنامه را الیزابت مارمرشتاین و فواد یوسفی بر عهده دارند که از مفسران سیاسی برجسته این تلویزیون به شمار می روند. مناظره انتخاباتی میان رهبران 8 حزب سیاسی پارلمان سوئد توسط تلویزیون اسویته برنامه‌ریزی شده و از ساعت 20 امشب جمعه به صورت زنده و مستقیم از کانال اسویته قرار که پخش میشه. این مناظره آخرین فرصت رهبران احزاب برای رویارویی مستقیم با یکدیگر و بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود پیش از باز شدن صندوق‌های رأی خواهند. در پایانی مطلب نوشته نظرات خود رو میتونید از پایان مناظره از طریق شبکه‌های اجتماعی استکهلمیان با دیگران به اشتراک بذارید. من براتون بگم که نمیدونم میدونید یا نه، من این رو سعی کردم یه چند باری در موردش صحبت کنم. قانون انتخابات تا اونجا که من متوجه شدم 24 ساعت رو دیگه میذاره که مردم راحت بشینند و فکرشون رو بکنند و به پای صندوق‌های رأی برن و دیگه هیچ مناظره انتخاباتی انجام نمیشه. برای کسایی که در منطقه یرفلا زندگی میکنند، امروز در منطقه ویکخه متاسفانه، یعنی دیروز بعد از اون یک بچه ای رو به کشیدن پشت این بوسکه ها و اینا و مثل که بهش تجاوز کردن امروز. حالا چقدر آیا تجاوز مثلا بوده، دست درازی شده، هرچی که هست، امروز پلیس از همه پدر مادرها خواسته بود که با بچه هاشون، کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن، با بچه هاشون به مدرسه برن، بچه ها رو خودشون از مدرسه بیارن. وقت های زیادی در منطقه بود، ماشین پلیس های زیادی در منطقه بود و همه به طور کلی مراقب بودن که اتفاقی برای بچه ها نیفته تا یک رسیدگی کامل بشه و ببینن که این کی بوده که به این بچه دست درازی کرده. تأسف آوره دیگه، اینا چیزایی هستش که یک جامعه امن و داغون میکنه، خراب میکنه و آخر کار به امروزی که هست رسیدیم. امیدوار هستم که انتخاب شما عزیزان باعث یک زندگی بهتر برای هممون بشه. مسائل اقتصادی، اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستش که روی زندگی روزمره ما تأثیر گذاره و تصمیم گیرنده شما هستید. هر آنچه که شما میخواهید یا اکثریت جامعه بخواد، باید ببینیم که چه نتیجه ای رو بیرون میده. من به اندازه یک چند لحظه اجازه بدین نمیدونم یه آهنگ براتون بذارم، یه چیزی براتون بذارم که من ببینم که تماس رو با آقای رستمی برقرار بکنم و بعد بریم روی خط. چند دقیقه با ایشون بر روی خط باشیم. با ما باشید.

0: خب این موزیک زیبا رو میذاریم برای یک نیم ساعت دیگه براتون کامل پخشش خواهم کرد. همونطوری که اجازه بدید من این دکترم بزنم، همونطوری که خدمت شما نازنینان گفتم، آقای نیما رستمی وکیل بسیار نازنینی که سالهای سال هست در کنار خودمون روزهای چهارشنبه در برنامه ها داریم، ازشون دعوت کردیم که به روی خط بیان و چند دقیقه رو از دید ایشون انتخابات امسال رو دنبال بکنیم. جناب رستمی عزیز به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان.
1: درود بر شما غازدی و عرض ادب به خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
0: من بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید در با تمام مشغله کاری که داشتید بتونیم که یک 20 دقیقه 25 دقیقه در کنار شما باشیم. سوال من جناب رستمی بسیار ساده است. انتخابات امسال رو چجوری میبینید؟
1: سوال شما خیلی کلی آقای زادی، ولی بله انتخابات بسیار حساسیه با توجه به اتفاقایی که در سالهای طی سالهای اخیر هم در ایران که البته به اون صورت ربطی به سوئد نداره، به انتخابات سوئد نداره، ولی برای ما مهمه میتونیم که یک سری نتیجه گیری هایی رو بکنیم که و این دوتا کشور رو با همدیگه مقایسه بکنیم و اتفاقایی که در آینده قرار بیفته رو، شاید به هر حال اتفاقایی که در ایران مثلا تغییرات وضعیت سیاسی اقتصادی در ایران رو دید ما به رو تاثیر میذاره که چگونه به احزاب سوئد در واقع ارزیابی بکنیم. به هر حال انتخابات بسیار حساسی هست و از مسائل مهمی که مسائلی که در واقع در این انتخابات آینده روز یک شنبه در واقع قاعدتا باید تأثیر بذاره و مسائلی که در سطح جامعه در موردش بحث میشه، عمدتا بر روی چند محور در واقع در متمرکز هست. یکی وضعیت امنیتی کشور هست، جرم و جنایت هایی که در واقع در سالهای اخیر انجام گرفته و جامعه رو به ناامنی کشونده، مسئله دموکراسی، مسئله در واقع آزادی بیان، آزادی بیان، آزادی ادیان، باور و همچنین موضوع مهاجرت و جرم و جنایت هایی که از بابت تغییر بافت جمعیتی در سوئد به وجود اومده، مسئله انرژی که با توجه به بحث شدن نیروگاه های اتمی و وابسته کردن تأمین انرژی به بخش نامطمئنی که در واقع در طی چند سال اخیر اتفاق افتاده نه تنها در سوئد بلکه در کشورهای شبیه مخصوصا آلمان، و سیاست خارجی که میتونه به هر حال تأثیری بذاره، و اشاره کردم به آزادی ادیان. آزادی ادیانی که صحبتش میشه، منظور من این نیست که در واقع در سوئد تا به حال آزادی دین وجود نداشته، بلکه منظور این که آیا این آزادی ریلیونس فری، آزادی ادیان و مذاهبی که وجود داشته چقدر به در پیشرفت در واقع دموکراسی و همچنین آزادی بیان چقدر تاثیر منفی گذاشته. منظور من این است که وقتی صحبت از آزادی ادیان در سوئد میشه، معمولا آزادی که برای طرفداران افرادی که به دین اسلام اعتقاد دارن و اینها چگونه در واقع این آزادی ادیانی که در ازش صحبت میشه در دموکراسی غربی، در سیستم پارلمانتاری غربی، چگونه رو اون تاثیر منفی گذاشته. و وقتی صحبت از آزادی ادیان میشه، در واقع آزاد گذاشته شدن یک ایدئولوژی که در واقع اسلامی رو راه انداختن، آزاد گذاشتن اونها که در واقع بتونند از این آزادی جامعه بازی که وجود داره به نفع در واقع به طور منفی در واقع ازش استفاده بکنن. و این چه تأثیری در واقع در سایر مسائل گذاشته، از جمله بافت جمعیتی و آزادی بیان که به هر حال یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین اصول یک کشور دموکراتیکی هستش. اتفاقی که افتاده در واقع با سرکار آمدن دولت فعلی 4 سال پیش، در واقع روند جدیدی از دید من شروع شد شد و تغییرات مهمی در مسئله مهاجرت، در تغییر قوانین کیفری، در تأمین انرژی، در قیمت بنزین، مواد سوختی در واقع، بعد اقداماتی که در واقع در این زمینه‌ها انجام گرفته و دغدغه مردم سوئد 4 سال پیش بوده و این تغییراتی که انجام گرفته در راستای در واقع اون وعد و وعیدها و قولی که اون احزاب دادن انجام گرفته و مسائل مهمی در جامعه بوده و یک سری رفرم‌هایی در واقع انجام گرفته در همون راستا و تعداد اون جرم و جنایت هایی که بسیار حاد بودن به شدت پایین اومده با اقداماتی که انجام گرفته شده، با سرمایه گذاری کردن در بخش بسلا امنیتی، از جمله بالا بردن سطح امکانات پلیس، اختیارات بیشتر و رفرم هایی که در چارچوب قوانین کیفری انجام گرفته در ارتقای اختیارات و همچنین سختگیران انجام دادن قوانین و تغییر قوانین مهاجرت و سختگیری کردن و یک سری مسائلی در این زمینه باعث شده که روند جدیدی شروع بشه که از دید من امیدوار کننده بود و مثبته و این کاملا واضحه که احزاب اپوزیسیون فعلی که عمدتاً از جناح چپ هستن، در واقع همشون میشه گفت جناح چپ، حالا در شدتشون فرق میکنه، تنها حزبی که در واقع در عمل یه حزب دست راستیه، منتها از نظر در واقع ایدئولوژی که اگه بهش نگاه کنیم و برنامه‌های حزبی یه حزب دست راستیه ولی عملا داره در واقع با احزاب چپ همکاری میکنه یا خواهد کرد اگر در واقع اون جناح بخوان پیروز بشن.
0: کدوم حزب منظورتون
1: هست؟ حزب سنتر.
0: سنتر بله.
1: سنتر پاتیت. بعد خب این اپوزیسیون اگر دوباره واقع قدرت رو در سوئد به دست بگیره مطمئنن در این روند در واقع تأثیر خواهد گذاشت. تأثیر اگر تأثیر در واقع مستقیمی هم نگذاره، البته تأثیر مستقیم در خیلی مسائل خواهد گذاشت، مثل همین باز گذاشتن دست مسلمون هایی که در واقع
0: اسلام
1: به اون صورتی که به عنوان یک، نه به عنوان یک دین بلکه به یه باور شخصی، بلکه به عنوان یه ایدئولوژی در واقع ازش بهش اعتقاد دارند، تأسیس و ساخت و ساز مساجد فراوان مختلف که در واقع دولت‌های دست چپی در واقع تا به حال همیشه پیشقدم این بودند که با در واقع امتیاز دادن این قبیل، در واقع این قبیل، در اختیار گذاشتن این قبیل امتیازها در باره این گروه تقویت سیاسی، معنوی، اقتصادی، سازماندهی همه اینا انجام بگیره. یعنی در واقع این شدت خواهد گرفت و این چیزی نیست که حداقل من میتونم خیلی خوب درک بکنم که این یه چیزی نیست که خواسته جامعه مهاجر ایرانی باشه، نفوذ ایرانی مقیم سوئد باشه. بنابراین این گونه مسائل ادامه پیدا خواهد کرد. مسائل مهاجرتی مطمئنا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مسائل مهاجرتی تا به حال در سوئد این گونه بوده که تاثیر مستقیمی به چند تا مسئله میذاره. رفاه اجتماعی تاثیر میذاره، تعداد با توجه به قوانین سخاوتمندانه که تا به حال وجود داشته به هر حال قشر خاصی رو کشور سوئد جذب کرده و در واقع رقم بالای جرم و جنایت هایی که در وهله اول در اون قشر مهاجر در واقع تعداد بزهکارا در اون زیاده تا از این قشر و مهاجرت تا به حال انجام گرفته، نتیجهش رو اینگونه نشون داده در خیلی از موارد. من نمیخوام کلیشه‌ای حرف بزنم بگم که همه مهاجرین اینگونه هستن، البته که اینطوری نیستن، ولی قوانین طوری تنظیم شده است که این گونه افراد در جامعه بیشتر دیده بشند و بیشتر بهشون اهمیت داده بشه تا به قشر مهاجرینی که مرتکب جرم نمیشن، شرافتمندانه زندگی میکنند، به دموکراسی غربی باور دارند، ولی اونها از بس که در جامعه ادغام میشن اونقدر به چشم نمیخورن. ولی در عوض این جناح در واقع که صحبتش میشه بیشتر در منافع اون قبیل افرادی که هم نام مهاجرین رو بدنام میکنن، هم به جامعه سوئد ضرر میرسونن، همین که در این وسط از انواع اقسام امتیازایی که وجود داره سوء استفاده میکنن. مسئله جرم جنایت عرض کردم که در جرایمی که در واقع بسیار حساس هستند، مثل در واقع همین اصطلاحاً اراذل و اوباش اگه بهشون بگیم، این گنگسترها با توجه به قوانین سخاوتمندانه مهاجرت و کیفری تونستن که رشد بکنن. گروه های اسلامگرا، حالا اگه اونا رو کنار بذاریم، گروه های اسلامگرا رشد بسیار زیادی داشتن. حتی احزاب چپ میشه ازشون اسم برد، مثل سوسیال دموکرات ها، مثل حزب چپ، مثل حزب سبز، اینها اصلاً الان در واقع بخش وجودیشون که بتونن در انتخابات پیروز بشن وابسته به آرای قشر، همون قشری که ما داریم صحبت میکنیم که ازشون به عنوان یه مشکلن، در واقع اونا هستن، قشری که در واقع اکثرا محتاج کمک‌های دولتی هستن، قشری که خودشون رو اسلام افراد به اسلام افراطی باور دارن، میخوان مسجد بسازند، میخوان که در واقع هویت خودشون رو که مغایرت کاملا اساسی و با ایدال‌های دموکراسی غربی وجود داره رشد بدن. بافت جمعیتیشون به شدت رشد میکنه در مقایسه با بافت جمعیتی بقیه که رشد آنچنانی نداره. خب اینا از همه اینها در یک بستری رشد میکنن که احزاب چپ به وجود آوردن و ما این، من فکر میکنم که این برای ما خیلی محسوسه، برای اینکه ما از یه جامعه میاییم که این مورد رو کاملا تجربه کردیم و گرفتاری و بدبختی و شوم بودن این قضیه اینه که همین الان جامعه سوئد درگیر همین مسئله هست که ما در سال 1979-57 درگیری شدیم. یعنی اینکه اسلامگرایان افراطی، اسلام سیاسی با انواع اقسام گروه های لیبرال و مارکسیستا و چپ ها هم بستگی کردن، با همدیگه اتحاد بستن که یک حکومتی را سردگون کنند که درسته که در اوش دموکراسی پارلمانتاریسمی به اون صورت وجود نداشت، ولی حداقل اون جامعه از این که به وجود اومد نتیجه اون در واقع اتحاد شوم شد خیلی خیلی بهتر بود. اینطوری میخوام فقط بگم. و این الان در اینجا داره، همین اتفاق داره در کشور سوئد نیز، در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق میفته، در سوئد به شدت اتفاق میفته، برای اینکه بافت جمعیتی که این قوانین چپگرایی و لیبرال در سوئد به وجود آوردن باعث رشد این گروه ها در سوئد شدن و الان این گروه ها به جایی رسیدن که شهروند هستن، حق رأی دارن و بیشتر از 80% این افرادی که ما ازش میتونیم به عنوان یه مشکل در واقع یاد بکنیم، یا به حزب سوسیال دموکرات رأی خواهند داد میدن و یا به حزب چپ، حزب کمونیست سابق رأی میدن. و این در واقع گرفتاری نگه فقط گرفتاری ما، بلکه گرفتاری جامعه سوئد، گرفتاری آینده ماست و که آینده نسل آینده حتی ماست، که این تجربه تلخی رو که ما پشت سر گذروندیم رو یک بار دیگه در جامعه سوئد ما این رو مشاهده میکنیم. و اگر اپوزیسیون سوئد، اپوزیسیون فعلی به حاکمیت برسه، این اتحاد شوم دوباره به یه نوع دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و باعث همه این مشکلات که تا به حال 4 سال پیش حداقل ما میدیدیم به شدت این افزایش پیدا خواهد کرد. هیچ گونه در واقع انتخاب دیگری وجود نداره. احزاب چپ من شخصا خودم به شدت ازشون ناراضی هستم، صرفا به خاطر همین موضوعاتی که عرض کردم. ما به دنبال حکومت قانون هستیم، ما به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، ما به دنبال یک جامعه سالم هستیم، در اینا هیچ شکی وجود نداره. ولی این به منزله این نیست که احزاب چپ مونوپول این گونه تفکرات رو داشته باشن. این اتفاقی که در ایران و برای ما در این یک سال گذشته در واقع افتاد، یک تأثیر عمیقی روی شخص من گذاشته. حالا من مطمئنم که بقیه هم این گونه فکر میکنند، خیلی ها این گونه فکر میکنند، که اتفاقی که در افتاده اینی که مخصوصا با این اتفاق اخیر که در سال ژانویه افتاد، با اون کشتاری که در ایران رژیم جمهوری اسلامی به راه انداخت، در واقع این یه در واقع تلنگر بسیار قوی بود که ما به این نتیجه برسیم که در اونجا یک تغییری باید انجام بگیره و این تغییر بجز با رأی ما، با خواسته ما، در واقع بدون رأی و خواسته ما بر در مردم ایران در واقع تغییراتی صورت نخواهد. و اکثر مردم ایران به این نتیجه رسیدن که یک گروه خاصی در این جامعه میتونن باید به قدرت برسن که این مونوپول اسلام گرایانه و چپ گرایانه رو کنار بذارن. مونوپولی که اینا ایجاد کرده بودن به صورت، حالا به هر طریقی این در واقع موفقیت رو داشتن که تونستن همچین تصوری رو در خیلی از جوامع ایجاد بکنن. الان هم اینجا در سوئد هم همین اتفاق افتاده و همین، ولی خب با وجود دولت فعلی این مونوپول یک کمی در واقع صدمه برداشته و خیلی ها رو بیدار کرده از اینکه ما میتونیم جامعه امنی داشته باشیم بدون این که به ایدئولوژی اسلام گرایانه و سوسیالیسم اعتقاد داشته باشیم. ما میتونیم که یه دموکراسی پویایی رو داشته باشیم بدون این که دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مذاهب پویایی اعتقاد داشته باشیم، بدون این که به اسلام گرایان این موقعیت داده بشه که از این در واقع آزادی هایی که وجود داره سوء استفاده بکنن. ما میتونیم قوانین منسجم مهاجرتی رو داشته باشیم و برای مهاجرینی که میخوان در سوئد زندگی بکنن و آینده بهتری برای خودشون، برای نسل بعدیشون و همچنین برای کشور میزبان باعث بشن، میتونن که افراد پویایی باشند و جامعه و کشور میزبان میتونه که قوانین سختگیرانه‌ای هم اعمال بکنه بدون اینکه قشر مهاجر رو وجودش رو در واقع نفی بشه و در واقع صدمه‌ای به در واقع به این آزادی‌ها و امکاناتی که وجود داره برسه.
0: ما میتونیم که ببخشید من اگه صحبت ببینید آقای رستمی، همین چند هفته پیش حدود 60-70 هزار نفر مهاجر در اسپانیا دست به مهاجرت به اسپانیا زدن که باعث یک شورش بزرگ اجتماعی و طلب کردن سرنگونی دولت شد. در آلمان داشتیم، در فرانسه داشتیم، در انگلستان بخش دست راست افراطی انگلستان دست به تظاهرات 100,000-200,000 نفره زدن بر علیه مهاجرت، در ایتالیا داشتیم. آیا وجه تشابهی شما میبینید در ما بین تمامی این، چون این قشری که این کشورهایی که مردمش دست به شورش زدن با سوئد میتونید ببینید؟
1: وجه تشابه حالا من نمیدونم، شما به هر حال چند کشور اسم بردید، در اونجا احزابی این اواخر رشد کردند که در واقع مخالف اون احزاب چپ و لیبرال بودند در واقع. حالا این باور باز دارم همین میگم، همین اتفاق در اینجا هم داره میفته. بله وجه تشابه زیاد وجود داره که در واقع اون قشر بسیار قشر عظیمی که در واقع اون گونه اعتراض ها و جنبش ها و احزاب در واقع نارضایتی رو که به وجود آورده و اونا رو در واقع رشد میکنن، نتیجه در واقع سالها سیاست چپگرانه و لیبرالی که بوده که اعمال شده است و اکثرا هم حالا به اون صورت نمیشه اسمشو گفت راست، برای اینکه مخالفتی که راست و چپ اینجا زیاد مفهوم اون صورتی پیدا نمیکنه، برای اینکه ما میبینیم که احزاب نارضایت ناراض در واقع احزابی به وجود میاد که با اون در واقع احزاب حاکم و یا احزابی که تونستن طی سالها دهه های گذشته سیاستی رو اعمال بکنن، ایجاد کنن، سیستمی درست کنن، در بعضی موارد با اونا مخالفت میشه، ولی در اصل اختلافات آنچنانی با سیستم حاکم وجود نداره. شما در واقع کشوری رو میبینید که در واقع همین سوئد رو اگه در نظر بگیریم، حزب سوسیال دموکرات یک سری و همچنین دست راستی ها همین لیبرال ها یک سری قوانین رو در واقع تصویب میکنند، یه سری قوانین سیستمی رو ایجاد میکنند که در واقع باعث رشد جذب یک قشر خاصی از مهاجرین میشه و اینها اونایی که در واقع گروه هایی هستند که هیچ باور در واقع باور اساسی نه به آزادی ادیان، نه به دموکراسی، نه به آزادی بیان دارن و اونا رشد میکنن. خب در نتیجه در جوامع مردمان در جوامع مختلف به این سیستم اعتراض دارند که چگونه میشه که شما یک سری رو آگاهانه، یک قوانین آگاهانه تصویب میکنید که باعث میشه که از این قوانین و آزادی ها سوء استفاده بشه. سوء استفاده شدن هم خیلی واضحه، قشرهایی هستند که در مورد مسائل مختلف باور غیر چی میگن غیر معقولی نسبت به اون چیزی که دموکراسی غربی بهش گفته میشه داره، مغایرت داره. بنابراین خب اینا باشه نارضایتی شده است و در اگر شما اشاره منظورتون احزابی که در سوئد وجود داره، بله خب به هر حال تشابهی وجود داره، عین هم هستن تقریبا این نارضایتی ها. چرا ما باید قوانینی داشته باشیم که از امتیازات مردم خودمون کم و کس بشه و در اختیار در واقع افرادی بشه که هیچ گونه وفاداری نه از نظر دید ایدئولوژیکی، نه از دید مذهبی، نه از دید ملی، هیچ در واقع سنخیتی با اون باورهای ما نداره؟ خب این یه موضوع و مسائل حساسی که در واقع خیلی تأثیر زیادی بر روی مسائل دیگه هم میذاره.
0: بسیار بسیار عالی. جناب رستمی، اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم، چون حدود 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم سیستم مهاجرتی سابق، یعنی از 4 سال پیش به قبل، و سیستم مهاجرتی به الان، یکی از بزرگترین عکس العمل هایی که جامعه، مثلا جامعه ایرانی، به سیستمی که گروه آبی ها بر روی کار بودن داشتن، همین اخراج بچه های زیر سن بود و بچه هایی که تازه به سن 18 سال یا 19 سال میرسن بعد از خانواده جدا بشن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا باید یک همچین تصمیم گیری انجام بشه؟
1: شما سوال بسیار دقیقی خاصی رو میکنید. این از تکنیکی به قضیه اگه نگاه بکنیم، این بود که در دوران حکومت قبلی حزب دوغه قانونی تصویب شد و شرط گذاشت شد برای افرادی که موقعی که میخوان اقامت دائم کسب بکنن و اون موقع این شرط گذاشته شد که فردی که میخواد اقامت دائم درخواست بده کسب بکنه، باید بتونه که امرار درآمد داشته باشه و مسکن داشته باشه. و اون موقعی که این قانون تصویب شد، به هر حال
0: کی بود؟ در زمان سوسیال دموکرات ها بود؟
1: در زمان 2020 بود اگه اشتباه نکنم همچین قانونی تصویب شد و 2 سال قبل از این که در واقع این حکومت فعلی به سر کار بیاد. و خب پیامدش رو ما الان میبینیم، برای اینکه اون بچه‌هایی که کودکانی که در واقع الان 19 20 سالشونه، خب اون موقع سنشون کمی داشتن و الان در واقع به اون سنی رسیدن که این قانون اجرایی که شد، خب یه هویی تعدادی نفرات خیلی زیاد شد، یعنی گفته میشه چیزی 4-5 هزار نفر میشدن یه در این حدود. این پیامد همون قانونی که در دوران سوسیال دموکرات‌ها ایجاد شد شده است، الان خودش رو نشون داد. دولت فعلی هم به هر حال تغییراتی انجام داده که در واقع بر اساس این انتقادهایی که شد تغییراتی رو انجام دادن که از اکتبر قرار اجرایی بشه، که یه سری در واقع در این مورد سختگیری نشه که تا این کودکان همراه به سنی برسن که به هر حال یا خودشون بتونن به سنی برسن کار پیدا بکنن و یا درآمد داشته باشن یا نوعی دیگه اعتماد اقامت بگیرن. و در واقع دلیل اصلی این اتفاق افتاده قانونی بوده که قبلا تصویب شده، دولت فعلی هم اینو تغییر نداد طبیعتا، برای اینکه افکت رو پیامدش الان این نشون داده یک سال پیش در واقع. ولی خب ببینید از این اتفاقها میتونه بیفته در دوران، در یک دوران گذرایی همچین اتفاقی میفته، ولی خب وقتی که یک کشوری، یک سیاستمدارهایی همچین قوانین رو تصویب میکنن، این به خودی خود رو نمیشه گفت ناعادلانه است، بلکه این سیاستی که در واقع تأمین میشه که در آینده هم همینجوری. یه وجه، دو وجه داره، یه وجه این که افرادی که در حال حاضر درگیر اون هستن و یه وجه دیگه‌شه که در آینده افرادی که میخوان اقامت بگیرن خب باید این قوانین رو در نظر بگیرن و بر این اساس عمل بکنن. خب این نمیشه گفت که این قانون، میشه گفت قانون ناعادلانه‌ایه، بلکه یه قوانینی که به هر حال اکثریت جامعه باش میشه گفتش که موافق بودن. حالا اکثریت جامعه باش موافق نبودن که این 4-5000 نفر اخراج بکنن، خب یه بحث دیگه‌ایه، ولی قوانین رو در واقع اون اکثریت حاکم این گونه دوست داره که در واقع تنظیم بکنه. خب اگر مخالفتی با این وجود داره، خب ببینیم که در انتخابات بعدی اگر در اپوزیسیون فعلی سر کار بیاد آیا این قانون تغییر خواهد داد یا نه. مطمئنا 100% تغییر نخواهد داد، بلکه که امکان نداره این تغییر بدن. همین قانونی که خودشون تصویب کردن چجوری میخوان دوباره تغییرش بدن؟ یعنی اصلا امکان نداره. و روند این ترند به قول معروف قوانین مهاجرتی و سختگیرانه این گونه است و این در واقع افرادی که بعداً میخوان در صورت درخواست اقامت بدن و زندگی خودشون رو در واقع اینجا پایه‌ریزی کنن، خب باید بر اساس قوانین موجود این برنامه‌های آتی خودشون رو تنظیم بکنن.
0: مرسی جناب سمی. یه سوال، اگه صحبتی هست که بخواید بکنید تا من یه سوال.
1: نه، صحبت من اینه که ببینید در برای ما، برای ما در این در واقع سالهای اخیر اتفاقایی که افتاده، موضوع اصلی الان اینه که آیا این روند که از 4 سال پیش شروع شده ادامه پیدا کنه بهتره، یا اینکه نه یه احزاب که قبلا حاکم بودن دوباره بیان سر کار و این روند رو که در واقع تاثیرات مثبتش رو ما می‌بینیم، تاثیرات منفی حالا من نمی‌دونم، خیلی‌ها به هر حال میتونن انتقاد بکنن، تاثیرات منفی هم داشته. تاثیرات منفی این که یه مسجد، تعداد مسجد اضافه نشه برای ما چیه؟ تاثیرات منفی این که جرم و جنایت پایین بیاد برای ما چیه؟ تاثیرات منفی سوء استفاده از قوانین رایج برای ما چی میتونه باشه؟ یعنی یه در واقع روند بسیار مثبتی ایجاد شده و این قاعدتاً باید یه مدت دیگه‌ای هم ادامه پیدا بکنه تا یه افکت اساسی در واقع در جامعه بتونه داشته باشه. و الا اگر احزاب اپوزیسیون، احزاب چپ دوباره در انتخابات پیروز بشند با کمک آرای اسلامگرایان و افراد قشری، قشری منظور من ریاکشنر یعنی ارتجایی، اینها خب ضررشون بیشتر از اون ضرری خواهد بود که دولت در ضرر احتمالی دولت فعلی در واقع میتونم بگم خواهد بود. بنابراین انتخاب اساسیه، یا این روند ادامه پیدا خواهد کرد با پیروزی احزابی که الان سر کار هستند، و یا احزاب دیگری مفوضیسیون سر کار خواهد اومد که اینها رو برخواهد چید و اون روند قبلی طبق عادت قبلی که عادت همیشگیه یه جامعه سالهای زیاد سوئد بوده ادامه پیدا بکنه. و از دید من این موضوع بسیار نگران کننده است، انتخابات بسیار حساسیه و
0: صحبت‌های انتخاباتی رو شنیدیم و من ترس من از گذاشتن مالیات‌های جدید، بالا رفتن قیمت سوخت و به تبع بالا رفتن قیمت رو در کشور خواهد.
1: آقای ازادی، قیمت بنزین در سال 2022 قبل از انتخابات 26 کرون بود، 26 کرون بالاترین حد قیمت کتاب سوئد تا حال سابقه داشته. بخش اعظمش مسئله مالیاتیه، بخش اعظمش مسئله احزاب سبز، حزب سبزی که میخواد با سختگیران کردن و بالا بردن نرخ مالیاتی این گونه مسائل خب به مردم فشار میاد، ولی در عوض پیامدش چی خواهد شد؟ آیا اون سودی که در واقع هدف اینه که جلوی چه میدونم بعضی مسائل گرفته بشه که این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ روش های دیگه هم وجود داره که اون
0: بله،
1: رو اعمال کرده. این روشش فقط این نیست که مالیات ها رو بالا برد،
0: تازه اون موقع مشکلات جنگ و نمیدونم تنگه هرمز و اینا رو هم نداشتیم. وای به حال الان ببخشید اون وقت واقعا نداریم، کمتر 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. ازتون سپاسگزاری میکنم. ببینیم که روز دوشنبه نتیجه انتخاب مردم سوئد چه خواهد بود. سپاسگزارم از شما جناب سمی عزیز، موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان، برنامه امروز رو به پایان میبریم و چشم انتظار رأی های شما خواهیم بود. ببینیم که مردم سوئد حدود 8 میلیون نفر قراره به پای صندوق های رأی برن، 8 میلیون خورده ای، ببینیم که چی رو انتخاب میکنن و آیندهشون رو چطور رقم میزنن. من نوید آزادی از همه شما نازنینان سپاسگزارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو داشته باشید و فراموش نکنید حتی اگر به این احزاب اعتمادی ندارید، برید رأی سفید خودتون رو به داخل صندوق ها بندازید ولی رأی بدید. موفق و پیروز باشید.

پس اجازه بدین همون زهبا رو اجازه بدین همون زهبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زهبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: گفته میفهمم منم مثل تو هم بدجوری قلبم باور کن منم مثل تو هم ولی میدونی نباید ناامید بشیم
1: بهزار
0: نه باور کن بدتر غرق میشیم این اجازه رو بخواه

شاهین استو. لایک بزن، کامنت بزن، شیرش کن، این که یه موزیک عادی نیست، باش بخون.

صدای قلبشو میشنوی؟ یه بچه دیگه هم اومد، یه قربانی دیگه هم افتش. خدایا نظر بیاد پایین، خدا نظر بیاد پایین، خدایا نظر بیاد پایین.

سفر نرو، نرو عزیزترینم، تنهام نزار ای عشق آخرینم. من همه لحظه های روشنو تو چشمای سیاه تو میبینم. قسمت میدم تو رو به پاکی آب، نه نه قسمت میدم تو رو به اون ترانه، عشق پاکی که خودت میدونی به خاطرش از همه چیم گذشتم.

حالا دیگه واسه ما ناز میکنی، به هوای دیگه پرواز میکنی، به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز میکنی، حالا دیگه واسه ما ناز میکنی.

0: هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم این نگار ختنی، کندر غلطم که من تو هم یا تو منی.
1: خانوم ها آقایان، حامد حاکان تنظیم.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این زوابت باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنها.

که لحظه به لحظه باهات میمونم، کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون خدای من

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم. ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه. ولی تو بدون

ای عاشق، در انتظار چه نشستی؟ در انتظار بادهای پاییزی، بارانهای بهاری، برگهای زرد و یا شکوفه های ارغوانی؟ در انتظار کدامی؟ انتظار بیهوده است. پنجره را باز کن، جدار را بشکن، غبار را بشوی و خاطره ها را به خاطره ها بسپار. تا پایان پایان ها مانده است. این است زندگی، این است روزگار.

دیدم غروب، اما نه مثل هر غروبی، پهنای آسمون رو هرگز ندیده بودم. از غم به این شلوغی دیدم که جاده خسته است از اینکه عمری بسته است. اونم تموم حرفاش یا از هجوم بارون یا از پلی شکسته است. اونم تموم راهاش یا انتها نداره یا در میونه بسته است. منو غروب و جاده رفتیم تا بی نهایت. از دست دوری راه یکی نداشت شکایت. گم شدیم از غریبی، گم شدیم از غریبی، من و غروب و جاده، از بس هوا گرفته، از بس که غم زیاده.

0: شاهین استو لایک بزن
1: لایک بزن
0: کامنت بزن
1: کامنت بزن
0: شیرش کن
1: شیرش کن
0: این که یه موزیک عادی نیست باش بخو